0: Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup I dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging, derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
1: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
2: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem I årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
1: Jeg jo redd for hva som skjer neste år I forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter «Ingen dommer, ingen kamp».
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: NRK Nyheter klokka 3. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter I. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det forteller operasjonsleder Frode Koltveit I Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann I 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet. Og nå besluttet innsatt I varetekt her på politistasjonen I Bergen sentrum.
0: Ebola-utbruddet I Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få slutt på smitten, ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den type Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé I Moskva lørdag kveld, ifølge russiske antiterrormyndigheter. Minst 3 personer ble drept og 21 andre ble skadet I eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomben da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Hellas har hundrevis av brannfolk jobbet for å redde og slukke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I Hellas. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene I orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn I den spanske esklaven Ceuta I Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia mener Spania ikke har kontroll på grensene og foreslår å kaste landene ut av Schengen-avtalen, som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå de borte. Og Spania ser nok som det som svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Og det sa Vegard Kjørholm. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

0: Dette er NRK Nyheter klokka fire. I den amerikanske delstaten Idaho flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningspersonen blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde. Det forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: USA ber amerikanske borgere i Midtøsten forberede seg på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump planlegger nye, store angrep mot Iran, skriver den britiske kringkasteren BBC. Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru fremdeles ikke kjent, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Reporter her heter Lisa Lianmo. Skådespilleren Vincent Pastor, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastor fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som Tony Soprano sin beste venn Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 5, du hører NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal bedde USA sette angrep på vent, ifølge presidenten. Avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet og er nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbrottet i Kongo er det største noen gang. Det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Trass i vekesvis med å kjempe for en slutt på smitten, ser viruset nå ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Utbrottet som herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirer sine i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spanias eksklave Ceuta, som ligger i Nord-Afrika. Mesteparten av de 60 000 har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet i forsøket på å komme seg til den spanske eksklaven. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste landet ut av Schengen-avtalen. Denne gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørum.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: NRK Nyheter, Magnus Sandmo.

God morgen, dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 2. august. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør-vest, frisk bris, 11 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, vest, frisk bris, 11, 15 grader. Svenner, sør-vest, frisk bris 10, 14 grader. Jomfruland, sør-vest, labbarbris 8, 13 grader. Lynger, sør-vest, labbarbris 6, 12 grader. Torungen, sør-vest, labbarbris 7, 13 grader. Oksøy, sør-vest, lett bris 4, 14 grader. Lindesnes, sør-vest, liten kuling 11, 14 grader. Lista, vest, frisk bris 8, 14 grader. Eigerøya, vest, labbarbris 6, 13 grader. Obrestad, vest, lett bris 4, 13 grader. Ekofisk, vest, labbarbris 7, 15 grader. Kvitsøy, vest, labbarbris 6, 13 grader. Utsira, vest, labbarbris 8, 12 grader. Slåtterøy, sør-vest, labbarbris 6, 13 grader. Feie, sør-vest, labbarbris 7, 12 grader. Ytterøyene, sør-vest, labbarbris 7, 12 grader. Kråkenes, sør-vest, liten kuling 13, 11 grader. Gullfaksé, vest, labbarbris 7, 11 grader. Svinøy, sør-vest, frisk bris 8, 11 grader. Ona, sør-vest, frisk bris 10, 11 grader. Veiholmen, sør-vest, frisk bris 8, 12 grader. Sula, sør-vest, labbarbris 7, 12 grader. Heidrun, sør-vest, labbarbris 6, 11 grader. Buholmråsa, sør, lett bris 5, 12 grader. Rørvik, sør, lett bris 4, 11 grader. Nordøyan, sør, frisk bris 9, 12 grader. Vega, sør, lett bris 4, 12 grader. Solvær, sør, lett bris 4, 12 grader. Røst, sør, labbarbris 6, 12 grader. Helligvær, flau vind, 12 grader. Skrova, svak vind, 12 grader. Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, svak vind, 12 grader.

11 grader. Makkau, stille, 11 grader. Og Vardø, flau vind, 10 grader. Kristiansand, Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 10 grader. Oslo-Blindern, flau vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Bergen-Florida, flau vind, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, tåkeskyer, 8 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvest bris, frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag, liten kuling. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag, enkelte regnbyger. Agder, vestlig bris. Fra i ettermiddag, sør-vest, liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Enkelte regnbyger, vesentlig vest. Fra i ettermiddag, stort sett opphold og perioder med sol. Fjell i Sør-Norge. Vest og sør-vest bris. Opp i liten kuling utsatte steder. Regnbyger i vestlige og nordlige fjellstrøk. Ellers stort sett oppholdsvær og litt sol. Rogaland. Vestlig bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. Fra i formiddag lettere vær. Først i ytre strøk. Hordaland. Vestlig bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Skyet. Regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. Stiv kuling ved Stad. Skyet. Regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. I formiddag økende til stiv kuling på kysten. Skyet. Regn og regnbyger. Mest regn på Sunnmøre. Trøndelag. Bris mellom sørøst og sørvest. Sørvest frisk bris på kysten. I ettermiddag økende til sørvest liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Perioder med regn og regnbyger. Nordland. Skiftende bris. På kysten av Helgeland, sørlig periodevis frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Troms. Skiftende bris. Periodevis nordøst, frisk bris utsatte steder i nord. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. I ettermiddag uttrykt for torden i indre strøk. Finnmark. Skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis nordøst, frisk bris, utsatte steder i vest. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, vesentlig i vest. I ettermiddag uttrykt for torden i indre strøk. Spitsbergen. Østlig, frisk bris, utsatte steder. I sør opp i liten kuling. I ettermiddag minkende til skiftende bris. For det meste lettskyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Adden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Vestlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Vestlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking. Vestlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen. Vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga. Sør-vest liten kuling, periodevis stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sør-vest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sør-vest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken. Sørlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: München er Freiheit og Everytime, og du hører på opptur her I NRK P. De fleste av oss skal bruke søndagen på kanskje en kopp kaffe, god frokost og kanskje litt bading, hvem vet. Han vi har med oss nå skal sette seg på sykkel, Lillehammer, og begynne på gravelrittet Mother North.
1: Ja, det
0: gravel, hva det? Det
1: En type sykkelritt, det betyr bare grus da, på engelsk.
0: Ja.
1: Jeg må få litt klart hva det og...
0: Grusrittet?
1: Ja, det blir jo det da.
0: Ok.
1: Det altså da... En ukes lang tur på 1100 kilometer gjennom norsk natur, rundt 18000 høydemeter, det uten følgebil, det uten støtteapparat, det uten soveplasser, det uten noen ting egentlig, de helt alene. Oliver van Herk, du med oss, god morgen.
2: God morgen.
1: Det altså avtrokk, kan vi si, på dette rittet klokken 9 om 2 timer. Hvordan er kroppen akkurat nå?
2: Ja, kroppen helt fint, litt nervøs, men... Jeg føler meg klar til rittet.
0: Ja, hvorfor du nervøs?
2: Jeg hadde aldri gjort det før, så jeg syklet ganske mye, men aldri gjort sånn type ritt før, hvor jeg sykler 200 kilometer hver dag, og sitter 14-15 timer på sykkelset og bare sover noen få timer. Det har jeg aldri gjort før, så det jeg litt spent om.
1: Men du, Oliver, kan du si, for det vi sa, du kommer fra Belgia. Hvordan har du egentlig endt opp I Norge?
2: Jeg har ganske lang historie, men kortversjonen at jeg reiste rundt I verden I 4 år på sykkel. Og siste delen kom vi til Norge på rulleski, og endte vi opp her på, rundt Lillehammer og tenkte det så fint her på Lillehammer og I Norge. Frihet og ordentlig vinter og fantastiske sykkelmuligheter. Så vi tenkte hvorfor kan vi ikke bare bo her I Norge, så bestemte vi oss å flytte til Norge.
1: Ja, du flyttet på rulleski.
2: ja, faktisk var det egentlig det, ja.
0: Det også noe å gjøre. Men det stor forskjell på Lillehammer og Norge og Belgia egentlig?
2: Ja, det absolutt veldig stor forskjell. Belgia bor det ganske mange mennesker. Vi har ikke som ordentlig vildmark. Vinter finnes ikke lenger I Belgia. Og det alle sånne ting vi veldig glad I, så det veldig stor forskjell.
1: Men du, nå skal du altså ut på dette Mother North-rittet, 200 kilometer hver dag. Hvorfor vil du gjøre dette her egentlig?
2: Jeg så glad I å sykle. Det frihet for meg å bare sitte på sykkelsetet, det stor glede, og da får du mulighet her å sykle en uke, 1100 kilometer, og se så en veldig stor del av Sør- og Øst-Norge I en uke. Og se landskapet på egen maskin, sykle selv og gjøre alt selv og sove ute. Det egentlig, ja, jeg skal slite litt, og det skal ikke være gøy hele tiden, men Jeg gleder meg til å se så mange fine nye områder som jeg ikke sett før her I Norge.
0: Hvor går turen I dag?
2: Vi skal starte fra Lillehammer og følge Birkebeinerveier til Østerdalen. Og det nordover til Rondane. Så det som et sted I Rondane hvor jeg planlegger å sove nå I natt.
1: Ja, for dette her med å planlegge å sove, det altså det null støtteapparat. Det ikke noe planlagt sovesteder eller spisesteder, altså, hvilken plan har du lagt for deg?
2: Så jeg med et telt, så jeg skal prøve å sove et fint sted, og sette opp telt og prøve å sove, jeg prøver I hvert fall 5-6 timer maks, så hvis jeg har et sted klokka 10-11 på kveldet, og da skal jeg våkne klokka 4, og være på sykkelsetet senest klokka 5 på morgenen.
0: Ja.
2: Men ja, det ingen matstasjoner, ingen checkpoints, ingen sovesteder, så vi må fikse alt selv.
0: Ja, men sykler dere sammen da, eller?
2: Vi startet alle sammen, men det ikke lov til å egentlig sykle sammen, ikke lov til å som drifte og sykle bak en annen person, eller ikke lov til å få støtte fra en annen person, ikke kona kan vente med litt mat på underveis eller sånn, det ikke lov det.
0: Det ingenting som lov egentlig.
2: Nei, det lov å sykle selv og gjøre alt selv, det lov det.
1: Men altså, for det høres ut som en slags turistopplevelse, men det jo det et konkurranseritt dette, det det første man I mål.
2: Ja, det faktisk første mann I mål, men det ikke noe premie. Bare ære hvis du kommer først I mål, så det sikkert noe som, som skal gjøre veldig raskt, og det forventet at de første skal komme I mål tirsdag kveld, så etter cirka som 55 timer eller sånn, det som forventet. Men jeg ønsker å bruke, ja, vi har tidsfrist, lørdag morgen klokka 10, og jeg planlegger å ankomme på fredag, så bruker jeg egentlig mest mulig tid for å kose meg mest I landskapet.
0: Ja, og du har ikke tenkt å ta noen snarveier da?
2: I snarveier, nei.
0: Nei, du skal ikke det. Nei, men det
2: heller ikke noen omveier da.
0: Nei, ingen omveier heller. Nei, men Oliver van Herk, du må ha lykke til klokken 9, så setter du deg på sykkel, og det blir en lang tur, men sikkert veldig spennende.
2: Ja, det blir fantastisk fint. Jeg gleder meg.
0: Takk for at du var med I Opptur.

0: Snart 7:02, mener jeg, og Hall of Fame, og du hører på Opptur her i NRK P1. Vi er altså i august, og badetemperaturene er på en måte kanskje snart på det høyeste, sånn at jo lenger ut på sommeren, jo varmere blir det. Har du fått inn flere meldinger der?
1: Ja da, Anne skriver, god morgen, jeg badet hele året. Et supert minne var da vi badet mellom store isflak, og måtte passe på for ikke bli skåret av dem.
0: Såpass.
1: Ja, det skriver Anne-Elisabeth, og ønsker oss en fin dag. Ja. Det er jo kanskje på den andre ekstremen.
0: Ja, altså første gang jeg var direkte på radioen, det var i mai 1998, da var jeg selvfølgelig og badet på direkten i Geitvågen i Bodø. Jeg lå og, som en sånn valross inne og skvulpet inne i
1: fjæren. Valross.
0: Jo, men det, altså, det føltes litt som sånn valross.
1: Det er gøy å si det, første gang jeg var direkte på radio også, så badet jeg også.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg er bare noe alle som er i NRK må gjøre det, første gang de er på radio.
0: Nettopp, ja. Sigrid Marie Vilskog Auganes, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Var det første du gjorde på som meteorolog, og måtte bade, eller? Det, ikke helt det?
2: Ikke helt det, men jeg har badet flere ganger i videoer til Yr, så...
0: Ja, du har det, ja. Ja?
2: Yes.
0: Ja, men hva må du ha temperatur hvis du skal hive deg ut i sjøen?
2: Altså, det som er mest deilig er når det er over 20 grader i vannet, men jeg har badet nærmere 5 grader også. Men det er vel egentlig mer en liten dupp, og ikke ordentlig bading da.
0: Hvor var det her?
2: Det var i Tromsø.
0: Ja, ja nei, der er det kaldt, det vil jeg tro. Du, vi må jo få vite hvordan det er på altså været og temperaturen det sånn noenlunde på overflaten da. Og, hvordan ser det ut i dag i denne søndagen?
2: Yes, det er litt variert vær, akkurat som i går egentlig. Vi kan starte lengst nord på Spitsbergen, der blir det lett skyet oppholdsvær, og temperaturen kan kanskje bli tosifra, altså 10 grader. Det er jo ganske varmt for å være Svalbard, det. Hvis vi flytter oss ned til Finnmark, så er det lett skyet i ytre strøk, og litt mer skyet og byger i indre strøk. Det samme gjelder i Troms. Disse regnbygene kan også ha med litt grann torden, så nettopp det tordnet litt på Finnmarks vidda. Litt lenger sør i Nordland så blir det til og fra med byger der også, men sola kommer til å titte frem litt grann. Beveger vi oss ned til Trøndelag og Møre og Romsdal, så vil det blåse en liten kuling på kysten. Det blir byger her også, men ikke like heftig som i går. Regnbyger får de også på Vestlandet sør for Stad. I Rogaland og på Sørlandet så starter dagen med litt byger, men det blir lettere vær etter hvert. Og på Østlandet så blir det for det meste sol og pent vær i dag, men det blir oppe i liten kuling på kysten, men befinner man seg litt lenger inn over land, så blir det ganske bra.
0: Ja, da har vi kommet rundt. Sigrid Marie Vilskog Auganes, du må ha en nydelig søndag.
2: Ja, takk, like så.
0: Takk.
3: God sommer.

0: Omi og Cheerleader her i Opptur. Det handler om dette med å bade. Og vi, altså, for alle badeglade og ikke badeglade, altså mellom 8:30 og 9 så får vi en ekspert på, i studio for å snakke litt om dette med hva som gjør at, at det er forskjellige badetemperaturer.
1: Mm, hva som påvirker det egentlig?
0: Ja, og hvor er det varmest å bade? Mm. I det hele tatt, så det blir gøy.
1: Ja. Og ja, vi har fått noen meldinger her om kanskje det norske perspektivet i møte med kanskje det mest søreuropeiske. Spolen har skrevet, på ferie i Hellas var det 16-18 grader i sjøen, og lokalbefolkningen lo av oss turistene som badet.
0: Ja.
1: For det var, de mente det var alt for kaldt. De badet ikke før i september og oktober. Og på høsten var spolen tilbake igjen, og da forstod de hva de snakket om, for da var det 25 opp mot 30 grader.
0: Ja.
1: Så der er det tydeligvis i september og oktober at det er varmest. Mens Ina har gitt oss resonemanget her. Mitt resonemang som gjorde at jeg ble en helårsbader. 1. Jeg liker å bade. 2. Jeg bor i Norge. Skal jeg få gjøre det jeg liker, så må jeg bare bli venn med kaldt vann.
0: Ja,
1: men sånn tenkt, så gjort.
0: Ja.
1: Og sånn ble Ina en bader, rett og slett.
0: Og i appen NRK Radio, hvor du også kan sende oss melding, så spør vi da, hvor mange grader må vannet minst være før du bader? Og akkurat nå så leder 20-25 grader med 27%. Hakk i hel kommer 15-20 grader, og bader i alle temperaturer. Så er det 14% over 25 grader, og 14 bader, nei, det holder med dusjen. Ja. Men nå skal vi ha litt regnvær. Dette er hvertfall gruppen. Gutter gråter ikke, heter sangen. Du er altså på opptur her i NRK P1. Tarjei på plass, Espen er på plass. Det er søndag, det er 2. august 2026.

0: regnvær, og gutter gråt ikke. Temaet I opptur kan jo oppstå litt sånn helt tilfeldig, og det tema vi snart skal innom, det jo oppstod egentlig fordi at jeg satt I lunsjen. To forskjellige dager, og det var to forskjellige kollegaer som på hver sin dag satt og heklet.
1: Ja, for det har jo blitt en enorm trend, spesielt av det fotball-VM, når alle plutselig skulle hekle seg en Norge-butat.
0: Ja, nettopp. Og det jo akkurat det, og så begynte jeg å tenke, det der så jo vanskelig ut, og så begynte jeg å google litt grann. Og da vet du det at du kommer det opp I sosiale medier, og det jo så mye hekling, og du ser alt du kan drive og hekle. Og så begynte jeg å tenke, ja, dette med hekling, altså hva så lett det så lære seg, det hekling eller strikking?
1: Ja.
0: For meg og deg jo helt uerfarne med dette.
1: Ja, da det jo passende at vi straks får inn en vaskerekte ekspert på begge deler, og så kan vi stille alle de dumme spørsmålene vi har, Espen.
0: Ja, for hva enklest? Det å hekle? Det jo bare en nål da.
1: Ja, det må jo være, enklest.
0: Eller det å strikke?
1: Men da, for da har du to, det må være enklere med to pinner.
0: Ja, jeg vet ikke. Mella kommer her, medisin, og du hører altså på opptur, og snart blir det hekle-tema.

0: Det hackles overalt for tiden, det så vi spesielt under VM. Men i dag skal vi få svar på det store spørsmålet som alle jo lurer på. Hva er lettest å lære seg egentlig? Er det hackling eller er det strikking?
1: Ja, og vi trenger hjelp, og da ringte vi husflidekonsulenten, og det er deg, Hege Nilsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hva tenkte du nå når vi ringte?
2: Jeg ble så glad. Da tenkte jeg, ja, nå kan jeg få lov å snakke om både strikking og hackling. Det er så gøy når det kommer en sånn farsott som gir en sånn ny giv til håndarbeid og til noe som vi synes er veldig gøy å holde på med.
0: Ja, for nå kalte du det en farsott, vil du si at det har du sett?
2: Helt klart. Nå, etter denne her hatten til VM, hun Spilling kom, og hun stilte opp i topper og forskjellig, så har du tatt fullstendig av. Og ikke bare har vi nå hacklet bøttehatter til VM, nå er det jo de fleste fotballlag rundt omkring, og håndballlag og andre lag har jo da laget sine egne hatter med sine egne farger. Og så er det jo det at når noen begynner med noe sånt nå, og det blir gøy, så tar det litt av.
1: Hva er det som er gøy med å hekle?
2: Å hekle, det er jo en, du har jo en heklenål, sant, i stedet for to pinner. Det er ganske enkelt, det er en løkke. Og når vi gikk på skole, sant, vi har jo snakket om dette med at barn ofte lærer seg fingerhekling. Ja. Det er den enkle, så du bare lager en tynn remse, eller det er den hvor du bruker fem fingre på en hånd. Og så har vi da utallige mengder med forskjellige tråd man kan bruke til hekling. De samme som man kan bruke til da strikking.
0: Jeg mener, jeg har hørt alle si, ja klart vi heklet på skolen, vi fingerheklet på skolen, du har sagt det, Espen, alle ute på kontoret har sagt det. Jeg har aldri gjort det.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke hekle det helt tatt. Så jeg må stille de helt sånn grunnleggende spørsmålene. Jeg lurer på, når det kommer til hekling og strikking, kan du lage det samme? Kan du hekle alt du kan strikke?
2: Ja, stort sett. Mm. Tar du en stor heklenål og tjukk tråd, så går det jo kjempefort.
1: Ja, det er noe. Sant? Det er for oss late.
2: Ja, ja.
1: Men nå velger man hekling, og nå velger man strikking, tenker du. Hvis du skal begynne med hekling, Hege, begynner man med slikt, eller hva er det letteste formen for hekling?
2: Altså, disse bøttehattene er jo kjempeenkle.
0: Du har bare bøttehatt, ja.
2: Og det som er så fint i dag, det er at vi har YouTube.
1: Ja!
2: Sant? Og da YouTube, der viser de alle disse her forskjellige teknikkene. Der har jeg brukt to teknikker i den bøttehatten. Den der er det bare en teknikk, for eksempel. Den som jeg har på meg nå, der er to teknikker. Og det er alt etter hvor du stikker nål inn, og hvor mange ganger du drar gjennom med hekle nål, da, med tråden.
0: Men jeg har aldri heklet i mitt liv. Jeg har nesten aldri tatt i garn. Nå ser jeg denne hatten her. En teknikk, en YouTube-video.
2: Ja.
0: Får jeg til det resultatet der?
2: Helt klart.
0: Ja, hvor lang tid bruker jeg på det da?
2: Nei, altså, jeg er ingen hekler. Jeg synes det er kjempegøy når jeg først setter i gang, og måtte jo selvfølgelig lage VM-hue, sant? Den som jeg har på meg nå. Så jeg brukte jo 4 dager. Men jeg tror nok en sånn ordentlig sånn hekler, altså en som hekler mye, vil bruke kanskje en dag eller halvannen på en sånn hatsette, for det er ganske veldig enkelt.
1: Ja. Men du, Tarje, jeg har jo da hverken heklet eller strikket. Jeg har strikket litt som barn, sånn på skolen. Hva vil du anbefale han, hekle eller strikke, hvis han skal begynne?
2: Hekling.
0: Ja.
2: Kjempeenkelt. Og disse her kan du også spikke.
1: Altså er det den nålen?
0: Spikke egen heklenål?
2: Spikke egen heklenål. Vi fikk gav også av en kollega, alle som, når hun sluttet, så fikk vi hver sin spikket heklenål. Og så var det en smarting av kollegaen vår som sa, du, vi hekler hver vår som bestemor ute.
1: Ja.
2: Og så sender alle det til meg, og så hekler jeg sammen til teppet til henne. Ikke tenk på farger, ikke tenk på garn, de skal være så og så store. Og det gjorde vi. Og ja, jeg skal love dere, det ble grått. Noen fikk det.
1: Jo, det
2: ble
1: det,
2: godt. Og da fikk vi, altså, hadde vi altså fått disse heklenål, så hun hadde spikket, så det kan man fint lave. Altså, spikket seg en heklenål, og heklenål er ganske billig. Jeg har noen her i plastikk, så jeg har kjøpt et set, sant? Det kostet sånn 200 kroner, og så har du liksom 8 forskjellige stykkelser, og nesten hver en

0: Mandagmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Ifølge presidenten så er det Iran og andre land i Midtøsten som har bedt USA om å ikke angripe. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-stredet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Den amerikanske delstaten Idaho er flere skutt og drept i byen Twin Falls. Skytingen skjedde på en hamburgerrestaurant i byen, som har 55 000 innbyggere. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drept i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Det lokale politiet får hjelp fra det statlige politiet, FBI, for å finne ut hvorfor skytingen skjedde, sier politimester Matthew Hicks.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skaden han ble påført alvorlig. Politiet leter fortsatt etter en gjerningsperson. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis slukket mange steder, så kjemper fortsatt brannmannskapene iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet i Europa som sliter mest med skog- og krattbranner. 3 greske brannkonstabler har mistet livet denne uka. Mange steder så fører kraftig vind til at slukkarbeidet der svært krevende. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Riktig god morgen, du hører på God morgen. Det gjør du ikke, du hører på Opptur i NRK P1.
4: Men jeg håper du har en god morgen.
3: Ja, det det vi prøver å si, vet du. 3 minutter over 8 klokken blitt.
4: Det selvfølgelig mye bra musikk du får i vente. Så Elvira Nikolaisen skal spille straks. Zimmermann kommer også innom. Ja. Aller først, tilbake til 99.
3: Ah, Eurythmics.

0: Kulturen.
1: Nå skal vi spille Toppturen. Vi har med oss Lars Jakobsen fra Lørenskog. Og Lars, er du snart klar?
2: Det er jeg.
1: Ja. Og det er sånn at Toppturen går ut på at du får ja-nei-spørsmål i ett minutt, og så må du ha svaret riktig på 7 på rad. Hvis du svarer feil, så hører du den lyden her. Og da begynner vi forfra igjen. Så, da, så det der har du kontroll på.
2: Det håper jeg virkelig.
1: Ja, men da bare setter vi i gang. Ett minutt fra nå.
3: Lever pingviner naturlig på Nordpolen?
2: Nei.
3: Riktig. Er elven Glomma over 500 kilometer lang?
2: Nei.
3: Var Neil Armstrong det første mennesket på månen?
2: Ja.
3: Riktig. Er neste skuddår i 2028?
2: Ja.
3: Riktig. Ligger Påskeøya i Stillehavet?
2: Ja.
3: Riktig. Har edderkopper 8 bein?
2: Nei.
3: Er planeten Saturn kjent for sine ringer?
2: Ja.
3: Har Edvard Munch malt vampyr?
2: Ja.
3: Riktig. Er spansk et offisielt språk i Brasil?
2: Nei.
3: Riktig. Er London kjent som The Big Apple?
2: Nei.
3: Riktig. Har et trapes 7 kanter?
2: Ja.
3: Er trøfler en type sopp?
2: Ja.
3: Riktig. Renner Nilen gjennom Egypt?
2: Ja.
3: Riktig.
1: Ja. Det var litt feil innimellom her da.
2: Ja, det ble det denne gangen i hvert fall.
1: Ja.
3: Uheldig plasserte feil.
4: Ja, det er jo sånn det er. Men altså, du liker bli for det.
2: Jeg er like bli. Det er veldig gøy å være med.
1: Ja, men det er veldig kjekt å ha deg med. Og så vet du det at du skal jo da høre på Korps, om ikke så veldig lenge. Ja. Og så lurer vi også på dette med bading. Er du sånn som bader i alle slags temperaturer?
2: Nei, det er jo ikke så veldig... Det med bader gjør man jo, men det må være en viss grad i hvert fall.
1: Ja,
2: og temperatur i luft i hvert fall.
1: Ja, hva er badetemperaturen for å høre? Ultimate?
2: Den bør være sånn fra 18 oppover.
1: Ja, ah. Ja, nei, men det er fint.
2: Ja.
1: Du, Lars Jakobsen, du må ha en nydelig søndag, og så får du prøve igjen neste søndag.
2: Det gjør vi.
1: Takk skal du ha. Veldig kjekt å ha folk med på luften.
4: Ja.
1: Han ifra Lørenskog.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Travis og Why Does It Always Rain On Me.
1: Og svaret, som vi har fått inn på melding fra Anonym, er hvis du bor i Samnanger.
0: Ja, Samnanger er liksom inn fra Bergen på en måte innover østover, og der regner det mye.
1: Enda mer enn i Bergen.
0: Absolutt, så da vet vi det. Vi har jo da Kiki Kleiven, som er direktør på Bjerknes Senter for klimaforskning, kan mye om havet, vi kan jo si det.
2: Ja, jeg er havekspert.
0: Havekspert, ja. Ja, det er fint. Du, disse badetemperaturene, hva som gjør at hvordan badetemperaturene er i Norge?
2: Først og fremst er det sol. Sant? Altså, vi trenger soloppvarming. Så når, når sol begynner å varme opp på våren, så begynner temperaturene å stige. Men de kan jo veksle veldig raskt også. Og det er jo fordi at det som styrer temperaturen er jo også vind og havstrømmer.
0: Ja.
2: Og det har vi masser langs kysten vår. Nå har vi jo en sånn skikkelig god havstrøm da, som går en sånn 50 kilometer uten 50-100 kilometer langs kysten vår. Og det er jo den godeste, gamleste golfstrømmen.
0: Ja, for når vannet da starter fra Karibien og over til oss, hva starter temperaturen der på?
2: Temperaturen sommerstid i golfstrømmen, eller i golfen, Mexico-golfen, ligger på 28-30 grader.
0: Ja.
2: Så i det golfstrømmen når midtre deler av Atlantahavet, det kalles den nordatlantiske drift, 20 grader. I det den når spissen, kan du si, Lindesnes, og begynner på turen opp, da er den 18 grader, 16 grader Bergen, 13 grader på Bodø, og 9 grader oppe på Finnmark før han slipper og forsvinner inn i Barentshavet.
1: Men hva gjør det da? Altså, 18 grader på Lindesnes, hva er det du sa? Altså, gjør det da at vannet er 18 grader rundt norske kysten når han kommer, liksom?
2: Ja, nå ligger dette vannet et godt stykke utenfor kysten, sant? Mm. Så da, for at vi skal få dette varme vannet inn mot kysten, så trenger vi da vind, og vi trenger havstrømmer. Og de veksler jo fra dag til dag. Men det er godt å vite at det ligger disse 18 gradene der ute, da. På vei inn mot kysten, så blir det presset inn under noe så annet som vi har, så nemlig den norske kyststrømmen. Den kommer ut fra Skagerrak, og så kommer han gjennom, liksom fra Baltikum og Skagerrak, og så tar med seg alt ferskvannet fra alle de norske og svenske elvene, og så ligger den liksom innenfor Golfstrømmen igjen.
0: Og den er kaldere?
2: Ja, nei, den også varmes ganske godt opp sommerstid, men den ligger på toppen av Golfstrømmene, for dette er mye ferskere og lettere.
0: Ja.
2: Så disse blandes jo litt underveis, og jo lenger nå vi kommer, jo mer blandet er de. Men det er klart at dette varme vannet som presset inn langs kysten vår, har jo en spesiell effekt sommerstid. Og det blir kaldere om vinteren, så golfstrømmen er kaldere om vinteren.
0: Ja.
2: Men det som er det viktigste, er jo at hvis vi har lite vind, og en god sånn mai og juni med masse sol, da øker badetemperaturene ganske raskt langs norske kysten.
1: Kan jeg bare spørre, dette med soloppvarming nå, det gir jo veldig logisk mening. Men hvor langt ned, altså hvis solen steiker på sjøen, hvor langt ned går temperaturen liksom?
2: Altså ut på liksom åpen kyst, så kan vi... Ja, i hvert fall de øverste, liksom sånn 10, kanskje så langt ned, så til 50 meter noen ganger, når vi har en skikkelig god og varm sommer, så får du denne soloppvarmingen. Men det viktigste er jo dette overflatelaget på et par meter. Inne i fjordene våre, så er det enda grønnere. Sant? Det er jo veldig masse ferskvann som kommer ut i fjordene, fra elver og isbreer, litt avhengig av hvor du er i landet, men det ligger masse ferskvann. Så det ligger et sånn tynt ferskvannslag på bare kanskje 2-3 meter på toppen.
0: Det er kaldt.
2: Det kan bli veldig varmt igjen. Hvis det er lite vind og stille, så kan det bli ganske varmt. Men som oftest, så er jo dette et litt sånn kaldt badevann.
0: Men hvor fort, altså, hvor mange temperaturer, ikke hvor mange temperaturer, men altså, på en dag, på en måte, kan det endre seg veldig fort?
2: Ja, veldig raskt. Si at vi har hatt sånn stille, nydelig vær. Lite vind, deilig badetemperaturer, begynner å krype over 20 grader, deilig. Så kommer nordkulingen. Og det som skjer da, at da får du sterk vind som blåser liksom fra nord til sør langs hele kysten. Og det som skjer da, det er at overflatevannet vårt, det skyves ut fra kysten. Så dette varme, deilige badevannet vårt, det bare skyves ut fra kysten. Men det må jo erstattes et sted, sant? Alt i havet skal være i balanse. Så det som skjer da, det trekkes det kaldt, dypt vann opp. Så i løpet av bare noen timer, så kan badetemperaturen endre seg fullstendig.
0: Og flo og fjære da, har det noe å si?
2: Der er jo månen sin å leke seg, sant? Det er ikke det sol og vind og havstrøm, men det er månen. Men vi har jo regioner i Norge, si liksom, ja, oppe i Midt-Norge og Troms og Finnmark, så det er veldig høye tidevannsforskjeller, opp til 4 meter. Sant? I Oslo der er det bare en sånn, omtrent 1 meter. Her på Vestlandet 1,5 meter. Men du har store tidevannsforskjeller, og de skal for eksempel presse seg inn i en smal bukt, så kan du få veldig stor vannutveksling. Mm. Så da får du jo 2 ganger for dagen da, skikkelig utbytte av vann. Så da... Så det er ikke tid til å varme opp.
1: Ja, for det er utvekslingen som er fienden for, god, for høy temperatur.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men Kiki, vi skal snart få høre hvor er det varmest å bade, og hvor er det kaldest, og kanskje også i verdenssammenheng. Men Camilla North, som du er, kommer her.

0: Camilla North og Som du er.
1: Og vi har fått meldinger om badetemperatur, blant annet fra Tone som skriver: God morgen i opptur, det er bare vind som kan stoppe meg fra å bade. Jeg bader hele året. Kallest var det i vinter med minus 1,2 grader i sjøen. Det gikk opp en fantastisk boost. Over 23 grader, det er for varmt.
0: Ja, da må vi høre med Tone Finnbrotten. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, Østfold er stedet, altså er 23 grader over for varmt?
2: Ja, det er ikke behagelig. Det gir ikke den der friske følelsen når du går uti.
0: Må du ha den liksom for å gå uti?
2: Ja, jeg synes det er deilig, og vi er mange her nede som synes det. Jeg er ikke alene om det.
1: Men minus 1,2 grader da, hvordan, altså, er ikke det et utrolig sjokk?
2: Jo, det var i januar, og det var også minusgrader på land, og vi har ikke noe bastu, vi har ikke noe sted å stå inne og skifte, vi står ute på Svabergene. Men vi var ute, vi var vel kanskje 3-4 stykker,
0: ja.
2: Og det var kaldt, men vi er jo vant til, vi bader jo kanskje 1 eller 2 ganger i uka, så vi er vant til det, og vi er ute i kanskje 2 minutter når det er så kaldt. Så det er ikke bare nedi og opp igjen.
1: Ja, jeg er imponert, altså. Jeg klarer ikke å se for meg engang.
0: Helt til slutt, Tone, hvor vant er det i Østfold nå da?
2: Nå er det vel kanskje 19 grader ute. Sjøtemperaturen tipper jeg ligger mellom 18-19 grader.
0: Ja, men det, altså, ja. Du får hoppe ut i dag, det er jo akkurat passe for deg.
2: Ja, ja. Det blåser litt mye i dag, du.
0: Ja, det gjør det.
2: Vær litt forsiktig også.
0: Du må gjøre det, men ha en fin søndag.
2: Like måte.
0: Ha det. Tone, det som, ja, og vi har jo besøk fremdeles av Kikki Kleiven, Bjerknes Senter, altså direktør der, og kan mye om havet, altså minusgrader i havet, i sjøen.
3: Det går det hvis det er masse saltvann.
0: Gjør det det?
3: Saltvann, det liksom gjør at det tar lengre tid og vanskeligere for det sjøvann å fryse.
0: Ja.
3: Så et sted hvor det for eksempel dannes veldig mye salt i overflaten, det får du i stedet hvor det dannes mye sjøis, blant annet rundt Antarktis og i Polhavet i nord.
0: Ja.
3: Så det er ikke uvanlig å finne badevannstemperaturer på minus 1,9 grader rundt Antarktis, minus 1,8 oppe i Polhavet, men det kan ikke bli badevannstemperaturer som er kaldere minus 1,9, for da fryser det.
0: Ja.
3: Da må du fikke rundt på isen.
1: Ja, men da fikk vi jo svaret på hva det kaldeste vannet å bade i er, 1,9,
3: minus 1,9. Ja.
1: Da vil jeg snu det.
0: Du vil det, ja. Ja, men, ja. Altså, men vi må komme inn på varme, vi må jo hoppe vekk fra det kalle nå.
3: Ja, vi må på det varme. Ja,
0: hvor er det varmest å bade i Norge?
3: Vi har jo 5 verdenshav, sant? Og vi ligger jo dessverre langt unna det varmeste. Men vi har jo en sånne lukket områder, eller sånn semi-lukket områder. Fjorder, som vi kaller det.
0: Ja.
3: Og en av de varmeste fjordene og områdene vi har, det er jo Oslofjorden.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Der er det lite vind, det er masse sol, og den er veldig grunn. Så det er lite av denne utvekslingen som vi snakket om, og det blir lite nordavindskuling, og derfor så øker temperaturen der ganske raskt. Det er ikke noe problem å komme opp i 23 grader inn i Oslofjorden.
0: Men hva er det høyeste på en måte målt? Altså, høyeste,
3: i Oslofjorden?
0: Ja, altså generelt, det finnes det sånn som, sånn at vi har jo rekorder på land, finnes det også i sjøen?
3: Det er sånn tungt å kunne huske en sånn søndag morgen.
0: Ja, det er det, men du skal få lov til å slippe å huske det.

0: Hete, sånne hetebølger.
1: Marine hetebølger.
0: Marine hetebølger. Sånn, du har jo det på land på en måte, det snakker ja. Vi mye om. Vi snakker ikke så mye om det i sjøen.
1: Nei, men vi har hatt det jævnlig nå. Vi hadde det i fjor sommer. Vi hadde det sommeren før, altså langs norske kysten. Fjor sommer så lå den ute i Sognesjøen. Og da var det jo 22 grader på, rundt på øyen utenfor Florø.
0: Og det er unormalt?
1: Det er unormalt. Det er høye temperaturer ute i det åpne hav der. Året før så lå det seg en marin hetebølge oppe i Barentshavet. Var det 18 grader
0: 18?
1: Utenfor Finnmark, ute i havet der.
0: Så nå gikk det an å bade?
2: Varmere sjø enn på land?
1: Ja, det var varmere sjø enn på land. Ja. Men det er veldig unormalt, og det henger litt sammen med global oppvarming.
0: Ja. Ja. Du, Kikki Kleiven, altså, skal du bade i dag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er 11 grader ute.
0: Ja.
1: Så for meg henger lufttemperaturen og badetemperaturen tett sammen.
2: Ja, det er mange som har sendt melding om det også, skal sies at ja. Det er viktig å huske på lufttemperaturen også, relativt sett til ja. Vanntemperaturen.
1: Altså Kikki liksom, 57 år, Kikki 7 år, det var to vitt forskjellige mennesker.
0: Ja, det er akkurat.
1: Da var det sommerferie, vi skulle bade hele tiden.
0: Ja,
1: ja. Nå er vi knapt ute. Vi var blå ute. Om leppene.
0: Ja.
1: Nå er det bare sånn, nei, kom igjen, det skal være litt varmere.
0: Tusen takk for at du kom til oss.
1: Hyggelig.
0: Dette er Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Jonas Love og Ja, ja, ja.
1: Fått en melding fra Torgeir som skriver Bader i alle temperaturer under mottoet Du angrer aldri på et bad Og dette mottoet stemmer Jeg har aldri angret
2: Nei, det litt sånn trening det
1: Har du angret på et bad noen gang?
2: Nei,
1: det ikke heller faktisk
2: Nei Du, Lisa Stansfield og All Around the World Tals frem mot nyhetene Ha en nydelig søndag her i NRK P1

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Reporter Tore Alsdotter Vassnes, hva slags avtale er det Trump sikter til nå?
1: Donald Trump skriver på Truth Social at han har blåst av angrepene på betingelse av at partene får på plass en avtale så fort som mulig. Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette er jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrev under på da partene signerte en intensjonsavtale i juni.
0: Hvordan er reaksjonene på det Trump sier?
1: Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt. Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Takk skal du ha, reporter Tore Alsdotter Vassnes. I Sarpsborg så er en gutt alvorlig skadet etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det er snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre over 630 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det er forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Skuespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, er død. Han ble 80 år gammel. Pastore fikk sin første filmroller på 1980-tallet, men det store gjennombruddet kom som Tony Sopranos bestevenn, Salvatore Bompensiero, i mafiadrama fra 2000-tallet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: I stedet for å være hjemme når vi har ferie, så elsker vi nordmenn å oppholde oss I mindre hus med færre fasiliteter og flere arbeidsoppgaver. Vi velger bort hjemmets komfort med stor TV, godt trykk I vannet, nesten fritt for mus og edderkopper. Vi heller flere uker I strekk på hytta.
1: Ja, det beste vi vet å gå I samme flisgrenser fra 1995 hver dag, sove I køyseng og høre ropingen fra familiemedlemmer. Ikke bruke opp vannet! Hyttelivet handler om natur, tradisjon og frihet. Friheten til å slippe å dusje hver dag. Vaskeklut holder I massevis, Magnus.
0: Ja, og I dag så skal det handle om hytteliv her I Reiseradion. Vi har alle et forhold til hytter, enten vi eier en eller bare har vært på besøk.
1: Ja, hytter de kommer I alle mulige varianter. De noen større og finere enn de fleste hus. Andre har utedo, ingen strøm og vann. Og en hyttesus som gitar, som Kurt Nilsen sin. Vi har hytter på fjellet, sjøen, skjærgården og til og med I Sverige har vi hytter.
0: Ja, hvis de hyttene I Sverige finnes da. Jeg husker fra ungdomsskolen at når venner sa at de hadde klina med noen på hytta I Sverige, så var vi veldig usikre på om det var sant.
1: Ja, vanskelig å bevise, men det vi helt sikre på, Magnus, det det. At vi har verdens beste lyttere, og vi vil gjerne høre fra dere. Hva det beste med å være på hytten? Og fortell gjerne hvor hytten ligger. Skriv inn til oss I NRK radioappen.
0: Ja, her får du Eddie Grant med I Don't Wanna Dance. Kanskje det fordi han på et knirkete hyttegulv, og ikke vekker de andre.

0: Velkommen til Reiseradio, denne første søndagen i...
1: Advent?
0: Nei, åh, en eller annen grunn, Magnus, så visste jeg at han ville komme. Nei, det er første søndag i august. Vi er Mia Hundvend og Magnus Devold, og vi snakker om hytteliv og hvorfor vi elsker å være der. Og kan jeg fortelle hvorfor jeg elsker å være på hytten, Magnus?
1: Det kan du.
0: Ja, utenom det å dusje hver dag, for det er utrolig deilig å slippe å vaske hår og dusje hver eneste dag.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Det er å fyre i peisen, for da setter jeg opp en konkurranse med meg selv.
1: Ja.
0: Ingen tennbrikker er lov.
1: Oi!
0: Ja, og så legger jeg en plan. I dag skal jeg gå tenne ovenifra, med kvister ovenifra,
1: ja.
0: Eller under. Skal jeg legge rundt, og så bygger jeg det opp, og så har det... Veldig koselig med meg selv.
1: Men du klarer det uten tennbrikker, altså, det er imponerende.
0: Ja, ikke alltid. Men når familien min leier og sier, nå har vi lyst på varme i hytte, da kan det være at jeg kaster en håndkle og bruker en tennbrikke.
1: Ja, du kaster ikke et håndkle inn i peisen, sånn at det blir lettere å
0: tenne på. Full av bensin. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei. Vi får jo inn masse meldinger her om folk som forteller om det beste med å være på hytta. Ranger skriver, det beste med min hytte er at den er i hjembygda mi, Innvik i Nordfjord.
0: Ja.
1: Og det har nesten aldri hørt om, at noen har hytte i samme bygd som de bor i.
0: Jeg tror at du ikke har hørt om det, fordi du er så Oslo-gutt fra Tåsen.
1: Ja, det kan være.
0: Men det er jo mange Oslo-folk som også har hytter ute i fjorden.
1: Ja, men da må du liksom gjøre en liten reise.
0: De skal jo reise.
1: Men hvis det er i samme bygd, Nordfjord er ikke så stort.
0: Nei, kanskje.
1: Ja. Nei, ja.
0: Ja, ja, men det kommer til å bli en sånn real hyttebonanza her i reiseraden i dag, så hold dere fast for blant gjestene våre også. Om ikke lenge så får vi besøke NRK-dronning Anne Lindmo, som har brukt hele sommeren sin på en avsideliggende turisthytte i Fjellheimen.
1: Ja, og det stopper ikke der i hyttebonansen, for enda litt senere i sendingen så kommer Simon Nitsche, som er programleder for Fjellhytta på TV 2, som har premiere nå straks. Og, altså ikke nå om sånn 5 minutter at det er premiere, men det er veldig snart. Og han har kanskje lært seg noen triks om hvordan det er å bygge hytte.
0: Får håpe det.
1: Ja.
0: Og vår forlengede arm ute i sommer-Norge, vår reporter Karoline, har reist videre etter vi sist hørte om blant eier av blankpolerte trebåter i Risør. Risør er jo et sted som det er veldig fint å ha sommerhytte, sikkert.
1: Ja, vinterhytte da?
0: Ja, kanskje vinterhelårshytte, skal vi kalle det.
1: Ja.
0: Og jeg lurer på hvilken hytte de har der, Karoline, i dag. Så Karoline, fortell oss, hvor er du, og hvem får besøke deg i dag?
2: Åh, i dag så sier jeg god morgen fra vakre Hvasser, en øy i Færder kommune i Vestfold, som har 500 innbyggere, og som sikkert har masse hytter da, for om sommeren så er de plutselig poppet opp til 15 000 folk her. Og i går så ble jeg møtt av blankskurte Svaberg på den nydelige stranda Lille Skagen og lange iskøer nede i Sandøysund. Og nå har jeg stått opp til en god del vin. Det er sol, det er skjærgård så langt øyet kan se, og jeg ser ut mot Færder fyr, og håper selvsagt å treffe en ekte vasslending i dag. Men så er det sånn da, at når man liksom kommer ut av sin egen campinghytte, så står jeg på plattingen her, og så ser jeg bort på naboene mine, og det er sånn som er koselig, vet du. For da ut av min hytte går bort til naboene mine som jeg ble kjent med i går, og de kommer fra der du er, Mia. Arne og Torstein, god morgen!
3: God morgen! God morgen, god morgen!
2: Hør den dialekten min, Mia. Blir du ikke glad?
0: Jeg er så glad, jeg. For det, bergensere, de må si god morgen på en veldig rolig måte, ellers blir folk plaget. Klarer de det?
2: Jo, de klarer det. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, ikke sant. Akkurat. Har du sovet godt i natt, Arne?
3: Ja, nydelig.
2: Ja, for man sover godt på Hvasser, ikke sant?
3: Ja, her er veldig fint.
2: Du, Torstein, hvor lenge er det du har feriert her?
4: Hele livet.
2: Hele livet?
4: Ja.
2: Ja.
4: Vi har vært så heldige at vi har fått bo i hytten til min onkel fra barndommen utav.
2: Men du, er jeg på rett sted nå?
4: Du kunne ikke vært et bedre sted på jorden.
2: Er det sant? Du, jeg ser du blir rørt.
4: Ja, jeg blir det.
2: Ja, hva er det med Hvasser som gjør at du blir så rørt da?
4: Flotteste stedet på jorden.
2: Ja, men da er jeg på rett sted da.
4: Ja.
2: Du, skal vi drikke kaffe sammen og kose oss?
4: Ja.
2: Ja, det gjør
4: Skål.
2: Vi. Skål, ja. Så, Reiseradion, gjør dere klare for Hvasser. Ja.

0: Det var Sara Fjellvær med Sorrow. Og det virker som at hyttelivet, det ikke sorrow som bringer, fyller kroppen deres. Det altså så mange av dere som skriver inn. Og ja, Magnus, vi elsker å være på hytten. Emilie Katrin skriver, hei Leonara, 6, snart 7, det viktig. Ja. Synes det beste med å være på hytten å bade i jacuzzi.
1: Ja, det ikke dum.
0: Ja, det luksus.
1: Ja, det luksus. Ja. Men Mia,
0: ja.
1: Vi skal til sjøvettregel nummer 7. Hva det?
0: Åh, det var ikke lyget til kjøs.
1: Nei. Sjøen full av folk som svømmer, padler og kiter. I så måte det viktig å huske på sjøvettregel nummer 7, som handler om å vise hensyn på sjøen. Å holde utkikk i båt betyr nettopp det. Løft blikket, hold alltid ansvarlig avstand til de som ferdes i mindre båter. Hekkbølger kan velte en kajak, og vær observant. Kjører du fort, det en selvfølge at blikket går fra høyre til venstre i en konstant bevegelse. I dag kan du lære mer om navigasjonshjelpemidler og få seilingsråd når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 10.00 ved redningsskøytene Stormbull i Stavern, Erling Skjalgsson i Farsund, Jens By i Levanger, Christian Gerhardt Jepsen 2 i Bergen og Bergensen DI i Kragerø. Og nå kommer Trang Fødsel med en låt jeg sier i det jeg tenker på slutten av hver sommer når jeg har spist grillmat 3 ganger i uken. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: vet ikke om du merker det, Magnus, men vi har fått en urkraft inn I studio.
1: Å, jeg merker det.
0: Yes, for vår neste gjest står som en bauta I norsk TV-historie, og nå har talkshow, det har blitt et turshow, og hun har byttet ut kjendiser med kvister, og før så satt hun igjen.
2: Hva det du sa?
0: Du har byttet ut kjendiser med kvister.
2: Kjendiser, K med K, kvinn. Ja, ok, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja.
2: Knaus også.
0: Ja, og knaus, og knaus. Ja, ja.
2: Koller.
0: Og før vil jeg si at du satt igjen med en tåre vårt kjendis som kanskje ikke ville snakke ut, og nå sitter du altså med våte V-kubber, så kanskje ikke vil ta fyr. Men I begge tilfeller så handler det om å ha den rette inngangen, og der, Anne, gir du ikke deg på tørre møkker. Velkommen, Anne Lindmo.
2: Å, oh, herlighet. For en alldeles nydelig introduksjon.
0: Altså, det ingen I verden, Anne, som kan dette med ord bedre enn deg, så her må vi bare skjerpe oss, Magnus.
2: Oh.
0: Men kjapt før vi snakker om ja. Sommeren din.
2: Mm.
0: Hva den største utfordringen? Det kjendiser, eller det kvister og knuser?
2: Åh, nei, altså, å liksom få has på kjendiser,
0: ja. Ja.
2: Det jo derfor jeg kanskje måtte avvikle og forlate den arenan hvor man skulle finne ut av og opp og ned på en kjendis I en intervjusituasjon.
1: Men det ikke lett å finne opp og ned på en kvist heller, alltid.
2: Nei, men la oss si det sånn. Jeg kjente vel kanskje mer sug og interesse og nysgjerrighet på knaus og kvist og fjell og utendørs tilværelsen enn jeg gjorde på innendørs tilværelsen og de samtalene I studio da. Jeg var veldig glad I å gjøre det I 25 sesonger.
0: Det lenge.
2: Ja, og jeg ble aldri lei. Jeg bare kjente at jeg ble redd for å bli lei.
0: Ja.
2: Og da, boom, der må man jo finne på noe nytt.
0: Ja, så du klarte det der å gi deg mens leken var god.
2: Ja, leken var veldig, veldig god. Og jeg blir fortsatt veldig glad nå. Nå gikk jeg inn her på NRK, og så kikket jeg liksom innover der hvor studioene ligger og sånn, og da det bare sånne varme følelser. Det veldig koselig.
0: Ja, du kom jo også inn til oss, det må sies. Du kom inn til oss, du så på planen vår, det ikke på møte nå? Er det ikke på møte nå?
2: Ja, men jeg har jo vært programleder I dette nydelige programmet som dere nå vertskap I, og da jeg veldig glad I en god kjøreplan, vet du. Ja. Nå det 30 igjen, nå det 30.
1: Og da vet du sikkert også hva det første standardspørsmålet for gjester I Reiseradion og det hvordan har sommeren vært, Anne Lindmo?
2: Ja, eller hva høydepunkt I sommeren?
0: Ja.
2: Ja. For å spisse det mer mot en.
1: Ja, vi er bare på andre året her, så vi har fortsatt litt
0: å lære. Vi begynner åpent, og så spisser vi etterpå, Anne. Men hvordan har sommeren vært?
2: Åh, den har vært så mangfoldig. Og det har vært så masse som har skjedd at jeg nesten tenker at det har vært kanskje 28 uker med ferie. Altså, altså ferie har det ikke vært, for jeg har jobbet også, men det har vært så uendelig. Det så lenge siden juni, liksom. Hva skjedde? Å, du verden, det så mye som har foregått. For høydepunktet I meter over hav, Stettin, 1391.
0: Ja, for du har jo også vært på Nord-Amerikas høyeste fjell, Denali,
2: ja.
0: Som vi fikk se på NRK-programmet.
2: Mm.
0: Men du bitt av en sånn fjellklatre-basil også?
2: Jeg har ikke fått det som folk kaller summit fever, var det et ord jeg lærte meg I fjor da vi var I Alaska.
0: Som betyr?
2: Ja, det betyr at du får en slags sånn febril tilstand I livet ditt, hvor du bare må opp på fjelltopper, og gjerne de høyeste på alle kontinentene, og begynner å bli sånn... Ja, litt manisk på å gjøre for eksempel Seven Summits, som da liksom...
0: Ja.
2: Og det har jeg ikke fått. Jeg synes ikke egentlig at akkurat det der å være sånn fortumlet I hodet og nesten hallucinere fordi at man ikke fikk nok oksygen, jeg synes ikke det var en dønn interessant tilstand å være I.
0: Nei, så hvis jeg ikke Anne Lindmo klatre K2 Nei. Uten oksygen?
2: Nei, også jeg synes også det et skammelig, kommersielt rått res og et lurveleven av noe sånn selvhevdelsesmas som går på bekostning av fattige folk I andre land. Det synes jeg kjedelig å være med på. Så det jeg ikke så opptatt av. Men å gå på de fineste fjellene I Norge, det som en gudstjeneste for meg. Og det å være på Stettin, gudenes anbolt.
0: Nå blir merket de flotte beskrivelsene.
2: Ja,
0: ja, du mest,
2: ja, ja, gudenes anbolt. Et fjell som bare står og roper og lokker på deg, og jeg kjørte en ferge da, ute I løddingen der, og så var det en klar dag, og så jeg at Stettin sto bare sånn, og helt alvorlig, lager lyd og lokker, og sier bare sånn, kom igjen. Altså det er så
0: en bagel.
2: Ja, nei, en nordlending, men en veldig mørk stemme. Altså det er sånn ja, du vet sånn skikkelig mørk. Det er sånn Sivert Høyemaktig stemme som bare sier sånn ja.
1: Altså det er bare, jeg tror alle fjell har litt Sivert Høyem-stemme
2: i seg. De har litt forskjellig valør, men i bunnen er det noe veldig malmfullt.
1: Men du har vært ute i naturen hele sommeren, egentlig?
2: Ja, faktum er at jeg da først dunk kjørte opp til Vesterålen og Steigen og sånn, og bare hadde et lite tokt for å varme opp til et kjempelangt opphold i en parallellverden langt inn på Vidda. Fordi jeg har laget en... Ja, altså jeg har realisert en gammel drøm, rett og slett, om å få lov å drive en av DNTs hytter.
1: Ja. Hvordan er det? Hva må man bidra med der?
2: Ja, altså, i mitt tilfelle så klarte jeg å overbevise de som har drevet den hytta i snart 40 år, og familien deres har drevet hytta i 100 år, bokstavlig talt, 101 år. De har jo ikke hatt så mye sommerferie, den slekta.
1: Nei.
2: Så da fikk jeg en sånn underlig tanke om at hva om jeg kan være avløser her inne i fjellheimen,
1: ja.
2: Og så kan de som da har vært vertskap på den hytta få sin første sommerferie siden, ja, altså, krittiden da. Ja, og så sa de ja.
0: Oi!
2: Ja. Og da er det noe med at bordet fanger.
0: Ja.
2: Så da tenkte jeg, guri malla, ja, men da må jeg gjøre det da. Så det, jeg har rett og slett vært i knallhardt arbeid i nesten 5 uker.
0: Ja, for disse hyttene, de ligger jo overalt i, ja, i landet vårt, og noen, ja, ligger jo tettere på befolkningen enn andre. Ja. Og den hytten som du har jobbet på, ja, den lå godt inne i fjellheimen.
2: Det er en dagsmarsj til en vei.
0: Ja.
2: Og alt som skal inn der må komme. Vi hadde hest- og kjerretransport, fordi at vi måtte ha inn ting før det var lov å kjøre med motoriserte kjøretøy, og så etter hvert så fikk vi inn litt med traktor og båt og så videre. Så det er helt også en veldig nydelig og vakker opplevelse av at man bare forlater alt man står i til daglig, så tar man bare med seg liksom det vi har kommet på at vi trenger, pakker vi, bestiller, så drar vi inn, og så dundrer sesongen i gang, og så kommer det folk på døra som skal ha seng og mat, og vi skal ta vare på dem, og de har gnagsår, og de trenger...
0: Og der står Anne Lindmo i døra og sier, det der er null stress. Men det mest oppsiktsvekkende som du fortalte i sted var jo at, hva er bestillingen mellom Norge og Senegal?
2: Nei, altså, vet du hva, jeg har altså vært så langt inn i noe annet, at jeg registrerte ikke at det var blitt stas med denne fotballkonkurransen deres. Helt alvorlig. For jeg var så oppslukt av å være inne i fjellet, og skjære kjøtt og koke poteter, og skrelle 12 kilo kålrabi, og lære meg å lage sånn der sviskekompott, og en god nok blomkålsuppe, og vaske dasser. Altså, ikke sant? Det er jo en helt vanvittig produksjon som holdes i gang på et sånt sted, fordi det kommer så mye gjester.
0: Så ikke bare VM, si.
2: Nei, så bare VM, ja, må vi det. Og så kom folk med sånn, plutselig begynte jo folk å komme med kapser med norsk flagg og flagg i sekken, og vi bare, hva er det som foregår? Og så først var vi sånn, nei, her inne i fjellet bryr vi oss ikke om sånt. Og særlig det var en kamp som skulle gå, klokka 11. Ja, og der er det jo altså, en veldig konflikt mellom, altså den ene, liksom de viktigste budene på DNT sin hytter er at det er ro klokka 23.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Etter det er det stille.
0: Så da, er det unntak for regel når det er VM i fotball og Norge gjør det bra?
2: Vet du hva, vi holdt på å si nei. Men så skjønte jeg liksom akkurat, eller sånn, noen av oss skjønte liksom i tide at nei, dette her er ikke bare en sånn, for noen er litt interessert i fotball. Nei, Norge koker.
0: Ja.
2: Og vi må bare være med i koket. Gudskjelov da, så fant vi fram en litt sånn rammeskakkeprosjektor og hengte opp da et laken, som ble strøket, slik at det var en slett overflate, og så var det veldig, veldig koselig å sitte langt inn på Vidda og få opp et signal. Riktig nok var det litt hakkete, og litt sånn...
0: Ja, men det skaper minner det også, ja, det, Magnus.
1: Det gjør det. Ja. Vi skal snakke mer med deg, Anne. Vi skal høre en liten låt i mellomtiden. Her er Kid Rock med All Summer Long.

0: Vi har fremdeles besøk av en urkraft.
1: Beklager, jeg måtte fnise når dere sier det. Det kommer veldig merkelige lyder.
2: Det er det urkraftens lyd er, det har vi nå fått vite.
0: Det er det. Anne Lindmo, du er her fortsatt, og du har jo nå, altså, siste årene, du har kommet ut med bok som heter Min tur, som er en turselvbiografi. Du har laget TV-programmer om at du er på tur. Hva er det som, hvordan har du blitt så bitt av den her turbasillen?
1: Jeg hadde jo veldig mye natur i barndommen min, rundt barndommen min, for jeg vokste opp på en svær gård, prestegård på Toten, og da tok jeg kanskje det litt for gitt, hvor fint det er å ha den liksom, kontakten med alt dette som omgir oss da. Og så ble jeg liksom borte fra det en god lang periode, ble jeg veldig sånn asfaltmenneske, og så kjente jeg at jeg bare måtte tilbake til det. Så det er nesten som en sånn, ja, det er nesten som et sånn grunnleggende behov, da, som en tørst, eller en sult. Ja. Altså, jeg tror jo helt uten tvil at det er en del av det vi må ha i tilværelsen som mennesker. Det var litt alvorlig sagt, men jeg
0: hva er det du gjør med deg å gå på tur?
1: Det er helt overordnet, så gir det livet mitt perspektiv og mening.
0: Ja, men det er bare fint.
1: Bare sånn, bare for å slenge det på bordet.
0: Ja.
2: Men det er jo ikke alle som klarer å komme seg ut. Altså, mange av oss har lyst, det ser helt fantastisk ut. Når vi først er der, så elsker vi det. Men så er det steget å komme seg ut. Hvordan skal vi andre klare å henge oss på deg, Anne? Nødvendigvis ikke ditt tempo, men komme oss oftere ut i naturen.
1: Ja, man er nødt til å prioritere det da. Så er det en nydelig vei å skaffe seg noe kart. Jeg vil si faktisk, det er trinn 1.
2: Analoge kart, altså med papir, eller holder det med digitalt? Altså,
1: begynnært, tenker jeg, bare skaff deg et papirkart av området der du bor, og sitt gjerne med ungene og finn fram. Og her bor vi, og der er det grønt, og hva betyr det, og der er det en stiplet linje, hva er det? Jo, det er en sti, og hva er det blå? Jo, det er et kjern, hvordan ser det ut der? Jo, der er det sikkert fint, men er det bratt opp dit? Ja, da må vi se på kotene, om de ligger tett. Og så er det da en fantastisk måte å skape opplevelser som jeg synes er verdifulle, helt uavhengig av alder. Og jeg synes som gruppeaktivitet, så synes jeg det å stikke ut på tur er det som gir mest verdi. For liksom, veldig sånne sammensatte og litt sånne rotete grupper som man gjerne er når man er familie eller flokk da. Så veldig ofte så vil man jo litt ulike ting, og det er litt sånn, man liksom drar kamp på hva man skal prioritere. Og da opplever jeg veldig at når man stikker ut og lager seg en fin tur utendørs og under åpen himmel, så er det akkurat som alle roer seg helt ned og kjenner at de opplever noe verdifullt. Og det synes jeg var sånn, ja, det synes jeg var en gave da vi var småbarnsfamilie, og oppdaget hvor fint vi hadde det når vi stakk ut gjerne i Oslomarka, som vi gjorde da. Ja, så jeg vil si det. Begynn med et kart. Begynn med å kikke rundt på hva som er mulighetene. Og dra kort.
2: Ja, du kan bruke nærområdet.
1: Dra kort. Ikke begynn med en tur på en sportsbutikk og bruk 20 000 på utstyr. Dra på så korte turer at du kan ha det utstyret som du finner i boden, og at det er tilstrekkelig. Og så kan man liksom sakte, men sikkert begynne å fyre på med Vibram-ståler og Gore-Tex-membraner og alt det der tøyset der.
2: Ja, det er vel kanskje litt sånn, når jeg ser folk på ski i fjellet, og hvis de har veldig, veldig fancy tøy, så tenker jeg at du bør være god på ski.
1: Ja, men jeg var veldig streng mot meg selv i starten, da jeg begynte å gå lengre turer i fjellet og sånn, så hadde jeg, jeg vil si, veldig elendig utstyr. Fordi at jeg var så redd for at jeg skulle se, forstår du? Sånn,
2: ja.
1: Sånn ser det som det først og fremst var en shoppingtur, som var
2: med influenser på tur som skulle finne et godt bilde.
1: Ja. Nei, så ja, og ikke gjøre det så komplisert. Og det er kanskje noe av det mest rørende jeg har sett nå i sommer også, når jeg har jobbet inn på denne her DNT-hytta. Det å se disse små familiene som har laget seg dette her ganske kortreist, men allikevel helt utrolig innholdsrike eventyr da. Det er bare noen timer kjøretur fra Oslo, og så en fin båttur og en vandretur, så er man på et helt annet sted, og man er så rykket vekk fra det man står i til daglig. Altså, så til de grader at man kan liksom, tenke at fotball-VM ikke er så viktig, ikke sant?
2: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Men det betyr også at man kobler seg fra noe av det man alltid holder på med, og så kobler man seg på her og nå, og veldig på hverandre. Og det er vel egentlig det som jeg synes er som gaven i det da.
2: Ja, og din opplevelse i denne litt avsideliggende hytten, det skal vi få se. Skal vi få se det?
1: Ja, altså i tillegg til at jeg synes dette var en gøyal idé og en drøm som jeg hadde lyst til å realisere, så spurte jeg NRK da, om de kunne tenke seg å henge med og lage en tv-serie av dette eventyret i Fjellheimen. Og så sa de ja. Og så har jeg også hatt med meg da inn i fjellet en gjeng unge mennesker, som jeg av ulike grunner tenkte ville ha det fint i fjellet. Jeg tror at alle mennesker trenger fjell, men noen trenger det litt mer. Så det ble også en del av den store opplevelsen i sommer, da, at jeg samlet mine chosen ones, 7 stykker, som jeg aldri hadde møtt før. Altså, jeg leita etter dem og fant dem fordi de hadde energi og varme og veldig mange sånne fine ting. Og så satte jeg dem sammen i et håp om at vi kunne kanskje finne ut av hverandre og jobbe i lag. Og i den der vanvittige rammen som Fjellheimen er, da, så ville det kanskje gi litt ekstra. Så det var jo da også en helt avsindig opplevelse.
2: Vi gleder oss altså så mye til, og vi føler oss heldige som får se det.
1: Ja, kommer på NRK. Jeg får ikke lov å si når det kommer, men det kommer.
0: Og før du stikker ut i marka igjen, så har du med deg en ønskelåt til oss. Hva er det du har tatt med deg?
1: Ja, jeg er jo veldig glad i Toten, for at der vokste jeg opp. Og det er et band fra Eina som heter Narum, og de heter Narum fordi de er Narum, altså etternavnet er Narum da. Ja. Ja, du må ikke si Narum, men du må si Narum.
0: Narum.
2: Ja. Narum. Ja. Jeg sliter litt med den.
1: Ja, men det går fint. Men, og de har gammel låt, men for meg er det en av de som har den på en sånn spilleliste som heter Sommeren, liksom. Ja. Så det er en sånn nydelig beskrivelse av disse her forhåpningene vi alltid har til at sommeren skal liksom bli den sommeren, liksom, hvor alt åpner seg opp, og vi får liksom hvilt i hverandre og styrket båndene mellom oss, og roen senker seg, da trekker vi ut på tunet. Ja, så se for deg, du minner meg om gården der jeg vokste opp på Toten.
0: Nydelig. Tusen takk for at du kom, Anne.
1: Veldig koselig å være her.
0: Veldig hyggelig.
1: Har ikke lyst til å gå.
0: Nei, det vet jeg. Nå kommer Narum, og når bare sommeren kommer.

0: Det var Anne Lindmos ønskelåt. Narom, nær bære sammeren kjem.
1: Ja.
0: Jeg prøver meg.
1: Jeg synes det var flott. Jeg skal ikke prøve meg.
0: Nei, det går fint. Vi har fått, apropos Anne Lindmo som nettopp var her og fortalt om sin sommer, så har vi fått inn en melding fra Mia, ikke deg, hun min.
1: Nei, ikke meg.
0: En annen Mia som skriver: Hei, jeg var så heldig å se Norge-England på et skrukkete laken og hakkete projektor på hytta sammen med hyttegjester og en flott gjeng ungdommer i teamet til Anne Lindmo. Magisk og once in a lifetime opplevelse.
1: Ja, for alle disse kampene som vi har sett under VM, det har jo vært en sånn, vi kommer til å huske det. Mm. Men jeg kan tenke meg hvor magisk det må være å se det på et skrukkete laken langt inn i fjellheimen. Ja. Og så er det mange av dere som minner om at man kan låne gratis utstyr på bue og skattekamera, så vi tror nok er de fleste kommuner. Og så skal vi tilbake til vår reisende reporter, og hun befinner seg på Vassa, og når vi snakket med henne tidligere, så snakket hun med en bergenser, så ble rørt over å være der, for det er verdens beste sted å være. Og her kan jeg kjenne meg igjen, for min gode venninne, hun har hytte på Vassa, jeg får lov til å være der mye, og på Vassa så blir til og med kneipen veldig, veldig god. Og det er koselige hytter der nede, det glatte Svaberg, det nydelig skjærgård, men enhver plass med respekt for seg selv har enten en pizzashoppe som heter Milano, eller en antikkshoppe. Så Caroline, er det Milano eller er det antikk på Vassa?
2: Det er i hvert fall plystring. Plystring litt til da. Hva hører du?
3: Ja, nå er det tørt.
2: Ja, nå er det tørt. Nei, dere, det må bli antikk, vet du, for det er ikke noe Milano her. Og da er jeg altså, jeg har kommet til et sted som er, det er virkelig et eventyr. Det er sånn at du nesten ikke kan tro det når du kommer hit. Langs med veien så står det, ja, nå flister den igjen. En antikvitetshandler med så mange ting på utsida, at det bare flommer over i skulpturer i betong, og det er altså fiskegarnskuler i glass, og det er skipslanterner, og det er drivekunst, og det er ikke den ting han ikke har. Hvem er du egentlig?
3: Erik heter jeg.
2: Erik? Hei, Erik.
3: Erik Blå.
2: Erik Blå, ja.
3: Ja, det er det jeg er kjent for.
2: Du er kjent her på Vassa, du.
3: Ja.
2: Ja, det tror jeg da.
3: Ja, men du, altså, jeg kommer fra, eller ja, jeg kommer jo delvis fra Vasser.
2: Gjør du det?
3: Mor min kommer jo fra Vasser, og far min kommer fra Tjøme.
2: Og hva blir du da?
3: Et eller annet sted midt imellom.
2: Ja, så ja. Da, er du ekte vasslending da, liksom?
3: Nei, på ingen måte. For mamma kommer fra Vasser, og pappa fra Tjøme, så da kan jeg nesten ikke kalle meg vasslending.
2: Men du, herlighet, hvor mange gjenstander er det du har? Er det nesten vanskelig å beskrive, men det er veldig mye porselen i blått og hvit. Må jo være et mekk av dette her for sånne hytteeiere som bare skal style.
3: Ja, men folk skal ha det hjemme også. Folk tar med det inn til byen.
2: Ja,
3: så halvparten eller mer går inn til Oslo, Drammen, Bærum. Jeg sender jo også rundt omkring i Norge at folk skal ha, ser bilder og sånt nå, så sender
2: de
3: melding.
2: Men du, altså hvor... Hvor har du fått tak i alt dette?
3: England. Jeg reiser til England og handler inn.
2: Sier du det, ja?
3: Så...
2: Men disse drivverrammene og sånne,
3: det er drivver som jeg finner her ute om høsten og vinteren og sånt nå, så tørker og pusser og...

0: Det var Taylor Swift med Cruel, og noe sier meg at hennes hytte er litt større enn ålhytten vi har i vår familie.
1: Tror du det? Men det blir ikke noe Cruel Summer på hytta til Taylor Swift i hvert fall.
0: Nei, det blir det ikke. Hyttesommeren tilhører jo kanskje mest av alt quiz, akkordspill og konkurranser, så da skulle jo det bare mangle at vi nå setter i gang med Reiseradioens sommerkonkurranse.
2: Reiseradioens sommerkonkurranse.
0: Og dette er jo den eneste konkurransen i verden hvor du kan vinne både et badetermometer og en kjølebag.
1: Er det det?
0: Ja, eneste.
1: Er det eneste? Det er ikke en eller annen liten radiokonkurranse i Malaysia eller et eller annet som har akkurat de premiene?
0: Nope, jeg har sjekket.
1: Ok. Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver, og her kommer spørsmål nummer én. Hva er den folkelige betegnelsen på lipider? Vi vil ha forbokstaven i dette ordet.

0: Og litt mer info om lipider. Et lipid kan ikke løses opp i vann. Det finnes I ulike varianter, for eksempel mettet, umettet eller flerumettet. Og det finnes mye av dette I for eksempel matolje og smør. Og det kan også brukes til å beskrive noe som bra, som å si, det der, Mia, det var skikkelig. Og så dette ordet. Hva forbokstaven I ordet vi skal frem til?
1: Hva kalles den overfølsomme reaksjonen der kroppens immunforsvar reagerer på ufarlige stoffer, som for eksempel pollen, med å skille ut histamin I kroppen? Dette en tilstand som svært vanlig om våren, og I spørsmål 2 så vil vi gjerne ha forbokstaven I dette ordet.
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal dere få høre litt av en sang, så hør godt etter nå.

0: Ja. Hva heter artisten her, forbokstaven i fornavnet på artisten fra denne hitten fra 2022?
1: Send inn løsningsordet til oss her i, eller i NRK-appen, og skriv gjerne også litt hva du driver med denne første søndagen.
0: I advent?
1: Ikke i advent.
0: Nei, jeg roter hele tiden.
1: I august. Så kanskje er det deg vi ringer. Nå skal vi høre Raga Rockers med Hun er fri.

0: Klokka er 10. Dette på nyheter. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Avtalen skal ifølge Trump innebære full gjenåpning av Hormuz-stredet, men slutt på Irans atomtrussel. Hverken Iran eller andre land I Midtøsten har kommentert saken. En mann I 30-åra erklært død I Kalvåg I Bremanger etter det som trolig en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende varslet. I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre I natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skadene han ble påført alvorlige. Politiet leter etter en eller flere mulige gjerningspersoner. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stede etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, det sier Frode Koltveit I Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetatene rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom.
0: En finsk statsborger ble I natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth I Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noe statistikk på det, så det første gang for meg at jeg har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass nok mest brukt I medisin og matlaging, men brukast også som rusmiddel, og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: At det jo blitt et utbredt problem det her, at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig I noen tilfelle. Gassen brukes I økende grad av personer som ikke klare over biverknadene, ifølge SNL.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes videre til retten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Radio Sunshine Band. That's the way. Aha, aha, I like it.
1: Ja, for det sa du ikke i sted.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg sa det nå. Straks så kommer Simon Nietzsche på besøk til oss. Sporten Simon, stand-up Simon, spille Simon, jaget Simon, men akkurat nå, først og fremst, fjellhytta Simon. Kjært barn har utrolig mange navn, Mia.
1: Det har de kjære barna. Og vi snakker om det gode hytteliv her I Reiseradioen I dag, og der det mange av dere som kan kjenne dere igjen I. Ole skriver, min kone Venke elsker å hogge ved på hytten. I fjor fikk hun elektrisk motorsag, og hun ikke til å stoppe. Jeg håper hun litt å stoppe da, at ikke hele hytten går med. Men hun snakker og maler hele tiden. Hytten ligger I Røros kommune ved innsjøen av Ørsund, hvor Glomma starter. Det Norges lengste?
0: Elv.
1: Ja, en liten quiz inn I det. Vi må kjøre 38 mil for å komme dit fra Romerike.
0: Ja, og tidligere I dag så stusset jeg litt over at folk hadde hytte I kommunen de bor I. Det var ikke jeg så kjent med som Oslo gutt, så visste ikke jeg at det var så vanlig, men jeg har fått høre nå I inboxen til gangs, må vi si at dette utrolig vanlig, så jeg må bare beklage at det ikke var så kjent for meg. Og apropos Romerike, som du nevnte I sted, så skriver blant annet Ina at jeg bor I blokk I Storgata I Lillestrøm, har hytte I skogen med stampekjern I Brannerud, en mil unna. Supert når jeg blir lei av all betongen, og så går det buss dit. Jeg solgt. Det høres helt strålende ut å ha hytte I egen kommune.
1: Ja, vi ute I distriktet da, Magnus, vi må le av deg, din Oslo gutt, men dere har jo disse fine...
0: Kolonihagene.
1: Nettopp.
0: Ja, jeg har stått på kolonihageventeliste nå I 4 år. Jeg regner med at det ca. 20 år igjen, så kanskje jeg får en bitte liten hytte I egen kommune. Nå skal du få høre Delara med sjelen.

0: In i studio så har vi fått en mann som har vært rundt flere hytter enn de fleste. Startet karrieren som sportsanker i TV2, og nå nå rundt og ser på veldig mange programmer, og nå først og fremst klar for å prøve å gi deltakerne hyttedrømmen i fjellhytta på TV2. Velkommen, Simon Nietzsche.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan har sommeren vært?
1: Helt topp. Jeg har vært mye rundt i Norge bare, og kjørt rundt med forloveden min i vår Hyundai i 20 rundt, og vært litt i Sandefjord, litt i Kragerø, bare kost oss.
2: Men du litt sånn som Magnus, dere kan være hjemme i Norge, og så likevel så blir dere nøttebrune.
1: Ja, du vil si Magnus er nøttebrun? Ja, du kanskje det? Nei. Ja,
2: han blir!
0: Det veldig sterkt lys her, Simon.
1: Og angrer på at jeg gikk så hardt på deg med en gang. Du veldig fin og brun.
2: Ja, og du ser ut som du har vært i syden, Simon. Noe av det siste du gjorde før sommeren, det var jo å spille inn dette TV-programmet Jaget, sammen med din samboer. Og vi lurer jo hvor stor var overgangen for å konstant ha et etterforskningsteam i hele til det å ha ferie.
1: Jeg tok jo den samme, vi var litt oppe i, vi skulle til Trondheim på Jaget, og så tok
0: vi... Det er da et TV-Norge-program, ja. Der dere blir, da du og din forlovede er på en måte på rømmen.
1: Fra Jonny Brenna og hans team.
0: Ja, så vi skal prøve å finne dere.
1: Ja. Og Jonny Brenna, der på den her togturen opp der, når vi på rømmen, så det er masse prat om Jonny Brenna helt. Se Jonny Brenna oss på dette
2: året. Han jo en legende av en etterforsker, og hatt sine egne podcaster, og kjenner det indre mørke Oslo også, og nå skal han jage dere.
1: Ja, han, ikke sant? Og vi trodde vi hadde, jeg tenkte egentlig at vi ikke kom oss lenger ut enn Jessheim, før han skulle plukke oss. Men så kom vi forbi Jessheim, og så er det litt gøy, vi i gang, ikke sant? På vei der, men det utrolig stressende. Jeg ble veldig stresset av det, og kjenne på at han kunne følge med på oss. Og jeg jo stresset fordi jeg også vet at han kan spore alt, jeg vet at teknologien der, men Andrea, hun velger å ikke innse at overvåkningskameraene, hun bare, vi går forbi, og jeg sier, der det et overvåkningskamera, hva det du driver med? Nei, de sjekker jo ikke det. Det er klart de sjekker det! Det jo hovedovervåkningskamera på Lillestrøm stasjon! Det er klart de sjekker. Så det ble litt krangling, ja. På sånn helt elementære ting da.
0: Dere sa jo i forkant der at det her kom til å bli en test for forholdet, og det høres ut som det ble til en viss grad også.
1: Jeg tror sånn framtidige familieferier med leiebil i Benidorm eller noe sånt, nå maler jeg bare et bilde her da. Det kan bli krevende med meg og Andrea, hvis vi liksom logistikk kan være litt utfordrende, fordi vi litt, ja.
2: Ja, men en par har jo også gått over å ha den ytre fiende sammen. Fikk dere den opplevelsen?
1: Hva da, ytre?
2: Å ha en ytre fiende.
1: Ytre fiende sammen er veldig bra. Ja. Det er veldig bra. Nå, og high fives underveis, og nå kommer vi oss på neste etappe og sånn. Så man må alltid ha en ytre fiende. Ja. Det er kjempefint, og det var Jonny Brenna. Nå gleder vi inn i ferie. Da det jo kjempedeilig å kunne bruke lang tid på etappene. Kaffeavtalen, innom Circle K, surre rundt lenge. Ikke alltid være på farten. Jeg elsker å surre rundt, bruke lang tid, sitte på den der lille rasteplassen de har utenfor Circle K. Kanskje 3 kvarter kan jeg sitte der og se på bilveien. Det kan du ikke på Jaget.
0: Nei, for du hadde ikke en sånn liten Brenna i bakhodet under ferien nå. Eller slapp han liksom taket?
1: Han slapp helt taket. Jeg veldig flink til å legge Brenna bort.
2: Det slår meg litt også at samboeren din, Andrea, når hun sier, ikke tenk over alle disse overvåkningskameraene. Det høres ut som hun har sittet inne i fengsel i mange, mange år, og ikke skjønt at teknologien har løpt fra henne.
1: Det det jeg følte også. At når du skruer på telefonen plutselig, så bare sånn, hva det du driver med? Det basestasjoner. Hva basestasjoner, ikke sant? Men det herlig, naivt. Jeg liker det.
2: Ja, det du sier hjemme? Du herlig naiv, Andrea. Jeg elsker deg.
1: Jeg kan ikke si det sånn. Jeg elsker deg, Andrea. Jeg hadde det veldig fint med det på tur. Vi har det veldig fint på tur.
2: Se, nå roer du. Nå er det kompensere.
0: Du skal få lov. Lo!
1: Tenk hvis vi hadde vært med på dette etter ro-greiene. Det hadde vært gøy. Da hadde vi holdt på med det ro-greiene på tur og sånn. Men ja, samme det. Vi har det veldig fint på tur, men vi må ha et lavere tempo i vår ferie enn det vi fikk lov til på Jaget.
0: Ja. Jeg har sett din forlovede har også lagt ut en Instagram-video at hun snikfilmer deg mens du står og øver på golfsving.
1: Ja.
0: Men jeg tenker sånn, der det en mann som koser seg og slapper av, har jeg tenkt.
1: Alene I hagen står jeg halvtime og bare svinger rolig gjennom med golfkøllene mine. Andrea filmer det. Litt flaut selvfølgelig når det legges ut, men også litt fint å se at den svingen jo ikke bra I det hele tatt. Så da får jeg også det. Det jo masse jeg lærer.
2: Det det vi har kjæreste til. De skal moderere oss.
1: Ja, de skal det.
2: Ja, og vi skal snakke mer med deg, Simon, men nå skal vi høre Dom Dom Boys med Englefjes.

0: Det var Tone Damli Åberge det med The Bliss Song.
1: Ja, og vi snakker jo om det deilige hytteliv, og dere ser at dere gir oss litt sånn roen her i studio. Turin skriver, vi har hytte i Kåfjord, Lindesnes, slapper av når vi kommer til hytten i sommer. Hele storfamilien vært med oss. Bading, båtturer, trekketeiner, spisekrabber og mye mer. Og vi har hatt nydelig vær hele sommeren. Det er sånn som ikke alltid skjer på Vestlandet, det kan
0: Nei,
1: jeg si.
0: Det er det.
1: Men jeg husker, da jeg var barn, så var jeg med ut og lyse etter krabber om natten.
0: Ja.
1: Og jeg tror til og med at jeg fikk fri fra skolen, og jeg kan love deg, det satte seg for resten av livet. Jeg husker det helt utrolig godt.
0: Fantastisk. En annen som ute og koser seg, det vår reporter Caroline, som på den lille, vakre øya Vasser i Østfold. Og sist vi snakket med deg, Caroline, så hang du med Erik Blå, som drev antikvitetsbutikk. Hvor mange det som våkne på Vasser nå?
2: Ja, det begynner å våkne folk, og så hørte jeg du sa Østfold, det feil, vet du.
0: Så det Vestfold?
2: Ja, herlighet. Det Vestfold, vi må holde tunga rett i munnen her.
1: Det bra du hjelper oss, Caroline.
0: Ja, jeg så på kartet opp ned.
2: Ja, uffa meg. Nei, men dere hører skipslyder her nå, ikke sant?
1: Ja,
2: det motor. Ja, og det fordi at jeg har fått krabbe ombord i losen, og befinner meg nå i skjærgården.
0: Er du lov å få krabbe i losen?
2: Nå, i dag det morsom, altså. Ja. Og det var... Jeg skrev på Facebook-siden i går, hva bør jeg finne på i Vasser? Og da sa folk, du må komme deg med losen. Og det fikk jeg lov til. Så nå seiler vi utenfor skjærgården her, og så har jeg med meg matrosen Bjørn på 22 år. Kan ikke du beskrive hva vi ser for noe her nå, Bjørn?
3: Nå vi på vei ut mot store ferder, på ferder skjærgård. Og på vei ut mot boringsområdet da.
2: Ja.
3: Så her det jo fantastisk vær i dag. Vi har ferdig fyr i sikte og Sandøya på styrbordsiden her. Og rolig vær, og nei, det helt fantastisk å være ute i dag.
2: Ja, men solskinn. Du, dette Norges fineste skjærgård?
3: Dette lett den fineste skjærgården vi har i Norge. Her har vi alt mulig, altså. Det masse øyer og masse trafikk, og det flott, flott her.
2: Tenk at jeg fikk lov til å sitte på med dere, men du, for folk flest da, som litt sånn uinnvidde og ikke vet hva en los for noe, altså hva driver du med ombord her, Bjørn?
3: På losbåten så driver vi med lostilbringetjeneste, så vi frakter losen inn og ut boringsfeltet på større tankbåter som går inn og ut av Oslofjorden da.
2: Ja.
3: Så vi opererer hele døgnet rundt, morgen og kveld og hele natta, 24-7.
2: Ja, og så hvordan er det, har du sovet i natt du, eller har du vært våken?
3: Ja, nei, jeg har fått sove i natt, så nå det nytt, ny dag og nye muligheter, så vi har noen oppdrag utover dagen, ja.
2: Ja. Men du, ja, losen hvor er han da? Ligger og sover han, eller?
3: Han ligger og sover, ja.
2: Vi får hilse til den, hva heter han da?
3: Nei, da, de kommer senere i dag, så vi skal holde på utover dagen, ja.
2: Ja. Men du, hvordan farvannet her da? Altså, hvordan det å bevege seg her med store båter?
3: Nei, her det stort sett veldig fint, altså det Oslofjorden er fint. Det drar seg opp utover høsten, men på sommer så det jo helt rolig og fint stort sett, så med denne losmåten her så går det veldig greit.
2: Men jeg står veldig bra i meg, det mye bølger nå da!
3: Ja. Etter hvert nå det jo, ja det litt rande nå, men dette her vil vi jo klassifisere som rolig sjø.
2: Okay, det rolig sjø,
3: ja,
2: mens Drammensdama står, ikke sant, jeg kommer ikke breier opp.
3: Nei, setter sjøbein, som det heter.
2: Nå så veldig jo. Du tror jeg kan gå inn til han som du jobber sammen med her, eller?
3: Ja, det får du gjøre.
2: Ja, skal vi se, hvis jeg klarer det. Åh, guri valla. Du, det voldsomt sjø for meg, altså. Jeg får komme meg inn i varmen her. Morgen. Åh, nei, kunne ble sjøsjukt. Morgen.
4: God dag.
2: Ja, god dag. Du, hvem har vi her da?
4: Det Ronny.
2: Hei, Ronny. Hvor mange år har du sittet og...
4: Kjørt på?
2: Ja.
4: Jeg har kjørt her i 36 år.
2: Ja, hvordan har du det med det?
4: Det veldig bra.
2: Ja. Har du likt jobben din?
4: Hele tiden, ja.
2: Ja. Du, nå ser du ut på havet her, og det glittrer i solskinn, ikke sant? Det bare speiler seg. Er det sånn hver dag?
4: Ikke hver dag, nei. Det kan være store bølger her ute, og det ikke havet, det Oslofjorden.
2: Ja, ikke sant? Så nå, det bra du irettesetter meg.
4: Ja, det må jeg gjøre det.
2: Ja. Men du, den største båten da, som du har losa inn?
4: Ja, eller som jeg har kjørt los til, dem vel borte i 150-200 000. Som går til slagen.
2: Ja, det gjør dem det, ja. Men du, hvordan er det? Du virker jo liksom sløy. Du sitter her, slapper av. Dette har du gjort I 36 år. Du har røyka 10 røyk før I dag, har du ikke det?
4: Jo, jeg må ha det.
2: Ja, ikke sant? Og kaffe, røyk og kaffe.
4: Ja, det må vi ha.
2: Ja, men det bra. Så her sitter den, og jeg føler meg trygg, men så tenker jeg, vi må gjøre sånn som vi pleier når vi ombord I en båt, tute litt for det norske folk. Det noe lyd I denne skuta her?
4: Ja, det litt horn på den, så vi ja. Kan jo prøve det nå. Ja.
2: Vent litt da, nå går jeg ut, nå setter jeg sjøbein, og så skal du få gjøre dette, Ronny. Og Bjørn, holder meg her, ja. Ok, vi klare? Du tuter for det norske folk fra losen på Vasser, litt til!

0: Det var Ed Vinje i Telemarks store sønn, og det kan jeg også anbefale. Altså, Vinje i Telemark, for et vakkert sted. Der har jeg lyst på hytte.
1: Ja, vi får prøve å få til det.
0: Ja.
2: Ja, vi må, altså, for en respons vi har fått i dag på hyttemeldinger, det har vært helt fantastisk.
0: I dag også får en si, altså, vi er så glade for alle dere som tar dere tid og sender oss meldinger.
2: Fortsett med det i neste uke også. De nye programlederne kommer. Vi skal få en låt fra Halvdan Sivertsen som handler om noe jeg har fått av deg hele uken, Mia.
0: Oi.
2: Kjæringhjelp.

0: Ja. Jeg må bare beklage, for når jeg skrev inn denne sangen, så hadde jeg ikke briller på, og så ble det kjæringhjelp, men det skulle være kjæringøy.
1: Ja, jeg fikk det motsatt av kjæringhjelp.
0: Og unnskyld, og nå er det tid på badetemperaturer. Og vi skal starte med deg, vi, Caroline, og vi vil jo først bare takke for at du har vært der med oss hele uken. Du er vår favoritt forlengede arm.
2: Jeg elsker dere, hele Norge også, for den saks skyld, fra Færder Fyr, fra Losen, som har frakta meg ut her i 2 meter høye bølger. Jeg var sjøsjuk en stund, det går bra nå, vi trekker opp badevannstermometret. Og du gjør det sammen med meg, matros Bjørn. Og der har vi det.
3: Her har vi behagelig 18 grader.
2: 18 grader fra Færder Fyr!

0: Vi starter i Agder, der det 15 grader i Rykene, og Ogge 20 grader.
1: I Akershus det 19,2 grader på Nordvannet i Asker, og 17,5 på Sauholmene Lykt i Vestby.
0: I Buskerud, der det 17 grader i Søre Økteren.
1: Og på Innlandet så det 16,8 i Mjøsparken, og Møkeren i Kongsvinger det 18 grader.
0: Med Romsdal, der det 13,9 grader i Sykkylvens småbåtshamn, og så det Vågstrander med 16 grader.
1: Nordland, 13 grader i Aspdalen i Lurøy, og 14 grader Håkonshals på Hamarøy.
0: I Oslo det 19 grader i Lille Tryvannet, og i fjorden det 14,3 grader.
1: Rogaland, Furre Beach i Stavanger, der det 15,6, og Ølen i Vindafjord det 15,5.
0: Så skal vi opp til Svalbard, der det 5,5 grader i Bjørnøya radiosondestasjon, og så det 4,4 grader i Hopen.
1: Ja, god bading til deg, Signe, som hadde hytte på Svalbard. Telemark, Gorningen på Siljan, der det 20,5, og Nisser Hyttegren i Nissedal det 18,5.
0: I Troms det 15,7 grader i Litje Sagelvatten.
1: Trøndelag, Innerøy, Austre Rol det 19 grader, og Søodden på Røros det 16 grader.
0: Så skal vi til Vestfold, der Karoline der det 17,7 grader i Fyllinga, og Rørestrand der det 18,3 grader.
1: Bjordal i Vestland, der det 14 grader, og Nørstedalseter på Luster det 8,5.
0: Og i Østfold, 18,2 grader i Bakkevik, og Poseholmen, der det 19 grader.
1: Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du kan du gå til badetemperaturer.yr.no, eller finne linket dit på yr.no.
0: Det var vår siste reiseradiosending det for i år, Magnus, men ingen grunn til bekymring. I morgen kommer Odda Magnus Williamson og Martha Leivestad.
1: Ja, og vi som har laget reiseradioen i dag og hele uken, det reporter Karoline Bekkelund Hauge, tekniker Andrine Myhre, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og oss, Magnus Devold og Mia Hundvi.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 11. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
3: De har laget et militært system som veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne lav på beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
2: Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert det siste utspillet fra Trump. I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
4: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
2: En mann i 30-året erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende varslet. Ebola-utbruddet i Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få stanset smitten, så ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den typen Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Utbruddet som nå herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

Lady Gaga, mest kjent fra scenen, men kanskje har du også sett henne I filmen Devil Wears Prada 2, som hadde premiere I vår. Multikunstner der altså. Og med det så har vi entret etikketaten her I NRK P1. Velkommen skal du være, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Og for det som ikke kjenner til denne etaten, så det altså en plass hvor vi sammen undrer oss over store og små dilemmaer som vi står I hverdagen, for å forhåpentligvis lære litt mer om oss selv og andre. Og hva det skal handle om I dag, det skal jeg fortelle deg etter at Ramon har tatt oss med på en god og lang fest her I P1.

konkurransen om å få årets sommerritt, den tøff, men den her troner I alle fall høyt oppe på min liste. Den her sommeren, det fengende greier fra Ramón som du fikk I NRK P1 akkurat nå. Og vi skal straks ta tak I dagens første dilemma her I etikettaten, og det handler om voksenkjeft. Kanskje har du opplevd det selv å få en pekefinger opp I trynet fordi du har gjort noe dumt, eller kanskje har du gitt andre voksenkjeft. For det ikke litt bra da også at vi sier fra hvis noen gjør noe som ikke greit? Eller voksenkjeft en uting som vi bør slutte med? Vi skal inn I det her vonde og vanskelige tema voksenkjeft snart med en filosof, en komiker og en kommentator med sterke meninger etter Lisa Ekdal her.

0: sier først oss.
1: Og den her særegne stemma, den tilhører Lisa Ekdal, som nå hørte I NRK P1. Og nå skal vi prate om kanskje noe av det kleineste du kan bli utsett for, nemlig voksenkjeft. Kalle Ilinga sprer seg nedover ryggen på gjengen som sitter. Fæle greier. Komiker Kristin Norvald Morke sitter her, kommentator I Adresseavisa, Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal starte med noe som skjedde rett utenfor etikketaten her, fordi vi hadde nemlig en gjest på besøk. Og etter endt sending da, så gikk hun ut på parkeringsplassen her på NRK I Trondheim, settes I bilen, kjørte ut på parkeringsplassen, stod pent og ventet I første kryss på bilen som kom fra venstre, fordi hun trodde at hun hadde vikeplikt. Men den bilen, den ville ikke kjøre, stoppet også opp. Så der sto to biler og ventet på hverandre I kort sitt vegkryss, for liksom Fleksnes minner her nå. Og da tar sjåføren I den andre bilen og går ut, kakker på ruta hennes, og gir hun altså voksenkjeft. Veldig sånn irritert tone, visst nok. Fortell at du har ikke vikeplikt I det her krysset. Det ikke sånn som du tror du det her et klassisk vikeplikt fra høyre kryss, så nå må du finne på å kjøre her. Sjelsettende opplevelse, fortell den her gjesten vår. Skriv at hun aldri kommer til å glemme at hun ikke har vikeplikt I det krysset der da. Men spørsmålet om en har rett til å kjefte på andre I sånne tilfeller. Kristin, du ser litt sånn berørt ut av det her. Hva tenker du om voksenkjeft?
2: Åh, det det verste jeg kan få, altså. Da går nervesystemet mitt helt bananas. Pulsen bare... Og jeg nesten kaldsvette, og så ble jeg sikkert 4 år da. Så ble jeg greier ikke å si noen ting fornuftig. Kjempe et kjempegodt motsvar. 48 timer senere. For det det ligger og gnurer, vet du. Å nei, det har jeg ikke mye til overs for. Og det kanskje for at det så unorsk. Vi skal jo være høflige I første instans. Mm. Og så kan vi eventuelt tisse oss opp litt på sikt. Men det så langt fra mitt naturlige reaksjonsmønster å snakke til andre mennesker på. Vi skal ikke snakke om at jeg ikke kjefter på ungene mine, det noe helt annet. Men det å liksom kjefte på, og ofte det litt sånn folk du egentlig ikke kjenner, frem med det. Mm. Nei, det så fjernt for meg at jeg blir helt sånn perpleks av det.
1: Ja. Jonas, hva sier du?
3: Jeg også synes det helt ufattelig ubehagelig, rett og slett. De gangene jeg har opplevd det, så har jeg også selv gjort noe dumt, da. Mm. Og det gjør det enda mer skamfullt. Ja. Altså, jeg skjønner liksom at her var det jeg som var dum. Det gjør det bare enda verre. Altså, ikke kom her og påpek mine svakheter, liksom. Jeg fullstendig klar over dem selv.
1: Ja,
3: det ikke gnid ikke si det. Nei, ikke gnid inn. Så, nei, det utrolig ubehagelig. Men jeg tror aldri at jeg selv har gitt voksen kjeft til noen. Det tror jeg sitter langt inn, altså. Men jeg kjenner meg igjen I å bli irritert I trafikken, da. Altså, og jeg kan også rope ting I min egen bil, I kupéen liksom,
1: ja.
3: Der når ingen hører. Da kan jeg rope de styggeste ting til andre som kjører forbi og sånn.
1: Klassisk courage.
3: Ja, ikke sant. Ja. Men det en god ventil, da, bare køk ting I biler liksom.
1: Ja.
3: Men det ville aldri falt meg inn å si det til dem da.
1: Nei. Kunne du gitt noen voksenkjeft, Lars?
4: Ja, det kunne jeg. Altså, nå blir jeg sint utrolig sjelden, da. Jeg var en kruttønne de første 15 årene av livet, og så virker det som jeg sveia det meste da. Så det sitter veldig langt inne for meg å bli sint. Men jeg kan jo si fra til folk om at noe ikke greit. Og si at, nei, men nå må du ta deg sammen. Så du kan ikke oppføre deg på den måten der, vet du. For eksempel I sosiale medier kan jeg gjøre det, at nei, sånn går ikke an å oppføre seg. Skjerp deg. Så si ifra når folk gjør noe som åpenbart ikke greit. Det synes jeg kan være på sin plass. Men å skulle gå ut av bilen og gå bort og banke på ruta på den måten, det jo rimelig idiotisk. Og så det noe med hva slags standard man skal sette, både for seg selv og andre. Man bør fortrinsvis sette en høyere standard for seg selv, enn andre. Andre bør ha litt mer alburom enn det man gir seg selv, men det jo ikke noen god idé å være en sånn hardbarka perfeksjonist på egne vegne heller, for da gjør man jo livet rimelig utholdelig. Men å gå rundt og skulle være en slags perfeksjonist på alle andres vegne, da man jo en gjennomført pest og plage, altså. Så at voksenkjeft kan være på sin plass, ja, men i grunnen ikke så ofte.
1: Nei, fordi du skiller mellom liksom, voksenkjeft og irettesettelse, men jeg har en liten følelse av at vi klassifiserer veldig masse som voksenkjeft. Selv når du får liksom, bare en liten sånn moralsk pekefinger, så føler du at du har blitt kjeftet på. Ja. Hva er noe egentlig kjeft, Jonas?
3: Nei, altså, det her, altså, noen ganger når jeg har fått voksenkjeft, så har jeg følt at det her sier mer om den personen som er sint. Altså, de har en dårlig dag, eller det kommer liksom, deres følelser kommer til overflata, da. Og så ble jeg dessverre mottaker av den her dårlige dagen akkurat nå. Så det å liksom kjefte på noen, det kan jo si veldig mye om deg selv, da, hvis du er en sånn kjefter. At du kanskje ikke har det så bra, liker jeg å tenke hvertfall.
1: Ja, se litt ned på den, liksom snu litt om på det her makthierarkiet.
3: Ja, ja. Og så, jeg leste et eksempel på Facebook, for jeg har en venn der som faktisk hadde gitt voksenkjeft til noen. Det var en bil som var feilparkert i en busslomme, og da hadde min kompis gått bort til bilen, banket på, ruta ble senket, og da hadde kompisen min sagt at du kan ikke stå her, for at det her er busslomme, og bussen kjører jo forbi, folk mister bussen, og da hadde vedkommende i bilen sagt det her er ikke en samtale jeg ønsker å delta i. Og det synes jeg et bra svar, da, egentlig. Det er perfekt respons. Jeg ønsker ikke å delta i samtalen her. Nei.
2: Snakk om grensesettinger.
3: Ja, det her har ikke jeg bedt om.
1: Og ikke ljug du heller, det bare helt dønn ærlig.
3: Ja, det ærlig.
1: Ja, fantastisk. Og den her er det bare å lagre fremst i pannebrasken, tenker jeg. Og så kaste den ut når det skulle være behov. Og så vil vi gjerne høre fra Dikkon som hører på oss i etikettaten akkurat nå. Har du fått voksenkjeft noen gang? Eller kanskje gitt voksenkjeft? Her har en mistanke om at det finnes mange gode og kanskje også litt vonde historier der ute. Så del deg gjerne med oss i appen NRK Radio.

0: Voksenkjeft altså tema her I etikettaten akkurat nå, vonde greier. Mange tuss som har vært offer for det, kanskje også servert litt voksenkjeft. Du også, eller Kristin?
1: Nei, men jeg synes det var veldig interessant at du nevnte om skam I sted. For det jo en forskjell på når du vart liksom perpleks og hvor kom det fra hva her gjort og da tror jeg ofte at liksom det kan være begrunnet at her ligger noe under du har en dårlig dag jeg vart bare ventilen din som du skulle slappe ut alt på mens når du vet at du har gjort noe dumt og så det noe som I rette setter og da det ofte liksom litt mer enn bare sånn en liten Lars du sa det så fint I rette setten jeg tenker at det litt for høy av stemme og litt volum og sånt men når de to blander seg I rette setter seg som mange av oss ikke liker versus skam over at vi vet vi har gjort noe dumt. Åh! Nei, den grusom, den følelsen, altså. Ja. Virkelig.
0: Det vondt, men jeg kjenner, jeg heier litt på, om ikke voksenkjeft, så I hvert fall I rettesettelse, da, fordi det finnes jo folk som utrolig irriterende, altså som ikke skjønner seg på køkultur, eller som kaster posen med hundebæs rett ut I naturen, langs med stien den går på, for eksempel, eller ja, som gir feil ting I trafikken, da. Det ikke lurt også å drive og oppdra hverandre, Lars, som ikke vi må gå rundt og gjøre irriterende greier hele livet?
2: Jo da, altså, men vi må også ha et visst slingringsmonn ved hverandre, og det innebærer også at du for eksempel anerkjenner andres rett til å ta plass I verden på lik linje med deg. Ikke sant? Hvis du nå for eksempel står I en kø og skal kjøpe deg en pølse eller en bolle eller hva det nå og du kan merke at du blir litt grann irritert fordi vedkommende foran deg fumler, bruker for mye tid og sånn, I stedet for å da gripe til sukk og stønn, som en sånn slags ekspressiv form for voksenkjeft. Ikke sant? Altså, vedkommende som står foran deg har nøyaktig like stor rett til å være I denne køen og handle I den kiosken som du har, og du får bare avfinne deg med at noen bruker lengre tid enn andre. Altså det noe med også en viss selvdisciplin her som kreves av oss til at vi faktisk skal tåle hverandre og tåle at andre til stede I verden I stedet for å bli fryktelig oppgitt og utbastunere det så fort noe avviker en smule fra de preferansene man selv måtte ha.
0: Men altså bare å si sånn, unnskyld meg, men køen starter faktisk bak der. Ja. Du skal ikke hoppe rett inn I her.
2: Nei. Det helt innenfor, ja. Men man kan kanskje også ty til milde rettesettelser av folk som har umåteholden omgang med voksenkjeft. Det kan også være på sin plass.
0: Nettopp. Og så har vi jo fått en fantastisk replikk nå da. Gjenta den gjerne, Jonas.
3: Det ikke en samtale jeg ønsker å delta I.
0: Nettopp. Og da setter du fort punktum for den voksenkjefta. Og kanskje altså sitter igjen med en litt bedre følelse enn Kristin, som kjemper på den replikken 48 timer etterpå. Ja, nettopp.
1: Det for sent.
0: Ja, det litt for sent. Men du enig, Lars, at vi gjerne kaller litt, altså at vi kaller det kjeft uten at det kanskje det også I dag, at man har blitt litt mer hårsåret på I rettesettelse?
2: Ja, vi har nok blitt veldig, veldig touchy. Og så det jo det at i denne kjeften, særlig hvis den da vekker en viss skam I oss, ikke sant? Det synliggjør en avstand mellom den vi og den vi syns vi burde være, som kan være veldig ubehagelig å forholde seg til. Så kan man forsøke å ta den konstruktivt I stedet og tenke at, ja, ok, men jeg har faktisk noe å gå på her sånn. Jeg kan skjerpe meg her. Jeg kan bli bedre. At man kan ta et sånt blikk utenfra, og kanskje aller helst kunne le av seg selv, når man har vært et kjøtthue som vi alle fra tid til annen, ikke sant? For I det du ler av deg selv, så viser det også at du har evnen til å overskride deg selv.
1: Ja, for jeg tror jo at det handler litt om personlighetstyper også. Vi konfliktskyen, en gruppe her som jeg tilhører, vi tåler jo rettelsettelse ganske dårlig for at vi vil ha god stemning, men så jo det andre personlighetstyper som bare ja, øtsler med sannhet og sier det som det og tydelig, og det en helt annen type, at det blir litt klinsj oss imellom, det må vi nesten regne med.
0: Absolutt, og du vet jo ikke hvem du har med å gjøre når du serverer voksenkjeft.
1: Nei. Men hvis jeg greier å være litt tydelig, så blir jeg også litt stolt, fordi det er så annerledes enn din person Så da kan jeg være litt sånn, nå greier jeg å være tydelig voksen og si fra om noen ting jeg synes var rett. Der og da, ikke 48 timer senere, da kjenner jeg at jeg vekst litt.
0: Ja, jeg nulte med. Ja.

store spørsmål fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her I NRK PN? Og før det så la med voksenkjeft under lupa her I etikketaten det å bli irettesatt eller irettesette andre. Og Hilde, hun har sendt ut melding I appen NRK Radio. Hun har nylig gitt voksenkjeft. Hun skriver I dusjanlegget til svømmehallen sa jeg til en mor som dusja og vaska seg og barnet utenpå badetøyet Jeg synes ikke du en god rollemodell. Her må vi dusje uten badetøy. Selv forklarer jeg det her til barnebarnet mitt. Hvor gøy vi der. Hun nå 11 og dusja gladelig I Evas drakt fordi hun skjønner hvorfor det her lurt. Så da var strengstemma nødvendig ifølge Hilde. Og så har vi fått en fin historie her fra Ellen. For mange år siden, den første frostmørgen I september, skulle jeg ut og kjøre. Hadde ikke isskrapet, men skrapte is så gøtt jeg kunne med bankkortet mitt. Det var ikke effektivt, men effekta sånn noenlunde sikt og kjørte langsomt ut I trafikken. Det gikk bra til jeg kom til et vegkryss. Jeg så meg gøtt for til høyre, sneglet meg forsiktig inn I krysset, så sa det pang, og jeg hadde kollidert. Pinlig klar over at det var min skyld, kom jeg meg ut til bilen, villig til å betale hvor det måtte være. Bileieren så på bilen sin, den hadde bare så vidt et lite merke fra gummilista på støtfangeren min. Så han så på meg, ga meg en solid klem og sa «Nå hadde du flaks, jenta mi, men skrap bedre til rutene dine neste gang». Sånn kan det gjøres, med vennlig helsing Ellen. Og jeg vil tro at du, Ellen, skrapet bilen veldig godt etter den hendelsen her, som heldigvis da endte med en klem og ikke med kjeft. Tusen takk for historien som det sendet oss. Fortsett gjerne å sende tanker og historier og kommentarer til oss I appen NRK Radio. Det setter vi veldig pris på.

Da jeg var liten, sneik jeg meg inn på rommet til storesøster mi for å stjæle Enrique Iglesias CD-en hennes, og for så å legge den inn I Discman min, og da kunne jeg ikke danse og høppe og bevege meg noe særlig samtidig. De som vet, de vet, da hopper jo CD-en, ikke sant? Og sånn drømte jeg meg altså inn I hverdag til den skjermuren her, et flashback fra tidlig 2000-tallet her I NRK P1. Og tidligere her I Etikettaten så hørte vi fra da jeg hadde besøk til kommentator og artist Jonas Skybakmoen, komiker Kristin Norvoll Mork, ikke kommentator, og filosof Lars Svensen. Og den gjengen der fikk da servert flere utfordringer for dere som hører på. Det ble blant annet servert favorittordtaket til Monica, som går sånn her. Du skal ikke misunne en annen manns lykke. Du kjenner ikke til hans hemmelige sorger. Og det ordtaket der, det setter I gang veldig fine tankerekker jo gjengen som var her, og engasjerte dikken som hører på veldig også. Fordi det her med misunnelse, det en følelse som mange kjenner på, stadig vekk. Men filosofen, han hadde særlig lite til overs for misunnelse, og vi har fått noen meldinger knyttet til det her, blant annet fra Randi, som har skrivet oss I appen NRK Radio, som lurer da på om vi ikke kan bytte ut ordet misunnelse. Hun skriver, «Hei, jeg har lurt på hvilke ord jeg kan bruke I stedet for misunne. Er misunne ikke noen som har vunnet eller fått til noe fint, men skriv likevel ordet misunne. Hva kan jeg si I stedet for? Hilsen Randi I Nord.» Og Frode, han hiver seg også på her, han skriver «Ordet misunnelse et dårlig ord. På fransk sier det envy, som betyr «jeg har lyst på». På engelsk envy, som kanskje fra fransk. Så kanskje det som hører på har et godt norsk ord som mer beslektet med envy enn misunnelse. I så fall så tek meg gjerne imot forslag I appen NRK Radio til Etikettaten altså. Og så tek meg en melding fra Berit her til slutt. Hun kontra nemlig med enda et ordtak. Hun skriver, det bedre å ha det bra til tross for enn ille på grunn av. Det her ikke mine ord, skriver hun, men ord bruket ofte. Godt sagt. Og hvis du som hører på har lyst til å høre tankene til panelet her hadde rundt det her med misunnelse, så kan du søke opp episoder I appen NRK Radio ved å søke på Etikettaten og misunne.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chris Holsten, som jeg vil tro allerede har startet nedtellingen til 30. januar 2027, fordi da ventet scenen I Oslo Spektrum, som et høydepunkt for veldig mange norske artister. Og her I Etikettaten skal vi snart ta for oss et ordtak som nok kjent for mange. Tale sølv, taushet gull, men det egentlig sånn? Men før vi skal grave I det, så skal vi ut I den store vide verden og bli oppdatert på det som skjer der. Og det skjer på heilslaget når klokka blir 12. Og fram til det slaget der så får vi Peter Gabriel og Kate Bush her I NRK P1.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 12. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep I regioner langs Volga-elva I Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner I løpet av natta. Ukraina sier de har angrepet oljeanlegg og en flybase I Saratov-regionen, som ligger langs Volga. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Betingelsen at avtalen kommer på plass så fort som mulig, sier reporter Tore Alfsdotter Vassnes.
1: Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto I avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale I juni. Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene I natt, men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Det pågår en stor leteaksjon I Bergen etter en mann I 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag, og over 100 personer leter etter mannen. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar I letingen, som foregår I området rundt Fløy. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel I kaoset. Nå har nær 50 000 av migranten dratt tilbake til Marokko. I byen Yangsan, sørøst I Sør-Korea, så ble det målt 42,5 grader I dag. Det den høyeste temperaturen I landet siden målingene startet for over 100 år siden. Myndighetene I Sør-Korea oppfordrer innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering farlige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: I dag har vi plukket ut et ordtak, rett og slett fordi vi tror at det ikke er livsmotto til gjengen som sitter her, som da komiker og terapeut Dora Thoralsdottir, transaktivist Luka Dalen Espseth og psykolog Svein Øverland. Og ordtaket tale er sølv, taushet er gull. La oss starte med hun som reiser på kryss og tvers av Norge år etter år for å holde monolog foran folk. For å få det er taushet gull, Dora?
1: Man kan tolke det på ulikt vis. Det ene er å tenke på det, at det er å si at lytting en bra ting. Og det jeg helt enig i det ordtaket, at det veldig mange som ikke så gode til å lytte, og det utrolig vesentlig i enhver relasjon med et annet menneske, at de føler seg lyttet til og hørt. Det helt essensielt for å føle seg vel i en relasjon, at når jeg sier noe, så tar du imot og reflekterer litt over det jeg sier, eller kommer kanskje med oppfølgingsspørsmål, og vi har en god dialog, og da det helt avgjørende å kunne lytte, og det det veldig mange som ikke kjempegode på, og det fører til masse krøll og problemer, og blir oppfattet som selvopptatte, og snakker bare om seg og sitt, og hører ikke etter. Så på det området så jeg helt enig at det uttrykket bra i den forstand at det sier noe om hvor viktig det å lytte, at det faktisk viktigere å lytte enn å snakke. Så det jeg enig. Men hvis det sånn at du en som lytter og lytter og lytter og lytter, så blir dette her veldig skjevt. Da finner du deg i å være med andre mennesker som kanskje overkjører deg eller bare sitter og opptatt av seg selv, og så tenker du, ja, men taushet gull, så nå leverer jeg liksom. Så det blir jo en veldig skjevhet i relasjonen hvis det bare det du går for. Sånn at det en sånn dobbelthet her. Det viktig å lytte, men det selv meg også viktig å være jevnbyrdig i en relasjon og også komme med dine synspunkter og dine meninger og snakke rett og slett. Da.
0: Og sånn ganske artig å prate, eller?
1: Jeg veldig glad i å prate, men jeg tror at det å lytte undervurdert, kan man si.
0: Ja, nettopp. Luka da, altså det å være aktivist det jo også det motsatte av å være taus. Hva tenker du om det her ordtaket?
2: Ja, nei, altså umiddelbart så selvfølgelig nå jeg jo litt yngre enn de andre i panelet her kanskje, men jeg tilhører ikke den generasjonen som ikke forstår og kan å bruke ordtak. Jeg ikke sånn som går ut og sier sånn ja, du må ikke hoppe over bekken etter bjørneskinn, eller hva det nå er folk.
1: Det var et nydelig eksempel.
2: Ja, det synes jeg. Men samtidig så det her en sånn ordtak hvor jeg bare ser på det og ser sånn, jeg skjønner ikke hva de har ment. Nei. Jeg forstår sånn ekte, ikke? Jeg bare sånn, ja. Og det liksom, den ene tolkningen er jo den Dora gjør, at det liksom, ja, det lurt å være stille og gi litt rom til andre og være lyttende. Det kan jeg forstå, men liksom, jeg føler ikke helt at det liksom, er noe sånn særlig lærdom i det, eller at det kanskje det har med, så jeg blir sånn, den andre tolkningen jo at det litt mer sånn sneaky, at du skal være sånn, du skal være stille for å liksom lure folk inn i en felle, eller ikke være ærlig om dine hensikter, eller hvor du kommer fra. Men jeg sånn, jeg genuint usikker. Men jeg sier nei, altså, jeg snakker jo hele tiden, og synes at det helt kul. Ja.
0: Svein, du har prøvd å gå liksom, finne røttene til det her ordtaket. Hvor fant du da?
3: At det var kinesisk.
0: Nettopp.
3: Ja. Og det jo spennende, fordi når vi bruker metall, ikke sant? Sølv og gull, så en ting det gullen, at det åpenbart vil si et eller annet om at det lurt å være stille og høre på hva den andre sier, men den sier jo ikke at det er ikke noe gærent å snakke heller, det jo sølv. Apropos tradde ting, jeg har jo en forlovelsesringen min i sølv. Og det jo giftringen min i gull. Så det ligger at sølv, nei, unnskyld, at gull bedre enn sølv. Men sølv ikke gærent det heller. Så ordtaket sier jo ikke at det gærent å snakke, sånn som jeg tolker det. Men det ligger noe her som kanskje litt vanskelig å forstå. Og jeg prøver genuint, jeg liker å ha mål for å bli en bedre person da. Og en av de tingene som jeg har prøvd de siste årene med varierende hell, er jo det å snakke mindre. Og ikke si noe hvis de ikke har noe godt oss, eller ikke godt noe smart å si. Det veldig mye tom prat der ute. Så, og veldig mange har jo lært seg at hvis vi skal ha en god diskusjon, så det lurt å høre på folk, men også vente litt før du svarer. Og så tell inn i det tre sekunder, kanskje for å formulere hva du skal si, men også for å la budskapet til den andre på en måte lande litt. Og innenfor noen religiøse tradisjoner som kvekerisme og buddhisme, så blir jo det også oppfordret til at du venter litt med svaret ditt. Så da får du en liten stillhet imellom, som jeg tror roer ned tempoet, særlig disse dager der på en måte folk snakker bare sammen og avbryter hverandre hele tiden og ikke hører i det hele tatt.
0: Utforsk det utenfor radiostudio, fordi det ikke så glad i at folk venter litt og tenker seg om før det svaret. Men god oppfordring, sånn i livet ellers.

0: Tre pratsomme typer har blitt utfordret på å studere ordtaket «Tale er sølv, taushet er gull» her I etikettaten. Og nå det litt uenig I hva det ordtaket vil fortelle oss. Men Dora, hva kan vi lære til det ordtaket der da, tenker du?
1: Jeg tenker jo at taushet, altså dette her jo da... Jeg regner med at i og med at det opp mot tale, liksom, så handler det vel om å være en som også lytter. Ikke bare være den som tar ordet hele tiden, og kan kanskje oppleves litt overkjørende og ignorant overfor andre mennesker, fordi at de anser at det jeg har å si mye mer interessant, så jeg tar ordet hele tiden. Så det vel egentlig en sånn påminnelse, et ordtak som en sånn påminnelse om at det faktisk ganske viktig å lytte. Det såpass viktig at det over sølvet, det gull, altså I OL og alle mulige, så alltid gull liksom det beste. Så det vel en oppmuntring til å lytte og høre etter, og det jo det. Når par kommer og har det vanskelig, så det veldig ofte at jeg blir ikke lyttet til, jeg blir ikke hørt, jeg sier ting, det når ikke inn, jeg får ikke fram budskapet mitt, fordi at det en eller annen vegg der, eller det blir misforstått, eller åh, du I gang med det greiene der, og så blir jeg ikke hørt. Sånn at det faktisk et stort problem for mange, denne følelsen av å ikke nå fram. Det en som ikke hører etter, og så blir de mer og mer høylytt, og så blir det på en måte mer og mer desperasjon etter å nå inn, fordi de føler seg ikke hørt. Mm. Så ja, det det jeg tror hensikten med ordtak, hvis jeg skal gjette fra disse kineserne da, som ifølge Svein har funnet på dette her.
0: Ja, kineserne har funnet det på, men moralen jo veldig gammel. Man har jo snakket om hovamål her I etikettaten tidligere, altså moralen I vikingtida, og der jo det her veldig sentralt, at du skal kun si noe hvis du har noe klokt å si, være lyttende, ikke, liksom, ikke den tompraten som du snakker ned også, Svein. Mm. Og det jo også mye nevnt I Bibelen også.
2: Ja, helt klart. Mm. Eller mye, nå kan ikke Bibelen på rams, men det kjenner vi hvert fall både fra Paulus og fra Salomos ordspråk, hvis jeg ikke husker feil.
0: Jeg har et sitat her. Den som held sine lepper I tømme handler klokt, står det I Bibelen.
2: Ja, og fordi jo mer du sier, jo mer synder du potensielt, bare så det sagt. Ja. Men ellers jo litt sånn komisk med ordtak da. Jeg digger jo at det tema I etikettaten da, fordi det å bruke ordtak jo tomprat. Når du ikke vet hva du skal si, så kommer du bare med et ordtak, liksom. Så liksom paradoksalt der da, når du har et ordtak på at vi ikke skal si noe.
0: Du kan også treffe spikeren på hodet da, med et ordtak.
2: Helt klart. Det en safe bet, vil jeg si. Fordi du kan tolke det så hytt og pine. Ja. Så det tror jeg grunnen til at det så populært.
0: Ikke sant? Hvertfall når du skal over bekken for å hente bjørnefelgen, ja. Eller hvordan
2: det Det går som, hva man sier, det går som varme boller I tørt gress.
1: Ja. Eller hoppet I rucola, som jeg hørte her for ikke så lenge siden.
0: Og så, I tillegg til det ordtaket ditt her nå, Svein, så vil vi gjerne da ha tips fra folk som hører på til ordtak som kan diskutere her I etikettaten. Skriv det på melding til oss I appen NRK Radio. Har de ikke noen favoritt? Det kan vi kaste ut. Dora? Luka?
1: Nei, jeg hadde en samtale med datteren min, fordi jeg tror jeg sa et eller annet, ja, man ser ikke skogen for bare trær. Og da ble det en sånn samtale om, det der jo helt idiot, hva det? Altså, det noen ganger ordtak blir litt sånn svevende og litt sånn kryptisk. Så hvorfor sier man sånne ting? Da ble det liksom, og så sa jeg, nei, altså du ser liksom enkelt ting og ikke helheten. Ja, men så si det I stedet da. Jeg tror at den yngre generasjonen får færre sånne ordtak, fordi at de blir jo nedlesa med info hele tiden fra alle bauer og kanter, og da blir kanskje ordtakene ikke så unike, fordi at det så enormt mye informasjon som de får fra alle bauer og kanter, spesielt I noen sosiale medier selvfølgelig og sånn. Sånn at jeg tror ordtakene har liksom mistet litt kanskje posisjonen sin I forhold til det som var, hvis jeg skal si, gamle dager da, hvor vi leste mer, og det betydde mer på en måte å si ting på en sånn vettug måte, som sammenfatter veldig mye informasjon I et ordtak. Det tror jeg ikke så viktig, for nå bare snakkes det. Sånn apropos at... Tauset gull.
3: Jeg tror jeg synes at det litt trist, fordi jeg tror at vi som kultur og samfunn har gått ut av noen sånne felles referanser, og nettopp det å lære dem å skape et sånn, ja, en sånn innforståttet og et fellesskap gjennom det da. Og jeg driver liksom, altså når jeg leser klassikeren Don Quixote, eller Don Quixote, avhengig av hvilken skrivemåte du går for. Ja, det veldig snikskrytt. Jeg skjønner det. Men jeg har jo alltid liksom hørt om den boka som en sånn utrolig kulturell klassiker. Og den, det er jo flust av ordspiller. Altså det hele boka er jo på en måte bare en lang rekke med ordspill og rim og hurra meg rundt. Og så blir jeg sånn, så bare leser det, så tenker jeg sånn, jeg forstår hvorfor det her er kulturelt viktig. Og hvorfor det har skapt en liksom sammenheng og historisk kontekst og liksom et... Ja, og at jeg tror at den del, altså ordtak i kulturen, jeg tror det er viktig. Og jeg blir litt sånn trist av å tenke på at vi skal miste dem da. Så går det jo helt fint at ikke alle kids har skjønnet alle ordtakene på en måte, men hvis de skulle forsvinne helt, så tror jeg vel at sett på det som et tap, ja. Mm.

0: Niklas Strömstedt var det du hørte her i NRK P1, og før det var det Inge Bremnes og Marie Tveiten som sang om «Ein og kvile øyne på». Og det søndag, kanskje den roligste dagen i Viku, og da lurer jeg på hvor stille det egentlig rundt det. For vi pratet da om «Tale sølv», «Tauset gull» her i stad, og panelet deg kjøpte ikke den moralen 100%, vil jeg si. Men komiker Dora Thoralsdottir, transaktivist Luka Dalen Espeseth og psykolog Svein Øverland, de kan jo alle godt synlig i media, det har Kodikos podcast, pratet mye med forskjellige folk i løpet av en dag, men hender det at de kan oppsøke stillhet da, Dora?
1: I aller høyeste grad. Jeg vil si at jeg elsker stillhet, altså når det ikke noen andre der. Det ikke sånn at jeg inviterer noen, og så sier jeg, kan vi være alle sammen stille?
0: Hva gir denne stillheten det da?
1: Jeg har kjent, nå blir jeg tilbake til dette, fordi at det ganske nylig skilt, og det har vært en ganske sånn heavy prosess som jeg har stått i med en syk mann i lang tid og hjulpet til det vært pårørende rett og slett da. Og så det akkurat som det kommer liksom etterdønninger som alt annet når man står i en livskrise og da har jeg kjent at stillhet for meg har vært helt livsnødvendig at jeg ikke skruer på noe som distraherer meg musikk eller radio eller noen ting når jeg hjemme jeg kan sitte stille ganske lenge og bare la tankene fly. Jeg veldig glad i meditasjon, så jeg mediterer litt hver dag, og jeg synes at stillhet både undervurdert og helt fantastisk i forhold til å prosessere det du står i eller gjennom dagen, eller jeg tror det også litt av grunnen til at veldig mange glad i å sitte på tog, for eksempel, bare sitte og se ut, eller folk glad i utsikt, stå og se utover, eller stirre inn i en peis, eller de har et akvarium, det noen ting hvor du kan bare sitte og se på. Jeg tenker at det utsikt, det peis, det akvarium, og så det ansikter til babyer. De kan du også sitte og se på overraskende lenge i forhold til et voksent ansikt. Det ikke så interessant å sitte og stirre på.
0: Luka da, oppsøker du stillhet aktivt?
2: Ja, jeg var til og med på min første sånn silent retreat da, i 2026. Så
0: der. Hvordan var det for det?
2: Altså alle vennene mine lo jo, fordi jeg jo en snakksalig fyr, og var litt sånn, ja, hvordan skal det gå, du skal ikke prate i mange dager, og jeg var sånn, det var den minste utfordringen, altså ikke snakke var bare utrolig godt og deilig, og det jo en setting som laget for å ikke snakke, så man trenger jo ikke å kommunisere, det liksom ikke, ja det går helt fint, det var veldig deilig å slippe å bli kjent med de andre menneskene som var der, så ikke snakkingen gikk veldig fint, stillheten, var veldig, veldig deilig og jeg oppsøker også stillhet aktivt i hverdagen min ellers jeg elsker å være i naturen, jeg mediterer jeg tenker at stillhet er veldig viktig for oss men ikke som fravær av kommunikasjon på en måte, for meg så er stillhet mer et sted hvor jeg bare kan kjenne etter på mitt eget nervesystem og kjenne at jeg får det ekte i vater på en måte, at man ikke går rundt og som jeg tror mange av oss da, litt sånn der småaktivert hele tiden i en hektisk hverdag
0: Mm. Var du veldig taletrengt da du var ferdig på Silent Retreat, eller?
2: Nei, og samboeren min kommenterte på det var sånn, du snakker altså så sakte og rolig. Og jeg bare var helt sånn, ja, nettopp ventet på tur, helt annerledes i samtaler, og var helt sånn nedpå og bakpå. Som jeg nå kjente at jeg datt inn igjen, mye mer enn det jeg mye mer enn det jeg til vanlig da. Yes. Og det var veldig godt, men det går jo litt sakte da, så jeg har jo skrudd opp tempoet litt for å få sagt det jeg vil si.
0: Må snart sjekke inn på Silent Retreat igjen for å senke tempo. Svein, jeg vet at du også oppsøker stillhet aktivt som en del av kvekersamfunnet, som du nevnte så vidt her i stad, som en religiøs gruppe. Hvor stillhet er viktig? Hvordan funker det der? Hvordan møtes de i stillhet?
3: Ja, man kaller det å vente. At man sitter bare i rommet og venter. Vente, se hva som skjer. Altså, se hva som skjer inn i hodet ditt.
0: Og det her er på en måte kvekersamfunnet sin gudstjeneste på et vis, eller?
3: Ja, det riktig. Så, ja. I kvekersamfunnet så tror man ikke at en prest har noen slags copyright på noen ting. Og det kan være kveker og ikke tro på Gud engang. Og jeg kjenner en som er muslim, som er kveker.
0: Ja. Mm.
3: Så nå ble jeg også veldig stille.
0: Ja, gikk inn i den moduset her.
3: Ja, men ellers så er jeg jo på retrett, som jeg vil kalle det da. Den katolske kirka har jo også retrett. Her i Trondheim så bruker jeg være på Birgitta-søstrene, som har et kloster på Tiller. Ja. Og det så kallt økumenisk, så der kan han komme. Så der jo både lutheransk og katolsk.
0: Hva gir det da å være i det her rommet, der det stille?
3: Ja, nei, det det veldig vanskelig å beskrive med ord. Det skjer jo, som sikkert mange har opplevd, at når du begynner å bli stille, så kommer det fryktelig mye tanker. og så tar det litt tid, og så roer hele organismen seg på en eller annen måte. Mm. Det er jo det som skjer, og første gang man gjør det, så blir man ofte litt sånn panisk. Men når du har gjort det noen ganger, og som de sier her i Rom også, hvis du har en fast praksis, jeg har jo 2 ganger 16 minutter om dagen, så når du kommer liksom inn i det, så går du rett inn i den roen. Da. Så det er en slags roe, ettertenksomhet, takknemlighet kanskje. Jeg tror det er veldig individuelt, men jeg tror det er en slags fase du går inn i, på en måte som først blir litt sånn kaotisk, og så roer du det ned. Og jeg vil jo anbefale folk å begynne med 1 minutt, for å si sånn, ikke 5 dager. Det tror jeg kan bli litt sånn nesten sjokk. Jeg vet ikke hvordan det var for deg, Luca, men veldig mange blir stresset den første timene, rett og slett. Og fordi de er avhengige av mobilen sin, for eksempel.
0: Ja. Luca, var det stressende?
2: Nei, men jeg har meditert i forkant av det her. Altså, sånn, det er ikke ukjent for meg. Jeg tror kanskje det ville vært voldsomt da. Og det å være uten mobilen sin, det var jeg litt nervøs for, fordi der har jeg en avhengighet som vi mange har fått av store tech-giganter som har påtvunget oss den. Men det er noe av det mest befriende jeg har gjort, og det har blitt en vedvarende praksis i mitt liv at jeg ikke har, altså min mobiltelefon befinner seg aldri på mitt soverom lenger, og det har gjort underverket både for søvnkvaliteten min og også for sexlivet mitt, så det tenker jeg at den her med å liksom ta seg litt tid i hverdagen og roe litt ned, det tror jeg kan være veldig bra for å kjenne etterpå hva man faktisk har lyst til, hva man ønsker seg i livet og i relasjonene sine og, ja.

Morten Abel, han på turné om dagen. Kanskje har du sett han på scenen I sommer. Og hvis du ikke har gjort det, men har lyst til å se han, så det mulig å få han med seg både I Bergen, I Uppdal og Lillehammer før han går I vinterdvale. Og hvis du har lyst til å høre mer fra gjengen som du hørte her I Etikettaten I stad, altså komiker Dora Thoralsdottir, transaktivist Luka Dahlen Espseth og psykolog Svein Øverland, kremgjeng, vil jeg si, så kan du det I appen NRK Radio, fordi vi utfordret deg på flere tema da de var her. De diskuterte blant annet det her med liggeplikt, og det engasjerte stort. Har en plikt til å ligge med partneren sin, selv om en ikke så veldig gira? Og så det ble det ikke mindre engasjement da vi pratet om kvinnelatter, og hvorfor det så mange som irriterer seg over kvinner som ler. Det var en greie som Dora Thoralsdottir kjente godt til. Så hiv det inn I appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med deg mer fra den gjengen der.

Sabrina Carpenter vart jo då så mange kroner som årets hitdronning sommeren I fjor. Det liksom et eller annet med den musikken hennes som gjør at den klær sesongen med inni ekstra gøtt. Så fra alle oss I etikketaten og til dikken som hører på, her var Feather I NRK PN. Og så skal vi si takk for oss og god søndag og hei til gjengen I Kompass som straks på plass. Og så høres vi neste søndag til samme tid. Da skal det handle om klær. Så hvis du har et klesdilemma til oss, så må du gjerne skrive til oss I appen NRK Radio. Vi skal blant annet prate om kvinner som klær seg I menns maktplagg. Det mye dressjakker å se blant folk som politikere eller høyt oppe I hierarkiet her til lands. Og så må jeg ta med det at de som stod bak sendingen I dag var altså Lise Sørensen, Hege Strømsnes og Kjersti Anderdal Bakken. Og helt som på tampen, fra Trondheim by og ut til vårt langstrakte land, her trønderen over alle trøndere, Åge.

0: er 13. Dette er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran, fordi Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om det. Trump sier grunnen er at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.
1: Man forfølger egentlig det samme sporet som man gjort tidligere. Han kommer med veldig store, pompøse trusler og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, sånn, er det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep, sånn, ikke sant? Den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
0: Iranske myndigheter avviser nå at de har bedt Trump om å vente med å angripe landet. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette er enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så er det første gang for meg at det har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass er nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det er jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke er klare over biverknadene, ifølge SNL.
0: Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes nå videre til retten. Reporter var Magnus Vattekar Sandvold. Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag. Over 100 personer leter etter ham. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

George Harrison og Got My Mindset On You fikk du høre først I Kompass denne augustsøndagen med Paul Plassen I studio. Velkommen skal du føle deg. Og du, George Harrison, han var nok bra vant til å bli hentet I svart bil, tror du ikke det? Altså, en gang har jeg prøvd å være passasjer I limousin, og det var på en folkeskoletur, og vi skulle flotte oss og prøve noe nytt, og det ble bare masse styr om hvem som skulle betale hva. Men det tar oss fint over til dagens gjest, for hvordan kunne det ha seg at Trine Rein, hun som sang Tårn og Just Missed the Train på 90-tallet, plutselig forsvant og måtte jobbe som limousinsjåfør I USA? Og hvordan klarte hun å stable seg på beina igjen etter en digitalisering av musikkbransjen som slo beina under hun som artist? Gå ikke glipp av mitt møte med Trine Rein straks, og det passer jo bra å høre litt av musikken hennes også da. Her Trine Rein og Just Missed the Train.

0: indre kompass. I dag med
1: Trine Rein.
0: Alder
1: 54.
0: Gjør til daglig.
1: Jeg artist.
0: Tror på
1: happy endings.
0: Heldig for meg.
1: Ekteskapet.
0: Redd for
1: å legge til med seilbåt.
0: Lengter etter
1: å være på havet på en seiltur.
0: Mitt bidrag til verden.
1: Ja, det må bli musikk og positive spor.
0: Trine Rein, bare høre navnet ditt, så jeg tilbake på 90-tallet, studietid, altså sangene dine gikk og dura på radioen, Thorn, Just Missed a Train, og så videre. Hender det at du blir nostalgisk og tenker tilbake på den tida?
1: Ja, det klart jeg blir det. Det har vært en veldig, et veldig viktig tiår av livet mitt, var jo 90-tallet. For min egen karrieresdel og utvikling I livet, så var 90-tallet det som på en måte definerte meg som både menneske og yrkeskarrieren min. Da. Så hadde det ikke vært for 90-tallet, så hadde nok ikke jeg vært interessant for kompass I dag, for å si det sånn.
0: Men kanskje du hadde vært seiler? En kjent seiler?
1: Usikker. Det noe som på en måte har bygget seg litt opp, og det startet jeg med mer sånn målrettet for bare 3 år siden.
0: Nemlig.
1: Ja, men jeg elsker havet, og jeg tror kanskje at en del av lengselen etter å være på havet har blitt sterkere og sterkere etter hvert som jeg har vært litt sånn mer eller mindre tvunget inn I innlandet.
0: Ja. For å gå på fotturer?
1: Ja, eventuelt, men jeg jo gift med en landkrabbe, så det blir veldig mye fjell og innlands nasjonalparker og sånt nå, men jeg veldig sånn havmenneske. Jeg vokste jo opp på Nesodden utenfor Oslo, så var omringet av sjø på alle kanter.
0: Mm.
1: Og det skjønte jeg ikke hvor viktig det var for meg før vi flyttet derfra. Mm. Så nå det seiling, seilbåt for alle penger, bokstavlig talt.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Trine Rein.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Ja, veldig hyggelig å bli invitert, altså.
0: Og så skal vi bli bedre kjent med hva som styrer ditt indre kompass, høre om vendepunktene I livet ditt, ikke minst det som skjedde I Englenes by. Men først, det over 30 år siden vi fikk høre sangstemmen din for aller første gang, da du slapp debutplata Finders Keepers, som ga deg spillemannspris. Du har sagt at du har hatt et kall om å drive med musikk. Altså, for de som aldri har følt på et kall, da, Trine, hvordan føles det?
1: Det føles bare som at man blir sugd inn I et miljø eller en situasjon, og når man da befinner seg I den situasjonen, så kjenner man at alt stemmer, alle brikkene faller på plass, og alt fungerer, og man liksom I flyten. Så det har liksom ikke vært noe spørsmål for meg hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Helt tilbake til første klasse, når læreren vår spurte hva vi skulle bli når vi ble store, så svarte jo alle jentene at de skulle bli flyvertinner og sykepleiere, og gutta skulle bli brandmenn, politimenn og mer sånn macho-definerte yrker, så dette her var jo på 70-tallet. Men jeg skulle bli sangstjerne, og for meg så var det bare en plan. Jeg trodde det var noe man bare kunne bestemme seg for å bli og ble. Men hele klassen lå jo over pulten og lo, inkludert læreren, da jeg sa det. Så jeg skjønte jo at jeg var litt distré, ikke sant? Jeg levde litt sånn I min egen boble der, og jeg skjønte ikke før etter den episoden at det ikke noe man bare kan bli som et hvilket som helst yrke. Men I min verden så skulle jeg bli det.
0: Mm. Jeg hørte rykter om at du gikk på ballett, og så skulle det være avslutning, og så skulle alle danse til slutt, men du ville heller synge?
1: Ja, det var jo en sånn juleavslutning på balletten, da tror jeg kanskje, det var før jeg begynte på skolen, tror jeg, men da var det at fru Rikvoldsen, som var ballettlærerinnen, hun hadde en mikrofon på scenen på Samfunnshuset på Nesodden, og så spurte hun om det var noen som ville prøve å synge litt, og jeg sto jo på scenen før køen dannet seg, ikke sant, så jeg bare... Og sang Casanova, jeg tror kanskje det var en Grand Prix-låt som Anita Skorgan fremførte. Så jeg sto og sang av full hals, og jeg visste jo ikke at det var noen start og noen ende på den låten, så jeg måtte jo bare bli tatt vekk. Men jeg husker at mamma fikk helt hakeslepp, for hun ante ikke at jeg hadde en sånn kraftig stemme da, som bare fylte hele rommet der, og alle bare stoppet liksom, så hva det som skjer? Så da følte jeg jo at jeg var, det litt sånn kall som du spurte om da, da var jeg I flytsonen.
0: Du blir med oss videre gjennom denne timen, Trine Rein, før noe som helst, her Chris Holsten og Frida Onnevik, Hvis verden

0: dette sagt.
1: Sang Frida Onnevik og Chris Holsten, og sangen den heter altså da Viss Verden. Og du på NRK PN og Kompass, der jeg så heldig å ha besøk av artist Trine Rein I studio. Og 23 år gammel Trine, så slipper du den første plata di, og du går slag I slag med nye utgivelser og gjeve priser. Og hvor mange kan skryte på seg 1 million solgte album, liksom, det jo du. Husker du hvor du var da du fikk den her millionnyheten?
2: Nei, det kan jeg ikke, for det var vel en sånn gradvis utvikling med det første albumet mitt, Finders Keepers, solgte jo over 600 000 på verdensbasis med japanerne som kjøpte veldig, veldig mye av den. Og det neste albumet passerte 300 000, mens det siste albumet på slutten av 90-tallet passerte 100 000. Og hvis jeg da regnet riktig, så blir det 1 million. Men dette her skjedde jo parallelt med at internett gjorde sitt inntog, og man begynte med sånn Shareware, LimeWire, Pirate Bay og alle disse, hva skal man si, plattformene som på en måte fjernet hele inntektskilden for oss artister, da, som var plateselgende artister. Så fra å være I en virkelighet hvor jeg kunne velge om jeg skulle spille konserter eller ikke, fordi at jeg levde av å selge musikken min, I form av fysiske album da, LP-plater, kassetter og etterhvert CD-er, så kom jeg inn I et tiår hvor jeg måtte spille konserter for å overleve, fordi at platesalget det stupte jo for alle. Mm. Og så tok det ganske lang tid også før alle disse listene hvor man da skulle måle suksessen til en artist eller et band, at de liksom fikk fokuset over på streaming, for at streaming var jo ikke kommet I ordnede former heller, samtidig som platesalgene stupte overalt. Og da ble det plutselig veldig vanskelig å måle hvem det egentlig som har suksess, og basert på hva, ikke sant? Og så endret jo hele musikkverdenen seg brutalt for oss som var med fra 80-90-tallet til nå. Og det jeg opplevde var at det var veldig mange nye generasjoner musikere, artister og band som var mye dyktigere enn det jeg hadde vært til å sette seg inn I bransjen. For jeg hadde jo på en måte blitt oppdaget, hadde et plateselskap med en avdeling for markedsføring, promo, salg, tilrettelegging, A&R, som da de som hjelper deg med å sette sammen repertoaret, og så videre. Mens etter hvert som platesalget stupte, så måtte jo flere og flere klare seg på egen hånd. Og da, den kunnskapen hadde ikke jeg. Så jeg fikk på en måte et hvileskjær der, hvor jeg dro jo til USA, for jeg følte at jeg har ikke noe mer å bidra med. Jeg hadde solgt over en million album på verdensbasis, og var plutselig uinteressant for platebransjen, ikke sant? For jeg var jo ikke nå et ubeskrevet blad lenger, jeg var jo snart passert 30, og hadde liksom gjort mitt som kvinnelig artist. Det litt brutal bransje.
1: Ja, hvordan hadde du det da?
2: Nei, det var fryktelig. Jeg tenkte liksom, hvordan det mulig? Jeg har solgt over en million album, og så jeg plutselig uinteressant for platebransjen I Norge. Hva skjer? Og hva skal jeg gjøre? Jeg måtte liksom reskape meg selv. Og så kjente jeg at jeg var egentlig lei av hele opplegget. Det var liksom inn I studio, spille inn album, slippe albumet, dra på turné, ny runde, altså start på nytt igjen, litt sånn... hva skal man si, hamsterhjul. Men, så jeg dro jo til USA, og det skjedde jo ganske mye for meg der borte, men der var det jo ingen som hadde hørt om noen Trine Rein, så jeg kunne jo ikke leve av musikken, ikke sant? Så da, for å ha et levebrød I det hele tatt, mens jeg lurte på hva jeg skulle bli når jeg ble stor, så ble jeg faktisk limousinsjåfør.
1: Yes.
2: Ja. Og det ikke noe lukrativt yrke, for å si det sånn. Det er et eksempel på... hvordan amerikanere har yrker som egentlig ikke sørger for at du tjener til livets opphold. Da. Det så lavt lønn at du avhengig av tipsen, og det derfor amerikanere veldig flinke til å tipse. Men da, som limousinsjåfør, så må du da først bygge deg opp et klientell som vet hvem du og liker deg og vil ha deg som sjåfør fremfor de andre. Og det tar jo tid, ikke sant? Så jeg kunne jo jobbe nesten døgnet rundt uten å klare å få endene til å møtes.
1: Men hvordan... hadde du det med deg selv da, altså må man da legge en del stolthet på hylla for å på en måte gå fra å være stor stjerne til å kjøre på andre stjerner?
2: Det mange som lurer på det. Altså, ja, det var jo I for seg en slags ydmykende opplevelse, men jeg tror det var veldig sunt også å få se verden fra den siden. Hvordan det å si det på en litt stygg måte, jobbe på gulvet da. Hvis man skulle sette det I kontrast til den verdenen jeg hadde levd I som en hyllet artist liksom. Når jeg kom til Japan så hyperventilerte jo fansen min når de så meg og det var veldig sånn uvirkelig situasjon, veldig kunstig og jeg så jo ikke på meg selv som noe sånn keiser eller noen som var noe annet enn naboen next door men når man får den typen oppmerksomhet og så blir satt I en limousin hvor folk ikke aner hvem du og tjener nesten ingenting så tror jeg at det gjør noe med verdensbildet man skjønner plutselig at det, hvis du ikke har skjønt det før så det utrolig viktig å behandle alle mennesker likt og behandle alle mennesker på en god måte og dette med å tipse folk som I lavlønnsyrker det ble veldig viktig for meg
1: Og skal prate om kjøreturen som endret alt om litt her I NRK og PN for det Trine Rein men vi skal unna oss litt musikk først det kanskje bra bilmusikk her Pish og Loco

0: Ja, det her var Frida Amundsen og Spor I NRK P1 og Kompass med Trine Rein som forteller om sine opp- og nedturer I musikkbransjen. Og på begynnelsen av 2000-tallet så må du ta deg jobb som limousinsjåfør I Los Angeles, Trine, på grunn av at musikkbransjen ikke var den samme lenger. Men du prøvde samtidig å få opp igjen musikkarrieren, eller hva gjorde du?
1: Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, så jeg husker at jeg satt I bilen min på vei til jobben en morgen, og I kø, for da bodde jeg I Los Angeles, og da, det altså trafikken I Los Angeles helt horribelt, det timesvis med rushtrafikk I 8 filer bortover, ikke sant? Så satt jeg der en morgen og skulle på jobben, og så satt jeg og tenkte, vet du hva, Gud, det kan umulig ha vært dette du mente for meg. Var det her jeg skulle ende liksom som limousinsjåfør? Du har gitt meg så mye ressurser og potensial og talenter og nettverk og alt mulig, og så sitter jeg I en bil på vei til en sånn dustejobb som dette her. Hva det meningen? Hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Det var sånn veldig klar bønn. Hjelp meg tilbake på scenen igjen. Det var liksom bønnen. Og så gikk det, jeg tror det gikk 2 eller 3 dager, så fikk jeg en telefon fra en produsent her I Norge, som heter Anders Eriksen, og han hadde jeg aldri truffet før, aldri hørt om, og han lurte på om jeg kunne tenke meg å være en del av en ny forestilling som skulle settes opp på Oseberg Kulturhus I Tønsberg, og den skulle hete 80-tallet bit for bit. Og det skulle da være en sånn forestilling som tok for seg 80-tallsrepertoaret, med litt replikker og litt sånn artig setting da. Og jeg slapp jo alt jeg hadde I hendene, ba om permisjon fra jobben, leide ut leiligheten jeg bodde I, og bare satte meg på et fly tilbake til Norge. Og I mellomtiden så hadde jo det gamle plateselskapet mitt, EMI Norsk, fått nyss om at jeg skulle komme tilbake til Norge og være på scenen, så de fant ut at nå skal vi gi ut et live, eller nei, ikke et livealbum, men et best of-album med Trine Rein, for å bare melke den kua litt til, liksom. Og da jeg landet på det som den gangen var Fornebu flyplass I Oslo, så ble jeg hentet I limousin.
0: Så da var ingen sluttet på en måte?
1: Ja, det var helt utrolig. Det var litt sånn der tongue-in-cheek, morsom greie da.
0: Du lytter på Kompass med Trine Rein på besøk, artist kjent for de fleste. Men det var en ting du hoppet litt over her nå, Trine, for stemmer ikke det at da du kjørte rundt, var frustrert I Los Angeles der I 30-årene, med alt du eier og har holdt det på å si, så stoppet du ved en kirke en gang. Hva var det som fikk deg til å stoppe der?
1: Jo, forhistorien til det jo at jeg bodde hos min far I San Francisco, og hadde jo flyttet inn der I voksen alder egentlig, fordi at jeg fikk jo ikke råd som limousinsjåfør til å livnære meg selv, så jeg fikk bo på gjestrommet der med en plan om at jeg skulle flytte ut etter hvert. Og det gikk jo ikke så bra, for han var ikke vant til å ha en voksen datter boende hos seg, og jeg var ikke vant til å ha en far som plutselig skulle begynne å bestemme over meg, så vi havnet I en sånn fryktelig krangel. Og jeg bestemte meg for å bare pakke sammen alt jeg eide, og rømme hjemmefra. Og da var jeg 32, så det aldri for sent å rømme hjemmefra. Så kjørte jeg rake veien til Los Angeles, og på veien der så fikk jeg jo tenkt meg litt om, og kom på at dette var jo kanskje ikke så innmari lurt, fordi nå har jeg 1. ingen jobb, nummer 2. jeg har ikke noe sted å bo, og jeg har $900 på kontoen. Så når jeg kjørte inn I Los Angeles på ettermiddagen der, så var jo gode råd dyre, og jeg kom forbi denne kirken som du nevnte, som heter Church on the Way I Sherman Oaks. Og så tenkte jeg, vet du hva, nå må jeg bare ha litt hjelp. Så jeg bestemte meg for å kjøre inn, gikk inn I den kirken, og syntes jo fryktelig synd på meg selv. Men det jeg ikke var forberedt på, det var at akkurat den dagen så hadde pastoren forberedt en preken som skulle handle om takknemlighet. Så mens jeg satt og syntes synd på meg selv, så begynte pastoren å minne meg på alle de tingene som jeg hadde å være takknemlig for her på jorden. Og først så tenkte jeg liksom, ja, hva skal det være liksom? Jo, jeg har jo en bil, en flott bil som har kjørt meg helt hit. jeg har jo klær på meg, jeg har spist frokost og lunsj, og jeg kommer helt sikkert til å spise middag, og så begynte jeg å tenke gjennom vennene mine, nettverket mitt, og den fantastiske familien jeg har, og etter hvert så ble jo den mentale takkelisten veldig lang, og jeg ble mer og mer ydmyk, og kjente at tårene begynte å renne, og så samtidig som dette skjedde, så ble jeg plutselig overveldet av en helt sånn vanvittig, kraftig og mektig kjærlighet, som den var rett og slett utenomjordisk. Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte enn at det må ha vært Gud, for det var så voldsomt. Det var sånn kjærlighet som bare strømmet mot meg, fylte hele rommet, og det kjentes ut som at hele universet var mettet med denne voldsomme, voldsomme kjærligheten. Så midt i den merkelige situasjonen der, så forsto jeg at alt kom til å gå bra, at det var noen som elsket meg over alt på jord, som jeg ikke visste hvem eller hva var, men jeg tenkte at det må være Gud som på sin måte forteller meg at jeg er så høyt elsket at jeg kan ikke fatte det selv engang. Og fra den dagen så tok det bare en uke før jeg faktisk hadde et sted å bo, jeg hadde en ny jobb, og jeg hadde til og med klart å få ut et forskudd på den jobben, som, altså de kjente meg jo ikke det hele tatt, jeg hadde ingen referanser, men for å betale depositummet på den leiligheten som jeg flyttet inn i. Mm. Så det var helt sånn mirakel for meg.

0: Ja, den her var fin å høre igjen, Maroon 5 og Christina Aguilera med den sommerlige Moves Like a Jagger. Artist Trine Rein har fortalt om hvordan et møte med en kirke I Los Angeles fikk henne til å tenke annerledes om livet. Trine, fortell, hvordan endret livet seg etter den episoden?
1: Jeg jobbet jevnt og trutt, først som limousinsjåfør, og så ble jeg oppgradert til det de kaller rep, så det betyr at jeg jobbet på LAX, på den flyplassen I Los Angeles, hvor jeg da håndterte VIP-personer som skulle da håndteres fra gaten når de landet og til bagasjen, og så skulle jeg time det sånn at limousinen de hadde bestilt kom kjørende opp til fortauskanten akkurat I det de gikk ut av. Og der møtte jeg jo, jeg møtte Sharon Stone, jeg møtte Quincy Jones, jeg møtte Clive Davis, altså jeg møtte så mange storheter som på en måte var I underholdningsbransjen, men jeg hadde skrevet på en kontrakt at jeg ikke skulle prøve å pushe på dem min demo eller min historie eller noe sånt, så det var bare sånn helt absurd. Her møter jeg folk som jeg bare kunne drømme om å møte om I møte I musikkbransjen, og så får jeg ikke lov å nevne at jeg en sanger engang, ikke sant?
0: Men det der med takknemlighet da, det noe du har tatt med videre etter denne opplevelsen?
1: Jeg prøver å minne meg selv på det, fordi jeg jo et menneske, jeg bor jo på jorden, jeg har både stress og utfordringer, og liksom, det ikke noe sånn knirkefritt liv for det om jeg vet at ting kommer til å ordne seg til slutt. Og jeg kjenner jo innimellom at når det drar seg skikkelig til, så prøver jeg å minne meg selv på alle de fantastiske tingene jeg har I livet mitt, både I form av materialistiske ting, men også kjærlighet og godhet fra folk rundt meg da.
0: Og så vet jeg at mora di hadde et sånt sitat.
1: Ja, det stemmer. Hun jo fantastisk. Altså, hun har også hatt ganske mange utfordringer I livet, men hun sa til meg det at hvis du ser at problemene tårner seg opp rundt deg, og du ikke vet hvordan du skal sette det I perspektiv, så sett deg på månen, ta en imaginær tur til månen, og så se tilbake på jorden, og se om du I det hele tatt kan få øye på problemene dine.
0: Trine Rein, det en forskjell for deg det å være kristen I USA og kristen I Norge?
1: Ja, veldig stor forskjell. Det finnes en del sånn indre misjon, fri misjon miljøer I Norge som kan minne om de amerikanske. Men jeg, hvis jeg har vært I kirken I USA, så har de jo ofte hatt sånne serier som går på hvordan du skal leve livet ditt på best mulig måte. Focus on the family, og family economics, altså de rett og slett, hvordan skal man krangle på en konstruktiv måte, sånne ting. Og alle disse seriene jo skrevet basert på sitater fra Bibelen, og det synes jeg var veldig fascinerende at de kan bruke en bok eller en samling av bøker som over 2000 år gammel og hente ut virkelig brukbar, nyttig informasjon for trivielle problemer I dagens samfunn. Da. Så det var jo en type kirke som jeg virkelig likte. Den var ikke fylt av liturgi på samme måte som jeg føler at norske kirken Altså, jeg kom til Tønsberg for å være med på den her forestillingen 80-tallet bit for bit, så hadde jeg egentlig lyst til å fortsette den trenden med å gå I kirken på søndager, og gjerne onsdager også, hvis det var noe som skjedde der, liksom. Men mitt første møte med den norske kirke etter at jeg hadde hatt denne voldsomme skjellsettende opplevelsen I Los Angeles, den var mildest alt skuffende. For jeg gikk rett og slett bare I kirken sånn I halv ti-tiden, tenkte det vel cirka da det begynner, tenker jeg. Og så først så måtte jeg gå rundt hele kirken for I det hele tatt finne en dør som var åpen, og fant en ulåst dør på siden av kirken. Så kom jeg inn I et veldig sånn dunkelt rom, og det satt nesten ingen der. Jeg tror det var 4-5 stykker som satt der litt spredt. Og presten står da med ryggen til menigheten I en sånn kappe som ser ut som den fra 1800-tallet. Og sier et eller annet som jeg ikke aner hva og så skal denne menigheten da svare et eller annet som jeg ikke skjønte noe av, og så kommer presten med en ny setning, og så kommer menigheten med en ny setning, og jeg sto sånn, hva dette her som skjer, ikke sant? Jeg skjønte ingenting, jeg har ikke øvd, jeg passer ikke inn her, jeg ikke velkommen. Og så hadde jeg på vei inn tatt med meg det som jeg trodde var en salmebok, og så prøvde jeg å finne de salmene som skulle synges I løpet av gudstjenesten på de tallene som sto oppe ved alteret. Og uansett hvor mye jeg bladde, så fant jeg ikke den riktige sangen. Så viste det seg at det jo to salmebøker, den ene blå og den andre rød, og jeg hadde selvfølgelig tatt med den feile salmeboken til benken. Og så satt jo et par hakk ved siden av meg som så at jeg lette, men prøvde ikke å hjelpe meg. Altså, det så iskaldt. Så jeg føler liksom at jeg jo både døpt og konfirmert i den norske kirken, men det jo ingen som har fortalt meg om den kjærligheten som hele Bibelens budskap og alle evangeliene til sammen, og det jo det som kristendommen.
0: Du blir med oss litt til, Trine Rein. Aller først her, Joa, og A Little Kinder.

0: Du lytter på Kompass, og artist Trine Rein gjest. Nå så skal vi høre om en hendelse som betyr noe ekstra for deg, Trine. Du hadde en venninne en gang som sa noe før hun døde. Hva var det?
1: Ja, det du snakker om Lisa Lent, som min eldste venninne. Hun var 2 måneder yngre enn meg, og datter av en av mine mors beste venninner. Så vi har jo fulgt hverandre i tykt og tynt gjennom livet. Hun også født i USA, og hun vokste opp i USA, så vi har sett hverandre hver sommer når hun har vært i Norge og besøkt sine besteforeldre, da. Og så, lang historie kort, hun får kreft, for det vel nå 3 eller 4 år siden. Og det gikk jo ikke bra, men hun hadde da, siste hun sa til sin store søster, var at hvis, når jeg dør, hvis du ser en kolibri, så det meg, da kommer jeg og hilser på, hadde hun sagt til søsteren sin Stephanie. Og så forteller Stephanie meg om dette, og noen dager senere så skal jeg ha hjemmekontor, og jeg pleier jo å se ut som en dass når jeg sitter på hjemmekontoret mitt med bare behagelige klær. Og så har jeg vært fælt til å spare på de finere klærne

0: i bakhodet mitt som bare sa live a little, altså lev litt. Mm. Så tenkte jeg, jeg får ta på meg den t-skjorten, så tok jeg den på meg, gikk inn på kontoret, og noen timer senere så gikk jeg forbi et speil, og så så jeg på den t-skjorten og tenkte, ja, hvorfor all verden har jeg på med den, så så jeg, det jo blomster på den foran, men hva mer det egentlig? Så jeg litt nøyere på den, og så får jeg plutselig øye på at det bildet av flere kolibrer på den, foran på magen. Og under der så står det extraordinary. Så da tenkte jeg, ok, det Lisa som kommer og hilser på meg, og hun, det var veldig typisk henne å minne meg på at jeg må leve nå, for det var det en ting hun klarte å få til på den korte tiden hun hadde her på jorden, så var det å leve. Hun reiste mye, hun gjennomførte drømmene sine, og hun sparte liksom ikke på noe for det vi skal leve nå. Vi vet jo ikke om vi lever i morgen en gang, ikke sant? Mm. Så det var en utrolig viktig påminnelse, og tårene strømmet jo, for jeg skjønte jo at hun er ikke helt borte. Hun er der i en eller annen dimensjon. Selv om jeg ikke klarer å kommunisere med henne, så er hun rundt meg. Så jeg tror det mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, selv om jeg ikke klarer å gripe helt fatt i det alltid.
1: Trine Rein, om jeg sier Aretha Franklin, hva slags følelse får du inni deg da?
0: Jeg kjenner at jeg blir litt inspirert faktisk.
1: Bare av navnet?
0: Ja, bare av navnet.
1: Hva betyr hun for deg?
0: Altså, hun har jo vært en foregangsfigur. Hun er den sangeren som har inspirert flest andre sangere i hele verden de siste 50 årene. Hun har jo en karriere som strekker seg over mer enn 60 år. Og hun sang jo, hun brukte faktisk lang tid før hun faktisk slo igjennom kommersielt, men før det så spilte hun jo inn musikk hvor hun ble sammenlignet med sangere som Ella Fitzgerald og Billie Holiday og sånn. Mm. Så når hun endelig slo igjennom med Never Loved a Man, så kom jo hitlåtene som perler på en snor en stund der. Og dessverre så utviklet hun litt tidlig karrieren sin flyskrekk, og dermed så fikk jeg aldri sett henne live. Og det er en stor sorg. Og det verste er at da jeg ble født i San Francisco, så var jeg vel 4 måneder gammel, bodde i San Mateo, bare noen få kilometer unna San Francisco sentrum, hvor hun skulle ha en legendarisk konsert i Fillmore West, en sånn stor konsertarena som ligger midt i San Francisco. Så jeg har liksom sagt til mamma, kunne du ikke ha tatt meg med det da? Jeg liksom, 4 måneder, det spiller jo ingen rolle, jeg visste jo hva jeg skulle.
1: Og du har altså laget show der du hyller henne, Queen of Soul. Mm. Så om du skal få lov til å bestemme en sang på P2 nå da, blir det Aretha eller?
0: Det må bli Aretha, og det er på det albumet Lady Soul, så låten heter Sweet Sweet Baby Since You've Been Gone.
1: Det var en glede å ha deg på besøk, Trine Rein. Du skal få med deg Aretha Franklin ut der. Tusen takk for at du kom på besøk hit.
0: Tusen takk for meg.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump så skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Og så har det akkurat kommet melding om at politiet og brannvesenet nå er på vei til Romsås i Oslo etter meldinger om at det brenner i en låve eller et uthus der. Det er stor spredningsfare til skogen på stedet, ifølge politiet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep som fører til problemer med nettsiden og appen deres. Det jobbes på spreng for å få stanset angrepet, sier pressevakt Stian Simensen ved Norsk Tipping.
1: Det er et pågående DDoS-angrep mot Norsk Tipping. Det startet ca. klokka 12.20. Et DDoS-angrep er at noen sender masse trafikk mot Norsk Tipping sine sider for å gjøre de trege og langsomme. Og derfor så jobber vi nå sammen med Telenor for å stanse det angrepet. Dette opplevde vi også ved noen anledninger før sommeren, før fotball-VM startet, så ble vi også utsatt for tilsvarende angrep.
0: Det var TV2 som omtalte saken først. En savnet mann er funnet død i Bergen. Det har vært lett etter en mann i 60-åra siden torsdag, og politiet antar at det er den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, og det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Det oppstod slåsskamp mellom supporterne til lagene, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Riktig god søndag! Du hører på NRK P1, og det er jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap i de neste to timene her hos oss. NRK P1. Og på denne ettermiddagens meny står ny musikk, gammel musikk, noen norske klassikere, noen internasjonale hits for ikke å snakke om vår coverlåtkonkurranse. Som vi har valgt å kalle Hermegåsa, men først skal vi høre Hellbillies. Dette er Veranda.

Det var Hellbillies det med låta Veranda Sol, og vi skal fortsette med en ung norsk artist som vi I NRK P1 I alle fall har veldig stor tro på. Vi har spilt henne masse I sommer. Låta heter Hot Air Balloon, og dette O Blonde.

Ja, det var altså Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og nå vi riktig nok I august da, faktisk den første søndagen I august. Men det betyr vel ikke at sommeren over helt enda. Vi får krysse fingrene, for noen kom den jo aldri I 2026, og for noen så kom den alt for kraftig. Vi skal uavhengig av hvordan ditt sommervær har vært. Spre litt sol gjennom radioen I form av denne kultklassikeren fra Shaggy. Dette Bombastic.

det viktig å tilgi. Det kanskje enda viktigere å bli tilgitt, eller det omvendt? Vi hørte CC Cowboys med tilgivelsens kunst, for det var det godeste Shaggy med Bombastic, eller Bombastic, som han selv synger. Og nå skal vi tilbake både i, altså vi skal tilbake både i moderne tid og til, hva skal vi si, sivilisasjonens vugge. Dette Boney M. med Rivers of Babylon.

Det morsomt, på grunn av Marys boychild så det et eller annet ved Boney M som gir meg en slags litt sånn juleaktig stemning selv når de synger Rivers of Babylon eller Sunny for den saks skyld, men det altså... Nå skulle jeg til å si, det lenge til jul. Det ikke så lenge til jul. Noen av oss har begynt å planlegge julekalenderen. Allerede, vi skal fortsette til det som utvilsomt hadde blitt en av låtene I min musikalske julekalender for 2026. Hun relativt ny, hun norsk, og hun tilfører det norske musikkliv, noe vi ikke har hørt på ganske lenge, synes jeg I alle fall. Dette Rakel og hennes La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Det var Alex Warren som tok hele verden med storm da han slapp låta Ordinary, og siden så har han stort sett holdt seg på hitlistene verden over, holdt jeg på å si, med jevne mellomrom. Det har vært veldig jevne mellomrom, små mellomrom og hovedsakelig jevnhet. Vi hørte låta Before You Leave Me, og da skal vi over til en, det er en coverlåt, det er ikke dagens konkurranse, som også er en coverlåt, men det er en liten stund til ennå. Vi skal høre en artist som var ganske viktig på 90-tallet, så på begynnelsen av 2000-tallet, og så forsvant hun litt. Så har det vært en del kontroverser med familien, men for noen måneder siden så ble hun hedret for den stemmen hun i alle fall alltid har hatt. Her er Miss Lauryn Hill med hennes versjon av Can't Take My Eyes Off You.

Altså, det I hvert fall ingenting å si på stemmen, og også en helt nydelig tolkning av klassikeren Can't Take My Eyes Off You. Vi skal hjem igjen til en, nå holdt jeg på å si, interkontinental duett. Ja, det kanskje det. Vi skal høre norske Finn Kalvik sammen med svenske Kajsa Stina Åkerström. Låta heter Trøstevise.

hun var den første vinneren av den første sesongen. Selvfølgelig var hun den første vinneren. Hvis det var i den første sesongen av amerikansk idol, og senere så skulle hun møte vår egen Kurt Nilsen i det som vel ble kanskje den eneste versjonen av verdens idol, som Kurt selvfølgelig vant. Men jeg mener å huske at Kelly Clarkson, som vi nettopp hørte med Stronger What Doesn't Kill You, kom på en god nummer to. Det skal visstnok også ha vært hun som foreslo for Taylor Swift å rett og slett spille inn alle platene sine på nytt, da slemme Scooter Braun kjøpte rettighetene til all musikken hennes. Vi skal fra musikksladder og over til tre på rad norsk på norsk, som denne søndagen sparkes i gang av gutta i The Lillos. Dette er Peiling på seiling.

Det var Ingeborg og hennes nydelige vise ved vindens enger. Før det hørte vi Delillos og deres peiling på seiling, og det Angelo Reira som runder av tre på rad. Norsk på norsk, I alle fall hos meg denne søndags ettermiddagen med låta Sånn som meg.

Det var Angelo Reira som rundet av tre på rad norsk. På norsk I alle fall her hos meg I denne søndags ettermiddagen I NRK P1 med låta Sånn som meg. Og vi fortsetter med en artist som jeg synes får sånn uforbolten mye tyn om dagen. Dette Olivia Rodrigo med låta Vampire. I hate to give the satisfaction I

Det var Olivia Rodrigo. Hun blir liksom stadig både søtere og sintere. Vi hørte hennes låt Vampire, og det er straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss. På vei ut mot det skal vi høre selvaste Kylie Minogue.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med. Og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig være tomme trusler, rett og slett.
0: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Ja, det NRK P1. Du hører på. Mitt navn Pia Skjevik, og som alltid jeg veldig glad for at du her, enten du har valgt det selv, eller det har blitt valgt for deg. For det ikke alltid vi kan bestemme helt selv hva vi hører på, men hvis du befinner deg i den båten, enten bokstavlig talt eller hva skal vi si, hypotetisk, at noen andre har valgt NRK P1 og du nødt til å høre på det, så håper jeg at du kan få noe du liker her hos meg i løpet av den neste timen. Vi skal høre norsk musikk, vi skal høre utenlandsk musikk, vi skal innom 80-tallsklassikere og helt nye sommerhits. I tillegg så skal vi selvfølgelig ha vår Hermegås konkurranse, hvor du hører 2 versjoner av samme låt, og så forteller oss hvilken du tror den originale. Men først, altså, en klassiker fra Robert Palmer. Dette selvfølgelig

for de av oss som var glad I Elisabeth Shue filmer, så det vel bare et sted tankene kan gå når vi hører Robert Palmer's Addicted to Love, og det selvfølgelig til kultklassikeren Cocktail, som altså rett og slett var altså en så viktig film for meg I min oppvekst. Elisabeth Shue var den vakreste I verden, og selv om Tom Cruise har blitt kanskje litt sånn douchey med årene, for eventuelt å si det mildt, så var han en stor helt på den tiden. Vi skal hjem igjen dog, også tilbake til vår egen tid, hvor Ramon har en braksuksess I år, ikke bare med Bøylemikk, også med hans turné som starter vel straks, og en mengde hits han har levert oss siden sommeren startet, deriblant en av mine favoritter, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

en liten karamell der, både til musikkelskere og fans av TV-serien The Office. Vi hørte Desiree med Feel So High.

Altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, det ikke meningen å sende deg ut fra denne vidunderlige verden full av NRK-produkter, men det finnes en podcast som heter Even the Rich, som ikke vi I NRK har laget, men som har laget en helt vidunderlig serie om Mariah Carey, som du absolutt burde høre, bare ikke akkurat denne søndagen.

Det var Garen med Losing Myself, og da det på tide å finne frem din godeste NRK radioapp, for vi skal snart ha Hermgås konkurranse. Først Gaute Ormåsen, og hei sommer!

0: Det var Gaute Ormåsen og låta Hei Sommer. Og da det tid for å leke Hermegåsa. Du hjertelig velkommen til å bli med.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermegåsa kommer.
0: Ja, og det vi skal gjøre nå at vi rett og slett skal høre to versjoner av samme låt. Vi har valgt å kalle dem versjon 1 og versjon 2. En av versjonene en cover, og en av de den originale, og vi da altså på leting etter hvilken av de to som den originale. Det vil vi gjerne at du skal fortelle oss, og det gjør du ved å sende inn versjon 1, hvis det den du tror, eller versjon 2, hvis det den du tror, i NRK radio-appen, etterfølt av fullt navn og adresse. Her versjon 1.

det var altså versjon 1 av dagens Hermegås låt. Hvis du helt sikker allerede på at dette originalen, så det ingenting som stopper deg. Du kan bare sende inn ditt svar I NRK radioappen, men husk for all del å legge til fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie som deles ut av søndagsåpent om en drøy halvtimes tid. Hvis du trenger å høre begge versjonene, så klandrer jeg deg ikke. Versjon 2 kommer her.

Ja, det var versjon 2 av denne berømte låta, og det er altså opp til deg å fortelle oss om det var versjon 1 eller versjon 2 som var den originale denne uken. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husker hva du ble døpt eller navngitt av dine foreldre, samt hvor du bor. Legg ved fullt navn og adresse i mail.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

Det var Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting. Før det hørte vi to artister som også veldig nære venner på privaten, nemlig Coldplay's Chris Martin og Beyoncé. Altså det var Coldplay som fremførte den, men det altså Chris Martin og Beyoncé som nære venner. Vi hørte deres hymn for The Weeknd. Og nå, Vanilla Ice.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ja, det et gammelt uttrykk som noe sånt som noen liker dattera, noen liker mora, og noen blir veldig glad når de hører at det Vanilla Ice og Ice Ice Baby man skal høre når introen begynner, mens andre tenker, ah, nå skulle jeg ønske at det var Queen. Sick.

0: Puppeteers.
1: Det var Victoria Nadine, og vi setter over til en gammel klassiker fra John Legend.

Jakob igjen. Er det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter kommer søndagsåpent. Og de trekker oss en vinner av vår konkurranse på vei ut mot alt dette og resten av våre liv. Attack med OA hele natten.

heter NRK Nyheter klokka 16. Kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn i Sverige nå varetektsfengslet. Det var på tisdag at en mor og en dotter omkom i ulykka, medan faren og sonen overlevde. Svensk politi mistenker at fritidsbåten til familien gikk under etter å ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Den russiske kapteinen mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskuld. I Hellas har to brannhelikopter kollidert i Attika-regionen. Totalt fire personer skal være involvert

0: i ulykka, nødetatene har sett i gang søk og redning. Skadeomfang og hva som har skjedd førebels uklart. Det frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosettere teller over 500 000 og bor på Vestbredda strikk stid med folkeretten. De mest ekstreme blant de angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der ifølge FN.
1: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. Brannen i et rekkehus på Romsås i Oslo nå slukka. Brannvesenet vil holde frem med ettersøking i flere timer, skriver politiet. Årsaker til brannen ikke klart. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spreie seg dit, og også til andre bygninger i nærleiken. Og til sist, i byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering farlige. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
3: Ja, og en god søndag skal det bli. Jeg har en god blanding av sjangre, stemning og tempo klar i spillelista mi for ettermiddagen. NRK P1. Og jeg ble så glad når jeg så at den her lå klar for meg for å starte hele showet. Svenske Sara Larsson har tatt verden med storm den siste tida, og det har også gjort for meg. I går så sto på den enorme scenen på festivalen Lollapalooza i Chicago. A core memory, skriver på Instagram. Altså et kjerneminne hun skal ta med seg videre i livet.

Sara Larsson med Can't Tame Her her I søndagsåpent med meg, Mathilde Mørk, som blir med deg her I NRK P1 den neste timen. Men rett før jeg kom på her, så var det jo Pia Kjevik som holdt oss med selskap, og hyggelig var det. Men hun hadde også en konkurranse. Den konkurransen den heter Hermegåsa, og den går sånn her. Hun legger frem to versjoner av en sang, og så det din, oppgave å finne ut hvilken av de her to versjonene som var originalen. Og nå det ikke noe vits å legge inn noe mer meldinger I appen, for jeg har kåret en vinner. Men vi skal ta litt gjenhør med de to versjonene. Her versjon 1.

Ja, det var låta til Bruce Springsteen, og den låta kom I 1973. Og så skal vi også høre den versjonen 2 her, som Manfred Mann's Earth Band.

Ja, og den her låta, den kom i 1976, og det vil si at hvis du svarer at Bruce Springsteen, altså versjon 1, var den riktige låta, så det riktig. Men det bare en vinner av dagens hermegåsa, og det Monica fra Oslo, så da sender jeg en liten premie den veien. Og så skal vi nå høre den mest riktige, eller den som den eneste riktige versjonen, altså den som kom først av Bruce Springsteen.

Ja, det var Zimmermann sin riper I lakken her I søndags åpen på NRK PN. Og før det så hørte vi Bruce Springsteen sin Blinded by the Light. Og nå skal vi til en litt annen type musikk, for det har vært stille rundt Bertine Zetlitz de siste årene. Men denne sommeren så har hun vært på turné, både med nye og gamle låter. Og nå I helga så sang hun I Borggården I Trondheim under Olavfest. Og da sang hun blant annet denne hitten her.

0: Ja, det er nok mange som kjenner igjen den her, veldig kjent og fin sang. Men min kollega Ove Gundersen, han har snakket med Bertine, som forteller at yngre publikum ikke lenger vet hvem hun er. Men så har hun fått litt uventet hjelp fra en norsk rapper.
1: Det som er litt gøy nå, det er jo det at det samarbeidet jeg har med Gunhild, som da heter Sarji, hun har jo tatt Fake Your Beauty, som er en av mine største hits, og så har hun laget sin egen versjon av den, hvor jeg også er med, og vi opptrådte jo sammen på VG-lista, og da plutselig så åpnet det seg for meg en helt ny generasjon. Så det synes jeg er veldig gøy, men det er helt sant. Det er jo mange som ikke vet hvem jeg er, og det er jo som det skal være. Men de sier ofte, mammaen min elsker deg.
2: Hvordan kom dette samarbeidet i gang med Sarji?
1: Ja, Sarji er jo, hun er jo trønder. Hun er jo en av de, hun er den første kvinnelige artisten som vant Spellemann for hiphop. Og hun har vært på radaren min veldig lenge, også fordi jeg har en datter på 19 som elsker henne. Så for meg så var det en type sånn networking som faktisk skjedde gjennom sosiale medier. Jeg tok kontakt med henne via Instagram. Vi møttes, og i denne bransjen er det jo sånn at med en gang du møter noen sånn face to face, og ikke alt går gjennom management og sånn, så går ting veldig fort. Og plutselig så var den nye varianten ferdig. Så det var skikkelig gøy, altså. Det der, du kan si mye dårlig om sosiale medier, men akkurat her, for meg har det funket kjempebra.
0: Ja, samarbeidet med Sarji har gjort Bertine Zetlitz kjent for en helt ny generasjon ved at rapperen har laget sin egen versjon av låta Fake Your Beauty. Og har du hørt den ennå, så ikke vær redd. Jeg skal spille den for deg her.

fra The House Martins. Og før det så hørte vi Saji og Bertine Zetlitz sin Fake Your Beauty. Men nu skal vi se litt ut I trafikken. Og fra her jeg sitter, så det relativt rolig, men jeg har et par meldinger til deg som ute og kjører, og vi startet I Rogaland på Riksvei 13, mellom Stavanger og Røldal. Der veien delvis stengt, like nord for Kolbeinstveit ved Kolbeinstveit Ryfylkemuseum på grunn av en trafikkulykke. Det opplyser Statens vegvesen. Videre til innlandet på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Jarn, der det kø og redusert fremkommelighet ved Einavoll, grunnet en trafikkulykke tidligere I dag. Om du vil ha flere detaljer på veien der du eller der du skal I dag, så kan du trykke deg inn på Statens vegvesen sine side 175.no. Nå skal vi til Ella Lockert og låt hennes «Kan det finnes noe mer?»

0: Lockert sine hva om det finnes noe mer. Vi fyller på spillelistene våre her i P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne uka fra artisten Metteson. Låta Water handler om kjærlighet, en ganske komplisert den om man skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette i hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig kjærlighet? Det skal du få høre mer om fra Metteson etter at vi har hørt Family Affair.

0: Bleach med Family Affair fikk du her I søndagsåpent. Og nå skal vi bli litt mer kjent med en artist. Hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson han måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt samme fyr nå som da, og synet på kjærlighet har endret seg. Resultatet ble låta Water, som kom ut like før sommeren. Nå det ny her I spillelistene våre, så den kommer du til å høre en del av fremover her I P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter I gang med en ny albumrunde eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger I arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta Water, den kommer ut på et album som jeg slipper I oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt I begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da Og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre Og opplevd andre typer kjærligheter Og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, Så har det utviklet seg til en låt som handler om Ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 20 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn da, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min litt lenger enn jeg gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet av Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen I fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal I Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort. We dream!

0: Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til han som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han er utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det er heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum. Så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der. Og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch Britney Spears litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere så sendte hun meldingen og spurte vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny er rå og jeg synes den låta er veldig morsom.
2: Ja, det var litt av Dagny og Mettison sitt samarbeid Gosh. Og det var min kollega Marte Våge, Marta Våge, som hadde snakket med Mettison.

0: sin Over, og før det så hørte vi Mettesson sin Water. Og nå skal vi til været, for når jeg nå sitter og ser ut over det her vinduet jeg har ut til Nidarosdomen og Nidelva, så ja, da regner det. Det er vått, og det er grått, og det er dramatiske skyer, men statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, sørafør, er det litt finere, eller?
1: Ja, I hvert fall hos meg så det ikke så verst. Det går noen få byger også på Østlandet, men det ganske varmt. 24,4 har det vært i Lier nå I ettermiddag, så det sommerlig her. Og så hvis du kommer litt lenger nord for der du så det ikke så verst I Finnmark heller med mye sol, men det ikke så varmt der. Men du får besøke enten meg eller kanskje noen kjenninger innpå da, så får du litt sommer, ja, eller sol. Ja. Sommer jo som eget, men sol kanskje du vil ha.
0: Jeg hadde litt sommer I dag da jeg spiste faktisk I bare arma frokost på verandaen. Så det har vært fint her I dag, og litt grann I hvert fall.
1: Det sånn typisk det der, vet du, på sommerstid, at det starter jo greit, og så kommer disse bygene utover ettermiddagen. Sånn det vært I dag, og sånn vil nok være for deg I morgen også.
0: Ja, kan ikke du ta oss igjennom været for morgendagen?
1: Ja, det jo flere som får kjenne på disse bygene. Nå, I morgen så det jo Nordland, Troms, som får disse bygene fortsatt. Kan være torden I bygene også I morgen. I Nordland så blåser det fra sørvest med en liten kuling. I Trøndelag så det kanskje stiv kuling ytterst på kysten. Og som du litt vant til, så det litt av og på med dette været, og disse bygene går litt til og fra. Noen ganger så det mer fart, og hagel kan det også være, og lynaktivitet. Kommer vi enda litt lenger nordover til Finnmark, så venter vi skiftende skydekke. Men et lavtrykk nærmer seg fra vest, det gjør at vi får etter hvert inn nordvest vindretning. Og da vil det gradvis sky til I Finnmark, og kan være en del lave skyer også på kysten etter hvert, og litt yr det muligheter for. Så etter en veldig fin dag for mange I Finnmark I dag, så kommer skyene og kanskje litt tåkeskyene utover dagen I morgen. Tåkeskyer kan vi få på Spitsbergen også I morgen. Ser vi litt sør for deg til Vestlandet, så det også her av og på med byger, men I morgen så blir det lettere vær I Rogaland utover ettermiddagen, og lettere vær også I Vestland når vi kommer til kvelden. Mens på Sørlandet og Østlandet, som I dag, lett skyet, oppåsvær, kanskje enda litt varmere enn hva det vært I dag. Minkende vind, sørvestlig frisk bris på kysten, men det ser ut til å gå klare bygene, men det vi ser, det kommer noen skyer inn I løpet av kvelden. Som da bringer oss til tirsdagsvær, men det en stund til det, så fornytter sommeren for de som der I dag. Og det var det jeg hadde på arket mitt I dag med vær for I morgen.
0: Det var helt perfekt det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ha en fin kveld, ha det.

0: sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inn i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.
8: Hei!

Wolf sin Carousel of Love her I søndagsåpent på NRK P1 hvor det Mathilde Mørk som har holdt deg med selskap den siste timen, men nu altså så skal, nu også så blir det nyheter her på kanalen og efter det så blir det 2 timer med sport det 3 kamper I Eliteserien der det bare å følge med, de flinke de som kommenterer de kampene så det kan bli spennende og efter det igjen, ja da jeg tilbake igjen med 2 timer mer med søndagsåpent. Men opp til nyheteren får du en til låt, Benson Boone med Mystical Magical, så høres vi.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. To personer er døde etter at to brannhelikopter kolliderte i Hellas. Ytterligere to personer er skadde som følge av ulykka. Årsaker til ulykka er foreløpig ikke kjent. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tida intensivert angrepet mot lagere til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger

0: deler til droner og annet militært utstyr.
1: I søndagsrevyen klokka 19 på NRK 1 blir det mer om denne saken. Iranske styresmakter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevder i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter oppmoding fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuzsundet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverd igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
2: Man forfølger jo egentlig det samme sporet som man har gjort tidligere, han kom med veldig store pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, sant, det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep og sånn, ikke sant, den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
1: Og til sist spiller oddsen jo Norsk Tipping er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelastet en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Angrepet er stanset, og trafikken flyter som normalt igjen. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende i juni. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442.
5: Ja, hjertelig velkommen. Det er klart for den 15. serierunden i Eliteserien i 2026. Vi har tre kamper å by på.
4: Ja, det betyr at etter i dag så er vi halvspilt i årets Eliteserie. Som du sier, tre kamper på menyen. En av dem er hos deg på Ekeberg, Nora Jonsen.
6: Ja, på Ekebergslettet. Norway Cup-sirkuset på vei ned, men det er ikke mangel på underholdning på sletta, for KFUM de tar imot Kristiansund i et uhyre viktig bunnoppgjør.
7: Tabellnaboer møtes i Molde når Sarpsborg er på besøk.
8: Ålesund Tromsø kjempa i hver sin ende av tabellen. Skal Ålesund ta viktig poeng i bunnstriden, eller kan Tromsø nærme seg Bodø Glimt og Viking helt på tabelltoppen?
4: Ja, det er tre kamper altså, og da er jo det, disse tre kampene inneholder også svaret på dagens konkurranse.
5: Ja, for det vi lurer på i dag er rett og slett hvor mange mål kommer det totalt i disse tre kampene. Og har du et tips der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio, skrive inn 442, og så trykker du på den knappen hvor det står send inn, og så skriver du inn ditt tips, ditt navn og din adresse, og så trekker vi en vinner, heldig vinner blant alle som svarer riktig, og sender ut en NRK Sport-kopp i premie.
4: Og er det ingen som svarer riktig, så trekker vi vinner blant dere alle sammen som har sendt inn et du kan svare en gang hver, altså gå inn i NRK Radio-appen, finn frem til 442 og send oss ditt svar, ditt navn og din adresse. Ja. Du, i tillegg så er det en sinnssyk kamp kvart over sju i kveld. Vi kommer til å sitte på NRK Sport utover hele kvelden for å følge en enorm match i Bergen.
5: Brann mot Rosenborg, to av Norges aller største klubber og aller største byer, for så vidt.
4: I Freire Derby. Han var Brann-trener, nå er han Rosenborg-trener, nå kommer han hjem. Men du,
5: ja,
4: det selges noen spillere i norsk fotball. Skal vi reise til vår mann i Ålesund og få han til å fortelle?
5: Det kan være.
4: Gi oss noen tall og navn. Allan Eikrem, bortelaget i Ålesund Tromsø, de selger noe voldsomt med spillere.
9: Ja da, det er mye penger på vei inn til Tromsø og bankkontoen til Thiel. I går så ble jo Tobias Gudal solgt til Sparta Praha for rundt 50 millioner. I dag så kommer nyheten om at midtbanejuvelen Jens Hjertudal er på vei til Premier League og Hull City. Overgangen er ikke bekreftet, men klubbene er i samtaler om en overgang som skal være verdt rundt 100 millioner kroner. Og tar vi da med salget av Abubakar Kinte litt tidligere i sommer, så er det en kvart milliard i spillersalg på Tromsø på veldig kort tid. Det betyr jo også at trener Jørgen Wiik uten disse spillerne når laget nå midt i Europacup-kvalifiseringen er hjemom for å spille en viktig eliteseriekamp i Ålesund. Ligger på tredjeplass da Tromsø, Bodø Glimt og Viking har sikret seg tre poeng i denne runden, så skal
8: Tromsø henger med, så må det bli en seier mot et Ålesund-lag som spiller ekstremt mye uavgjort I årets Eliteserie. 7 ganger I løpet av de 14 første matchene så har det blitt uavgjort for Kjetil Rekdal og hans menn. Sist 1-1 her hjemme mot Viking. Akkurat nå et lite stopp I spillet. Det Alexander Varneryd, midtbanespilleren til Tromsø, som har fått seg en liten smell, men han på beina igjen og nok straks klar til å fortsette. 6 minutter spilt 0-0 på Sunnmøre.
7: Ja, det spilt drøyt 6 minutter, snart 7 minutter I Molde. 0-0 mellom Molde og Sarpsborg 08. Og det Molde som har vært nærmest I en kamp som for så vidt har vært jevn de første minuttene. Men de hadde en gedigen mulighet etter for noen få minutter siden. Sarpsborg-keeperen var langt ute med, og rota det nesten til. Målet var tomt, men så var det Trent Connie Doherty som hos Molde klarte ikke å få putte ballen I mål. Og det ble avverget fra Sarpsborg sin side. Og både før og etter denne muligheten så har det vært litt sånn forholdsvis rolig. Kanskje Molde har hatt litt ball litt mer enn det Sarpsborg har hatt. Og nå ballen inne hos Sarpsborgs keeper også, Leander Øy, som håper å si slapp med skrekken da Molde hadde denne kjempemuligheten. Men det 0-0 så langt.
8: I Ålesund har hjemmelaget fått frispark I en meget god posisjon. 23-24 meter fra målet midt foran keeper Jakob Haugård. Det var Mathias Tønnesen, midtstopperen, som klippte ned Endre Osenbrock på vei igjennom. Det ble også et gult kort på Mathias Tønnesen som inne I midtforsvaret til Tromsø. Og nå står Henrik Melland og Elias Hagen ved ballen og diskuterer hvordan Ålesund skal forsøke å utnytte denne muligheten på dødball. Tromsø har stilt opp 4 mann I mur omtrent på 16 meter streken. Elias Hagen han har gjort seg klar til å ta frisparket, tar fart og så skytes det rett I muren. Ballen tilbake til Hagen som skyter I muren en gang til. Ubar Charles plukker opp returen, drar seg fremover på høyrekanten inn I 16 meter og ned mot streken, får lagt inn og så går den via en Tromsø-spiller. Det var vel Mathias Tønnesen det som fikk sendt ballen ut til kampens første hjørnespark I Ålesund og det altså hjemmelaget som får muligheten. Islendingen Olafur Gudmundsson på vei opp fra sin midtstopperposisjon for å ta ditt hjørnespark fra høyre hvis man ser det med Ålesund øyne. Samtlige Tromsø-spillere inne I egen boks når Gudmundsson gjør seg klar. 24-åringen fra Island slår med venstrefoten innoverskudd. Tror alle, så kommer det en kort variant. Også Rosenbrock som mistet på den, men ÅFK beholder ballen utenfor 16 meteren Uba Charles. Så blir han brutt, og så kan Tromsø få en kontring og en kjempe mulighet der. David Edvardsson kommer stormen alene, har med seg Troy Nyhammer ute til venstre. Tilbake igjen til Edvardsson som ruller ballen I målet. Han går iskaldt forbi Luka Podlek, den tyske keeperen hos Ålesund. Og så kan Tromsø setter inn 1-0 allerede etter 8 minutters spill I Ålesund. Kontring der altså på en dårlig utført dødball fra hjemmelaget. Og da må ÅFK-spillerne ta en alvorlig samtale ute på gresset. Mens Tromsø-spillerne jubler for dine skåringer fra svenske David Edvardsson. Ålesund 0, Tromsø 1.
6: Og en kjempesjanse akkurat nå på Ekebergsletta til KFUM, som egentlig har vært underlegne første 9 minutter her. Det Kristiansund som har startet best, men så kommer KFUM på en kjempekontring, hvor Magnus Wolf Eikre får spilt igjennom Rasmus Eggen Vinge. Han får ball på rundt 25 meter, cirka, tar med seg inn I 16 meteren, fyrer av I stolpen og ut fra Rasmus Eggen Vinge, som skårer etter 20 sekunder. I forrige kamp for KFUM, da endte de opp med å tape mot Molde, men han viste I hvert fall tidlig form. Men treffer kun Ståle denne gangen Eggen Vinge, og det KBK som overtar ball for å etablere seg oppe på KFUM sin halvdel. De hadde jo en tidlig avslutning her etter en corner, og har ellers hatt mest ball her, vært best I duellspillet, og hatt mest å by på egentlig offensivt Kristiansund, selv om de har blitt stående med den ene tidlige sjansen. Prøv å ta med seg Wilfred George sentralt på midtbanen nå, men da de litt for sløve I passningsspillet. Da kan det komme en ny kontering. KFM har enorm kontringsstyrke, finner Bilal Njai ute på venstrekanten, drar seg inn mot 16 meteren. Bilal Njai fyller på inne foran også, drar seg ned mot dørlinja og legger inn, men rett på hodet til en motspiller og ut til hjørnespark for KFM Fredrik Flex, venstrebekken til KBK, som får hedda den ut. De har enorm fart ut på her KFM. Det var litt bevisst fra Jørgen Isnes I noen av byttene han gjorde I dag også. De har jo Magnus Wolff Eikrem klar igjen etter skade. Han kommer inn og starter på topp I en slags spissrolle da, som han gjør litt på sin egen måte. Litt avhengig av å ha litt fart og gjennombrudskraft rundt seg. Nå har du jo Enjoy, de har Eggen Vinge, de har hoset inn på vingbekken. Den ene endringen som har gjort, men her slås hjørnesparket fra venstre, innoverskrudd, igjen rett på et KBK-hode. Ender hos Eggen Vinge på 20 meter, som prøver å bare gå for kraft langs bakken, men det står litt for mange folk I veien, og Kristiansund får klarert det forsøket. Eggen Vinge får tilbake ball, brett ute til høyre I banen, inn mot hjørnet av 16-meteren. Stoppes der, veldig godt gjort av Sande Kielen, nede og gjør defensiv jobb også. Så klarer de ikke helt å komme seg ut her KBK, så ender den ballen hos KFA-kaptein Robin Rask som prøver å spille gjennom Eikrem, det lykkes han ikke med. Nå det KFM som har et voldsomt trykk her, Eikrem prøver skuddet, det blokkeres av Ulvestad inn I 16-meteren til Kristiansund, og så får de til slutt klarert helt opp til KFMs keeper. Et hjemmelag på Ekeberg som virkelig har kommet seg inn I kampen etter en svakere start. Wolff Eikrem igjen som dropper lavt I banen I det de skal spille seg ut her. De har tatt over initiativet, men det 0-0 etter snart 12 minutter mellom KFM og Kristiansund.
7: Ja, det 0-0 I Molde også. Molde nok tilrevet seg et lite overtak nå. Mot Sarpsborg kommer de I angrep, og så en ball inn. Og så et skudd fra Emil Breivik, men det var for løst og bare triller inn til Sarpsborgs keeper. Ser en tendens til at Molde begynner å vinne dueller på midtbanen, og får litt mer ballberøringer og har ballen litt mer enn det startpingene har. Så skal Sarpsborg spille ut, og så ender ballen utover sidelinja fra keeper Leander Øy. Så kaster Molde, kaster de bakover i banen. Har Sarpsborg hatt en god mulighet etter et hjørnespark, hvor Bjørn Inge Utvik hedda over målet til Molde. Så derfor så står det 0-0 enda. Og jeg bare nevner at Molde de har gjort tre endringer etter kampen mot KFUM for en uke siden. Martin Linnes altså inne og spiller midtstopper sammen med Birk Risa. Og så det Kabini og Sira Hansen som bekker. Og så har Caleb Seri kommet inn I angrep, og det samme med Trent Kone-Doherty, og Abdullahi, og Fjørtoft Løvik, og Oskar Spirten Nysæter. De satt på benken, ellers det samme laget som startet mot KFM. Sarpsborg gjør to endringer, naturlig. Marius Lode inn for Magnar Rødegård. Magnar Rødegård har lagt opp og over I markedsavdelingen til Sarpsborg 08. Og så spiller Noah Williams I stedet for Viktor Halvorsen I dag, eller samme lag som spilte hjemme mot HamKam for en uke siden og vant 1-0. Det Molde som har hatt et godt skudd, men skuddet til Emil Breivik, det er ikke hardt, det ikke bra nok plassert, og det går rett inn I armene på Sarpsborgs keeper. Har en tendens, og ser en tendens til at Molde har fått et initiativ nå. Nå bryter Sarpsborg midt på egen banandel. Kan det bli noe? Setter I fart framover I banen. Nå Williams ut til venstre, der får han ballen også. Kommer han forbi en mann og stormer opp mot 16-meterfeltet. Nå kan det bli noe for Noah Williams. Han skyter ikke, dribler inn I 16-meterfeltet, og så skyter han. Men han skyter over med venstrebeinet. Litt spissvinkel, ballen føk over målet. Om gutten som kom fra Kongsvinger til Sarpsborg 08 har altså fått fornyet tillit fra start i dagens oppgjør mot Molde. Første oppgjøret mellom lagene, det ble spilt I Sarpsborg for bare noen, ikke så alt for lenge siden. Jeg vant til Sarpsborg 2-1, men nå kommer Molde inn I 16-meterfeltet, inn I feltet til Sarpsborg. Da kan det bli noe. Så ble det alt for spist for Molde, og skuddet det gikk rett I armene på Sarpsborgs keeper. 2-1 vant til Sarpsborg I den første kampen mellom disse lagene denne sesongen. Og så river Molde til seg ballen igjen, så kommer de på nytt I angrep mot Sarpsborg 08. Her kommer de opp mot 16-meteren, så det veldig trangt der. De må spiller ut til venstre, og så en liten passning ned mot dørlinja. Kommer ikke ballen inn, men velger å stoppe der, og Drille spiller bakover, så det ut på utsiden av feltet igjen. På venstre siden nå sett for Molde. Molde med ballen og sarpingene tetter godt igjen. Ser også at spissen I Karlsbakk, han nede og hjelper til å gjøre en god jobb I forsvar, så må Molde trekker ballen utover fra Sarpsborgs 16-meterstrek og nesten ut til midtbanen. Det 0-0. Vi har spilt et drøyt kvarter.
4: som vi hørte fra Trond. Molde Sarpsborg 0-0.
5: KFM Oslo Kristiansund 0-0.
4: Ålesund Tromsø 0-1.
5: Og så er det også seks kamper i første divisjon for herrer. Egersund Sandnes Ulf står 0-0.
4: Hødd Moss står 1-0 etter skåring av Martin HM Elvesæter.
5: Kongsvinger Strømmen også 0-0.
4: Lyn Sogndal 2-0 etter mål av Andreas Hellum og selvmål av Even Hovland.
5: Odd Åsane står 1-0 etter et mål av Daniel Sødeberg.
4: Og Raufoss Stabæk står 0-0.
6: Skåring på Ekeberg, og den kommer til hjemmelaget som virkelig har spilt seg inn i kampen her. Det Magnus Wolff Eikrem som får enorme og egentlig utilgivelige rom på KBK sin halvdel. Store rom mellom forsvarsleddet og midtbanen til Kristiansund gjør at Wolff Eikrem kan ta med seg ball. Han går og går og går når han nærmer seg 16-meterstreken. Så bare prøver han lykken, fyrer av med høyre foten, så får den en liten retningsendring via en motspiller, og da henger ikke keeper med på den. Det ikke den vakreste skåringen til Magnus Wolff Eikrem, men det gjør jobben, og det KFUM som leder 1-0 etter 16 minutter i dette veldig viktige bunnoppgjøret. KFUM og Kristiansund med like mange poeng på henholdsvis 14. og 15. plass på tabellen. Og KFUM, nei, og Kristiansund da, er nødt til å prøve å finne tilbake til den intensiteten og den offensiviteten de hadde i starten av kampen, for da så de bra ut før de ga fra seg initiativet, og blir jo bare ryggende bakover når Eikrem får ball i forkant av skåringen der. Nå får det seg i hvert fall et innkast oppe på KFM sin halvdel til høyre i banen. KBK i sine mørkeblå drakter og shortser. Det høyrebekk Munchsgaard som tar kastet, stusses videre. Så det KFM i egen 16 meter som klarerer. Plukkes opp nede ved midtstreken av Kristiansund-stopper Ulvestad. Vi prøver å bygge opp et nytt angrep mot KFM sitt etablerte forsvar. Det har sett bedre ut defensivt siste kampene. KFM altså kommer innlegget fra KBK, så det tverrligger, men returen, den går i mål, men det blåses offside på Leander Alvheim som til slutt setter den. Og det ingen protester på det heller. Det så ut som en riktig avgjørelse. Tar seg oppgitt til hodet Leander Alvheim, som hadde en avslutning tidlig i kampen også da. Og heller ikke denne får han noen scoring ut av, selv om han setter ballen i mål. Det et tidlig innlegg, og så det en klar offside når han til slutt tar den returen fra tverligger. Dermed fortsatt 1-0 til KFM mot Kristiansund.
8: Nora snakket om store rom på Ekeberg. I Ålesund har Tromsø også fått store rom og bolter seg i, og her blir det et stolpeskudd fra Troy Nyhammer, og det det andre stolpeskuddet til Tromsø, som også hadde en i metallet fra Heine Åsen Larsen. I tillegg så har Tromsø en ledelse 1-0, men når Ålesund som kommer, Uba Charles opp mot Tromsø sin 16 meter, prøver å legge inn, Tromsø får ballen unna. Definitivt gjestene fra Tromsø, som har vært best så langt i kampen, har en fullt fortjent ledelse som altså fort kunne vært større. Nå spiller Tromsø ballen opp i midt zon. Ålesund lempa fremover langs venstre kant, men Tromsø bare må kabalen tilbake igjen på Ålesund sin halde. Der står Emil Engqvist og tar imot rett ved midtstreken, og det det hjemmelaget som kan forsøke å bygge opp. Skåringen kom jo da til Tromsø etter et hjørnespark for Ålesund, der det meste gikk galt, og så leverte Tromsø en klasse kontering i de neste sekundene, som sørger for scoring altså for David Edvardsson og Thiel. Nå kommer Tromsø igjen. Heine Åsen Larsen har massevis av plass ute til venstre. Kan forsere nærmest 16 meteren. Prøver han å tre den ballen inn i boksen til Alexander Barneryd, men der blir det litt for trangt. Og Luka Podlek i Ålesund målet, han er med på den og plukker den ballen foran beina til Barneryd. Så hjemmelaget da, som og begynner bakfra igjen, ute til venstre nå opp mot Osenbrock, som skal spille ballen forbi en Tromsø-forsvarer, og så blir det en obstruksjon og et frispark til Ålesund. Dommer kaller til seg Vetle Skjervik, som var syndebukken i den hendelsen. Blir vel et tilsnakk, og en klar beskjed om at neste gang så går du I boka. Mathias Tønnesen har jo også fått gullkort for Tromsø tidlig I kampen. Her ble det tilsnakk, og det synes hjemmepublikum var litt lite. Hadde gjerne sett et kort på den også I grenseland der I en overgang som OFK ikke fikk tatt. Nå må Ålesund bygge opp på nytt bakfra etter det frisparket. 20 minutter passert på Sunnmøre. Ålesund 0, Tromsø 1.
7: Det ikke noen skåringer nå på eller I Molde. Det 0-0 mellom Molde og Sarpsborg 08, men det Molde som har initiativet nå. De har tilrevet seg det, og Sarpsborg blir spilt lave. Kommer Molde inn I 16-meterstreken. Her kommer et skutt, og den går inn. Den går I mål. Skuddet, det var vel Granås som skyter, men han treffer en sarping og forandrer litt grann retning. Og så, men ballen går I mål. Keeper har ingen mulighet å ta det, for ballen har får en retningsendring. Og så det 1-0 til hjemmelaget, og det lå litt I lufta. Det gjorde det, men sånn det. Og sånn blir det som han sa. Det 1-0 til Molde, og det unge Granås som gjør dette målet. Sondre Granås, han gjør sitt andre mål for Molde I denne sesongen. Men Molde har altså fått initiativet, tatt initiativet og har kjørt Sarpsborg og spilt dem lave. Og sarpingene har problemer bakover, og så kommer Granås, blir spilt, går seg fri, og så kommer skuddet, og så treffer altså skuddet en sarping, og så går ballen I mål. Og så det Molde som har tatt ledelsen 1-0 over Sarpsborg.
6: Og I bunnoppgjøret på Ekeberg så leder KFUM 1-0 mot Kristiansund til tross for at Kristiansund også har hatt ballen I mål. De med I dette oppgjøret, og nå det de som triller ball Ulvestad med kapteinspinnet på stopperplass. Setter opp litt kjappe kombinasjoner ute til venstre her. Flex drar seg inn I banen på sin venstrebekk. En nydelig stikker igjennom til Haugen, og så prøver han å spille den inn I 16-meteren igjen. Da må George plukke opp den litt ut I feltet, men så går han for en avslutning. Wilfred George som... Keeper får slengt seg ned og holdt nede ved stolpen. Ikke godt nok plassert til å lage noe ordentlig stor trøbbel for KFM-keeper Håvard Jensen. Men de prøver seg, de skuddvillige KBK også. Et langt utspill fra Jensen. Det KBK som vinner det, så får de tatt ned ball på KFM sin halvdel også. Bedre igjen nå fra gjestene fra Kristiansund. Kommer langs høyre siden, ned mot dørlinja fra spissvinkel, rett på keeper her også. Det smeller I keeperhanskene til Håvard Jensen, som virkelig må på jobb nå. Alvheim som prøver seg der og ender opp med et hjørnespark. Han har vært ganske frisk I dag, Leander Alvheim, på topp for Kristiansund, deres toppskårer. Han hadde jo veldig god form før sommerferien, med scoring I 3 kamper på rad. Så har det vært svakere for både han og KBK etter ferien. Men I dag har han hatt noen ordentlige sjanser og en scoring annullert for offside I det KBKs andre corner for kampen det vel skal slås fra høyre innover skrudd. Stiller opp litt spredt inn I feltet her de mørkeblå fra Kristiansund. Så kommer hjørnesparket, første stolpe rett på Robin Rask som stanger unna for KFM. Da det igjen kontringsrom, Rask på egen vinge med enorm fart I beina, tar med seg ball over midtstreken. Så har han med seg Bilal Injai også, drar seg forbi en KBK-spiller egen vinge. Men så blir han ubesluttsom og løpes inn av Jesper Isaksen det vel, som gjør en god jobb der. Og stopper den kontringen da, der Kielen, han skal ha honnør for det, for han har hatt flere gode defensive involveringer I dag. Det Sande Kielen som først og fremst en offensiv kantspiller, han som har virkelig jobbet bakover når det har trengtes også. Tvinger her KFM til å starte på nytt på egen halvdel. De jo for så vidt fornøyd med den retningen kampen har tatt, med at de har tatt ledelsen, så handler det om å ikke la det bli noen hvilepute. Det så de jo mot Molde, at det hjelper ikke å ta ledelsen hvis du ikke henger med resten av kampen. Da hentet de opp med å tape 4-2. Nå litt dueller oppe på KBK sin halvdel, og så plutselig Bilal Injai spilt igjennom, og da setter han 2-0 for KFM. Så straffes de igjen knallhardt her, KBK, når de slipper til KFM høyt I banen. Ulvestad forbanna ute på banen her, KBK-kapteinen. Det var vel via han den 1-0-skåringen gikk også, som gjorde at keeper ble satt litt ut av spill. Her han og forsvaret igjen involvert når Da det KFUM som prøver å spille seg gjennom, og så får egentlig KBK halvveis kontroll på ball. Syver Scheide får egentlig kontroll på den, men så vinner KFUM tilbake høyt I banen. Spiller lynraskt gjennom Bilal Njai, presist gjort. Og dermed Bilal Njai, som kan alene med keeper, sette 2-0. Men kjempestart på kampen etter 25 minutter for KFUM mot Kristiansund.
8: I Ålesund så har vi også passert 25 minutter, fortsatt 1-0 til gjestene fra Tromsø. Akkurat nå Ålesund inn I en litt bedre periode, prøver å komme seg fremover på venstrekanten. Og Ubar Charles forserer en mann, så får han et litt dårlig touch, men får et hjørnespark ut av det. Får det andre I matchen da, får hjemmelaget det første. Endte med scoring til Tromsø. Får vi se om Ålesund kan være mer presise og utnytte den røde ballen til sin fordel. Sender opp alt som finnes av oransje og blått her, legger kun igjen Ubar Charles og delvis en Rosenbrock. Og så det veldig folksomt inne I boksen foran Tromsø-keeper Jakob Haugård. Hjørnespark fra venstre, sett fra Ålesunds side, Henrik Melland, dagens kaptein, ute for å ta hjørnesparket med sitt høyre bein. Får vi en innoverskudd variant fra Melland mot bakerste stolpe, så får vi heading fra Marius Andresen, men han litt tøff, vel tøff I duell med Mathias Tønnesen, og det blåses frispark for Tromsø. Utover fra egen boks, omtrent på 5 meter streken. Det duellen mellom Marius Andresen og Mathias Tønnesen. Og setter Tromsø I gang spillet igjen med et par små passninger inn I egen 16 meter før Jakob Haugård spiller ballen opp I midtsonen. Der vinner Ålesund ballen. Endre Osenbrock tar med seg ballen opp mot Tromsø sin 16 meter. Blir passet godt på, men Ålesund finner en vei igjennom ute til høyre. Marius Andresen som legger inn mot bakerste stolpe for beheading. Men den headingen, den får ikke nok kraft fra Ålesunds toppskårer Christian Lonebu og blir lett keepermat for Jakob Haugård. Dansken lengst bak hos gjestene. En fin tendens I hvert fall fra hjemmelaget som må heve seg, skape sjanser og forsøke å komme tilbake I kampen. Nærme oss halvtimen med 1-0-ledelse til Tromsø.
4: Det 6 kamper I første divisjon. Kommer det et mål til?
5: Det har det. I kampen mellom Odd og Åsane så har Åsane utlignet etter et selvmål av Bonnesen.
7: Det føringen hjemme I Molde over Sarpsborg 08 med 1-0. Men Sarpsborg har klart å heve seg, kommet høyere I banen, og Sondre Sørli hadde en gedigen kanon som Posiadala, så keeperen til Molde, så vidt fikk slått via tverlegger til, til hjørnespark. Ble det ikke noe ut av det hjørnesparket, men ikke avskrevet Sarpsborg, men det Molde som har hatt ball mest. I de første minuttene, og de første snart halvtimen, kan vi si det sånn, 28 minuttene, og det fullt fortjent at Molde leder. Nå kommer Molde igjen, en lag ball fremover I banen, Sarpsborg keeper ute, og får beina ballen, altså utenfor 16 meteren, og får beina ballen oppover I banen, men Molde vinner tilbake. Nå kommer Molde, blir grisa, han, de klarer å holde ballen i laget, omtrent ved midtstreken, spiller de litt fram, og så spiller de litt tilbake, så bygger Molde opp igjen, og Sarpingene rygger litt, ligger Karlsbakk høyt, men Molde med ballen, Molde nå ut mot venstre, hva gjør dere med den videre nå? Ja, da kommer en lang ball, løfter mot bakrom, men der Sarpingene, og får løst på, headet ballen unna, Sarpsborg vinner tilbake ballen. Aymar skjer på midten. Så kommer en lang ball ut mot høyre. Sondre Sørli, hva gjør du? Ja, får et bein på ballen, men du når ikke Karlsbakk som du prøvde på. For der kommer Molde-forsvaret og Birk Risa og får kontroll på det hele. Det 1-0 altså til hjemmelaget over Sarpsborg etter en scoring av Sondre Granås. Godt skøt, via en Sarpinger ikke nok og I mål og utmanøvrerte keeper, men sånt skjer, så en lang ball igjen fra Molde ut mot venstre nå, kommer Daga stormende og oppover mot dørlinja, går han inn I 16 meter feltet, kommer overlegget, men det ingen fra Molde der, og da går ballen ut på motsatt side til innkast for Sarpsborg på Sarpsborgs banehalvdel. Halvtimen passert i Molde, det 1-0 til hjemmelag.
4: Halvtimen passert I hovedrunden I den 15. serierunden, som vi hørte. Molde-Sarpsborg 1-0.
5: Ålesund-Tromsø står 0-1.
4: Og KFUM Oslo-Kristiansund 2-0.
5: I første divisjon står det 0-0 mellom Egersund og Sandnes Ulf.
4: Hødd-Moss 1-0.
5: Kongsvingerstrømmen 0-0.
4: Lyn Sogndal 2-0.
5: Og Odd Åsane nå står nå 2-1 etter et mål av Faniel Tvelde.
4: Og til slutt da, Raufoss Stabæk. Den startet et kvarter etter alle de andre kampene. Der står det fortsatt 0-0.
6: På Ekeberg har vi passert halvtimen. KFM har fått en kjempestart i bunnkampen mot Kristiansund. Leder 2-0, og akkurat for et minutt tid siden så hadde de en ordentlig sjanse når Magnus Wolff Eikrem gikk for et hardt innlegg langs bakken som egentlig suste forbi flere KFM-spillere. Ingen som hadde lang nok tå til å nå det innlegget. Det skal Kristiansund være glad for. Og videre her så er det nok nødt til å opp noen hakk I forsvarsspillet Kristiansund, fordi målene til KFM sitter nok Amund Shiri og KBK med følelsen av at har kommet litt for enkelt. Men så har KFM også vært gode I pressspillet sitt, spesielt utover I omgangen der, som gjør at de har kommet til de mulighetene. Prøver på det her også, går litt høyere I presset når Kristiansund triller ballen nede på egen halvdel. Tvinges helt ned til keeper her Kristiansund, Lansing, amerikaneren I målet, som kun spiller sin tredje kamp for sesongen. Var jo nylig ute over et år med langtidsskade. Den amerikanske siste skansen til Kristiansund. Og så det Egen Vinge her, som har medfart I en duell og får til slutt frisparket så vidt inne på Kristiansund sin halvdel. Blir litt for voldsomt fra Jesper Isaksen på midtbanen til Kristiansund. Og dermed frispark for KFUM. Det jo et Kristiansund-lag som selvfølgelig også har ganske ferskt I minne oppgjøret mot KFUM her på Ekeberg. Nei, hjemme I Kristiansund I fjor. Da vant KFUM 5-0. Og så ble det 1-1 her på Ekeberg. Og akkurat nå leder KFM 2-0 I det de spiller igjennom Hjort ute på venstre. Wingback når akkurat den nede ved dørlinja. Prøver å legge ut igjen 45 grader I feltet, men så Kristiansund først på den og får klarert hvertfall I første omgang. Men de sliter litt her nå når det blir spilt veldig lave på egen halvdel Kristiansund. 2-0 til KFM.
7: Og målet kom I Molde. Det ikke Molde, men det Sarpsborg som utligner til 1-1. Og vet du hvem som skårer? Fjorårets toppskårer Daniel Karlsbakk sist på ballen. Han så ut for meg som han liksom, han fikk I hvert fall et møtte, man brukte kneet for å få ballen I mål. Og så det 1-1 på Molde, eller I Molde, mellom Molde og Sarpsborg. Det bluss fra ikke hjemmepatriotene, men fra de tilreisende. Det Nick Kuri som fører opp på høyrekanten, slår en lang ball inn. Nei, det ikke kneet, det utsiden av høyrebeinet som Karlsbakk styrer den ballen I mål. Det uttagbart for keeper Posse Adala hos Molde, og så setter han bare ballen til høyre for keeper etter et fantastisk god passning fra Klaus Nykuri, som kom til Sarpsborg fra Haugesund foran denne sesongen, og det det femte målet etter fjorårets toppskårer Daniel Karlsbakk, femte målet I årets eliteserie. Da man nesten så, kan si, like langt I Molde. Uavgjort altså, 1-1, 34 minutter spilt, tikker klokka opp mot 35 minutter, litt røyk også nå på stadion, men ikke verre enn at man ser hele banen, man ser å spille, så jeg tror ikke dommer kan vil blåse. Ja, vi får noe se da, blir det tjukkere og tjukkere og mer røyk, og så Molde på høyrekanten, men Sarpsborg imellom og får ballen ut I innkast. Molde kaster kjapt, kommer Molde igjen på høyrekanten, Hestad får tilbake ballen der, Hestad legger inn foran feltet, og så en fin passning til Breivik som kommer igjennom alene, og der kan det bli et skudd for Molde. Nei, der kommer et sarpebein på og får skuffet ballen videre, men Molde tar den tilbake, og så kommer Molde igjen, og så bryter Sarpsborg nok en gang, kommer Sarpingene på venstre siden nå, har tatt seg opp litt mer, så det frispark også til Sarpsborg og til Noah Williams på stillingen 1-1. Vi inne I de siste 10 minuttene av første omgang.
8: Litt lenger vest og litt lenger sør I Ålesund, så det Tromsø som har ledelsen 1-0, 10 minutter før pause.
9: De siste minutter så har det vært cornere I begge enda av banen, men det har vært relativt sjansefattig nå. Tromsø klart best den første halvomgangen, nå har det vært jevnere de siste minutter. Nå får Ålesund et frispark akkurat ved midtstreken. Midtstopper Simen Haran som blir lagt I bakken I det han skal forsøke å ta med seg ballen fremover. Tar Håkon Hammer det frisparket trappt ute på høyre kanten. Ålesund vender spillet over til venstre. Der Uba Charles får et par initiativ foran seg, men venter litt med passninga. Så kommer den litt upresist, og da roter Ålesund bort den ballen inne på Tromsø sin halvdel. Skal vi se om gjestene kan komme til en kontring, men blir brutt, og så får Uba Charles Ålesund muligheten til å komme nedover på venstre kanten. Kommer seg ned mot... Kortlinja legger inn bak I feltet. Marius Andresen tar ned den ballen, så legger han inn igjen. Den blir blokkert. Elias Hagen får plukke opp igjen den fra Ålesund ute ved 16 meteren. Hjemmelaget biter seg fast nå. Marius Andresen prøver å komme seg rundt på høyre kanten, og så går han seg litt fast og pådrar seg et frispark til vrede fra hjempublikum, som... Synes at det var lite å bry seg om, men det nok en liten dytt I ryggen fra Marius Andresen på Alexander Varnery, og da det for greit at det blir et frispark utover for Tromsø. Kjetil Rekdal står på sidelinja og forbereder vel en pauseprat, vil vel si et par ord om den skåringen som Tromsø fikk etter 9 minutter. Han klarte å løfte seg litt etter hvert da. Jakob Haugård tar seg god tid, for han setter I gang igjen spillet med et langt spark på ballen over på Ålesund sin halvdel. Troy Nyhammer jakta på den, men Ålesund spiller tilbake igjen til keeper Luka Podlek. Gudmundsson overtar ute til venstre, så slår han langt opp mot Osenbrock, som taper I lufta. Men Ålesund vinner andre ballen, får muligheten til å sette I gang et angrep Elias Hagen, og... Simen Haram, lang ball fremover nå mot Endre Osenbrock, men han kommer for sent I duell med en Tromsø-spiller, og det ender opp med et frispark til gjestene, og Vetle Skjærvik utover får en dytt I ryggen der Skjærvik piper konsert, men likevel, frispark blir det, og når vi har 8 minutter igjen av ordinær tid I første omgang, så det fortsatt av Tromsø som har skåret det eneste målet I Ålesund.
4: Det renner inn mål I første divisjon, litt ketchup-effekten her nå.
5: Absolutt, Odd har gått opp til 3-1 over å Åsane etter et mål av Sanel Bojadzic.
4: Og så har Moss utlignet borte mot Hødd. Der har Håkon Krog skåret for Østfoldingene.
5: Andreas Hellum har skåret for Lyn, så nå står det Lyn 3, Sogndal 0.
4: Ja, han skåret 2 mål da. Og Sogndal sliter fortsatt noe så voldsomt.
7: Ja, og I Molde står det Molde 1, Sarpsborg 08-1. Men Molde fortsetter nå, kjører mot Sarpingene, presser Sarpingene bakover og kjører Sarpingene lave. Den skåringen kom og et flott passning tvers over som Karlsbakk styrte I mål. Men det Molde som kjører, nå vil de opp I en 2-1-ledelse før pause. En ball inn I feltet, får Sarpingene beina ballen ut av farlig område, men Molde vinner tilbake. Hva gjør Molde med den? Jo, spiller bakover I banen, inn I midtsirkelen og ned mot midtstreken, men så kommer de mot venstre. Har Granås med ballen, han med gule fotballstøvler, har han skåret mål I dag, men nå, ja, så Sarpsborg ligger veldig tett, godt kompakt, og Molde har problemer med å komme igjennom Sarpingenes mur. Nå kommer de nok en gang, Molde, opp mot 16 meter til Sarpsborg. Prøver å spille fremover. Sarpingene får et bein på ballen. Det Karlsbakk som nede og henter. Velger Karlsbakk å spille bakover for Sarpsborg. Da kan Sarpingene komme på venstre kanten. Får de ballen fremover, men så det feilpassning. Og så kommer Molde igjen. Kommer Molde tilbake. Trykker inn på Sarpsborgs banehalvdel nå, Moldenserne. Kommer de fremover I Emil Breivik I midten. Altså, forsøker han å spille igjennom en medspiller. Klarer ikke det. Sarpingene får et ben på ballen. Men Molde vinner tilbake andre ballen. Så kommer de nok en gang med Emil Breivik med ballen. Men blir stoppet av Sarpsborg. Og Sarpsborg får problemer med å beholde ballen I laget. Men så vinner de den kjempe Sarpingene innbytt. Og vinner ballen. Og så blir det frispark også. Mot Eirik Hestad. Han legger ned en Sarping og får gul kort. Hestad, det kampens første gule kort. Ja, det ser ikke ut som det var så voldsomt. Reiser seg vel opp igjen der. Jeg ser ikke akkurat hvem det som ligger nede. Men det gul kort til Erik Hestad hos, hos Molde, og det fører til at han får sitt sjette gule kort, og da betyr det vel tribunen I neste kamp for Erik Hestad hos Molde. Er vi I gang igjen, tatt frisparket inn I de siste fem minuttene nå av første omgang. Sarpsborg med ball på høyre kanten, Yukuri, så et Moldebein borte og får pirka ballen ut til innkast. Det innkast til Sarpsborg. Kan du ta det noen meter lenger oppe, ja, så peker dagens dommer Stian Slettner at der skal du stå, og dit går Nyekuri, og så kaster han. Så kommer Sarpsborg på venstrekanten nå. Den ballen nådde aldri Noah Williams, for den var Molde imellom og fikk snappa opp. Men der 1-1. Vi nærmer oss pause I Molde.
8: I Ålesund har vi cirka fem minutter igjen av ordinær tid. Det står 1-0 til Tromsø når Ålesund tar med seg ballen inn på Tromsø sin halvdel. Ubar Charles prøver å forsere fremover på venstrekanten og lykkes for å løpe godt med det. Sånn frem mot 16 meter, spiller inn mot Christian Lundby, bandet til Nette Osen, Broksår skyter rett inn Tromsø, spiller ballen ut til Elias Hagen. Spiller Charles til venstre, kan legge inn. Skal Ålesund få til en avslutning her, Marius Andresen fyrløs, og det gjør han via en Tromsø-spiller, og så går ballen ut til et hjørnespark for Ålesund. Der var det godt å drive I hjemmelaget på jakt etter utligning mot Tromsø. Gjestene sitt forsvar står godt imot, en spiller ligger nede ute på gresset, så da går det nok litt tid før vi får tatt hjørnesparket for hjemmelaget. Fortsatt 1-0 her til Tromsø.
6: I Oslo det hjemmelaget KFM som leder og som har mye ball. Nå hadde jeg akkurat en fin mulighet også når Jonas Hjort på den venstre vingbekken ble spilt gjennom I bakrom. La ballen ut I feltet ved straffemerket. Der kom Rasmus Eggen Vinge. Kom seg til en avslutning til side for mål. Men Kristiansund har vært oppe og yppet seg litt nettopp også. Håkon Haugen som også hadde en avslutning til side for mål. Det vi nå har 3,5 minutter igjen av ordinær tid I første omgangen. Så det en følelse av at Kristiansund de har muligheter her, de skaper ting offensivt, de har vært for svake defensivt, og det må de løse opp I om de skal kunne redusere for KFM leder 2-0.
8: Så fikk vi corner I mål I Ålesund. Det var hjemmelaget som slo tilbake og utlignet til 1-1. Henrik Melland slår hjørnesparket fra høyre for Ålesund. Han finner hodet til svenske Emil Enqvist. Midtstopperen sender ball med pannebrasken ned I hjørnet til venstre for Jakob Haugård. Og da har Ålesund fått utligningen. Det har jakta på de siste minutter. Og når bare to minutter gjenstår av den første omgangen, så har vi altså et foreløpig uavgjort resultat på Sunnmøre. Og svenske Emil Enqvist har åpnet skåringskontoen I årets eliteserie for de oransje og blå på Sunnmøre. 1-1.
4: Det skal også mål I første divisjon.
5: Ja, da det Odd som skårer for fjerde gang I dag. De leder nå 4-1 over Åsane etter et mål av Villads Rasmussen.
6: Og Kristiansund fortsetter å yppe seg litt borte mot KFM. Akkurat nå var det Leandre Alvheim som har kommet til noen muligheter I dag, som egentlig får et fint innlegg på hodet, men han får alt for dårlig treff på headingen, og litt for slappt rett og slett, og enkelt å holde I fast grep for KFM-keeper Jensen. De jakter en redusering her. Kristiansund, som hadde vært veldig fin å kunne ta med seg inn til pause. Få litt troa på det inn I hvilen. De vinner I hvert fall ball her på egen halvdel og kan sette opp et angrep. 2-0 fortsatt til KFU.
8: Og så har Ålesund snudd kampen mot Tromsø I løpet av ett minutt på egen grunn. Tromsø rotet bort ballen. Ålesund satt I gang et kontringsforsøk. Ubar Charles stormet fremover mot 16 meteren. Han spilte ballen til Henrik Melland, som fra skrotthold satte ballen mellom beina på Jakob Haugård og inn I nettmaskene. Og plutselig så Ålesund I ledelse 2-1 over Tromsø. Og Henrik Melland, han sa jo til oss før kampen. Han var sulten på skåring, og her setter han altså inn ledermål til Ålesund like før pause. Ålesund 2 Tromsø 1.
7: Altså nesten som Molde kommer til en mulighet, men Sarpsborg får avverget. Vi har passert 45 minutter. Vi får se hvor mye som legges til I dette oppgjøret, men Molde kjører på nå for å få et ledermål inn I pausa. Det vi på overtid. Det tipper han legget til 2-3 minutter at en avblåsning nå for Aymar Sher og Sarpsborg fikk en smell I hodet og måtte ut. Men 1-1 står det.
8: Var Så har dommerteamet sett noe som vi ikke så I Ålesund da Ålesund satte ballen inn til 2-1, nemlig en offside I den situasjonen. Det ble spolt frem og tilbake før avgjørelsen ble tatt, men det ender altså med annullering. Og da I Tromsø så kan juble, for da vi tilbake igjen på 1-1 I oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. Så rikelig med dramatikk her på tampen av den første omgangen, der vi nå går inn I tilleggstida. Mellom Ålesund og Tromsø.
7: Ja, tilbake igjen I Molde. Et minutt spilt på overtid nå. Ja, Molde kommer igjen. Kommer stormene oppover mot 16-meterfeltet til Sarpsborg. Spiller ut til venstre. Daga med ballen for Molde. Og så får han tilbake ballen. Spiller vekk med Granås. Men Sarpingene får ikke... ja, de får ballen unna, men de klarer ikke å vinne den. De... klarer å beine ballen vekk, men da Molde der og får vinne ballen tilbake igjen. Det lagt I 3 minutter, vi inne I det andre, det første tilleggsminuttet, unnskyld, går opp mot 47, altså det andre tilleggsminuttet. Da ballen utover kortlinja for Sarpsborg, og det utspill fra Sarpsborgs 5 meter, og keeper Leander Øy. Nærmer oss 47 minutter, det står 1-1 langt ut fra øy, og velger å spille ballen langt, langt utover opp I banen. Ballen går ut over sidelinja, men langt inne på Moldes banehalvdel. Molde kaster bakover I banen, og velger også å spille bakover til egen keeper. Og Posiadala, han vet ikke helt hva han skal gjøre, står og nøler litt, og der kommer en lang ball fra han oppover I banen, som Sarpingene vinner på egen banehalvdel. Så ser jeg at Sher tilbake igjen på banen og vinner ballen og velger å spille bakover I banen. Det vel bedre for Sarpsborg kanskje, og gå til 1-1 til pause. Så kommer en ball framover for Sarpsborg. Her kan det bli noe. Kommer Karlsbakk inn I 16-meterfeltet. Hva gjør du med den? Han skyter, men han velger å skyte. Det blir for skrått hold, og ballen fiker over målet til Molde. I det 48 minutter straks passert på Molde, eller her I Molde, og det ser ikke ut til at det skal bli noen flere skåringer I første omgang I dette oppgjøret. Vi får se hvor mye mer dommer Stian Slettner legger til. Passert 48 nå, han ser ikke på klokka. Jo, der ser på klokka, og der blåser han, og det pause I Molde. 1-1, Molde-Sarpsborg.
6: Og det 40 sekunder cirka igjen av de minimum 3 tillagte minuttene I første omgangen på Ekeberg. I det KFM protesterer veldig når Kristiansund får et frispark her en 7-8 meter inn på KFM sin halvdel. De har hatt litt mer ball siste minuttene her, Kristiansund. Dette kanskje siste sjanse til å skape noe og få en redusering inn til pause. Da sender de faktisk opp midtstopperne sine her. Ulvestad I hvert fall tar turen opp, selv om dette et frispark ganske langt ned I banen, så går de for å prøve å få en redusering inn til pause. Frisparket slås opp rundt 16-meterstreken, stanges ut igjen fra KFM, opp på Bilal Enjoy. Så det heller KFM som kan kontre, men da står de ganske godt balansert bakover også Kristiansund med nok folk, og da blåses første omgangen av. Det KFM som leder 2-0 etter skåringer av Wolf Eikrem og Bilal Enjoy. KBK, de må fortsette å jakte redusering I andre omgang.
4: Ja, det et steg nærmere halvspilt Elitserie 2026. En omgang igjen I de tre matchene I hovedrunden. Vi hørte jo da KFM Oslo leder 2-0 over Kristiansund.
5: Ja, pause også I Ålesund. Ålesund-Tromsø 1-1.
4: Ja, det der har også da hatt et annullert Ålesund-mål. Mm-hmm. Korrekt sådan. Og så det også 1-1 et annet sted I fylket.
5: Ja, Molde, kamp mellom Molde og Sarpsborg 08, rett og slett, 1-1, og det betyr jo at det skåret så langt 6 mål, faktisk, I denne hovedrunden, som jo var spørsmålet I konkurransene vår, da. Hvor mange mål det som kommer til å bli skåret?
4: Ja, og der slusene stengt for lengst, men akkurat nå, sånn som tabellen per nu, så start sist på tabellen foran, nei, bak Kristiansund. Ålesund ligger nå på en kvalikplass, mens Tromsø med uavgjort resultat mister litt kontakten med Viking og Bodø Glimt foran seg.
5: De gjør det. Akkurat nå ligger de 6 poeng bak Viking og 7 bak Bodø Glimt, som riktignok har en kamp mer da.
4: Det slik at det en haug kamper i første divisjon for herrer også. Der det vel pause i 5 av 6. Egersund, Sandnes Ulf 0-0.
5: Hødd Moss står nå 2-1 etter at Sebastian Biller skåret på overtid der.
4: Ja, det ser jeg gøy. Og så det Kongsvinger Strømmen, den også målløs 0-0.
5: Lyn Sogndal står 3-0.
4: Ja, det lugger så fryktelig på for laget fra Fosseavgane denne sesongen. Det jo det ene med det andre, men vi får se hvor dette her ender. Odd derimot, der går det så det griner akkurat nå. 4-1 over Åsane.
5: Ja, det har vært virkelig livat på stadion i Skien. Og så det da 0-0 forløpig i kampen mellom Raufoss og Stabæk, men den startet altså et kvarter etter de andre på grunn av trafikkproblemer. Så det spilte 37 minutter på Raufoss.
4: Ja, det sånn at vi skal jo være her lenge i dag. Vi skal holde på til kvart over 9 i kveld, vi.
5: Ja da, det skal vi på NRK Sport. Timen til på P1. Tror jeg litt til.
4: Vi må ha noe musikk også. Innimellom all fotballen. Dette Depresno og Lissi med låta Dirt her i 442.

0: Dirt heter låta, det skjønte dere kanskje. Det Depresno og Lissi her I 442 på NRK P1 og NRK Sport.
1: Ja, og vi altså følger elitserien. Vi nærmer oss halvveis I årets elitseriesesong. Det gikk liksom litt tregt en stund, på grunn av et litt opphold.
0: Ja, det var 6 uker med noe VM der.
1: Ja, ja blant det var bra det altså. Det var gøy.
0: Det var fantastisk, ja. Var det faktisk. Men vi skal snakke om den kampen som starter kort over 7 I kveld. Den kommer du til å høre på NRK Sport, men vi må snakke om den allerede nå, fordi du verden, Jørund Wessel Karlsen, Brann Rosenborg, det kiler det.
2: Det kiler ordentlig og kanskje litt ekstra akkurat nå når man vet hvem som sitter på trenerbenkene hos begge lag egentlig, men kanskje mest på bortelagets benk. Freyr Alexandersson kom altså til Bergen

0: en sitcom på NRK som ble, fikk den norske titlen Forviklinger. Det vel litt dette her, Jørgen.
1: Ja, det kommer oppfølger nå på det her som heter Forviklinger 2, faktisk. Nei, det er helt utrolig hvordan det er blitt til. Og så med den starten som Frey Alexandersson har hatt i Rosenborg også. Han har altså ledet Rosenborg i 3 kamper, har fortsatt ikke sluppet inn mål, og tidligere denne uken her så kunne lokalavisa Nidaros melde at det tidenes beste start for en Rosenborg-trener. Og jeg må bare ta tak i et par ting fra den saken. I saken så står det da, nå siterer jeg direkte: «Er det bedre enn eggen?» spør en nærmest sjokkert Rosenborg-trener når Nidaros presenterer tallene. Så skriver de at Åge Hareide i 2003 og George Curtis i 1969 hadde 3 seire og 10-1 i målforskjell, og Freire Alexandersson har det jo bedre enn det. Og så litt lenger ned i saken så står det: både Hareide og Curtis ledet Rosenborg til gull.
0: Ja, ok, vi helt der. Men vi må vel også ta med hvem Rosenborg har møtt da, i disse 3 kampene under Freire Alexandersson, for det er ikke imponerende motstand, hvis vi skal være helt, helt ærlige.
1: Nei, det er riktig. De har vunnet 3-0 over Kristiansund, de har vært under 3-0 over Start, og sist 4-0 over Fredrikstad, og dette er jo alle lag som ligger helt nederst på eliteserietabellen, så det er jo ikke kjempeimponerende, men det er jo lenge siden det har vært sånn kjempeentusiasme i Trondheim, så det er jo mulig å forstå at de tar litt av når det endelig er litt medgang.
0: Er det deilig når trønderne er litt bergenske? Det må vi jo innrømme, det setter vi pris på, men hvis vi tar vekk elementene Hornland og Freire Alexandersson, fortsatt en klassiker.
1: Absolutt, dette er jo 2 bautaer i norsk fotballhistorie, og det har vært veldig mange store oppgjør mellom dem, og med den rammen som er nå med de 2 trenerne, at det er kveldskamp, og så er det jo siste dag i sommerferien for mange, og så får du det her servert, altså det kan jo nesten ikke bli bedre. Det er en gressmatte i Bergen som ser helt nydelig ut, og i tillegg til det så er det en spiller som har betydet veldig mye for Brann, som spiller sin siste kamp i Brann-trøya i dag. Så det er virkelig en ordentlig storkamp. Og ja. Eirik Hornland,
0: men,
1: han sa...
0: Ja. Jeg må avbryte deg, for vi skal gjøre noe annet. Så kommer vi tilbake til deg på NRK Sport om 30 sekunder. Hva er det Eirik Hornland sa? Det får du vite om noen få sekunder.
2: Resten av den setningen, ja, eller, kommer snart.
0: Hvis du er på P1, så får du høre nyheter i 3 minutter, så er vi tilbake med andre omgangene på P1 etter de 3 minutterne, mens vi på NRK Sport skal prate mer med vår kommentator Jørund, som skal kommentere Brann Rosenborg etter hvert, hvor vi også skal snakke litt om at Felix Horn Myhre har sin siste kamp i Brann-trøya for denne gang.
2: Ja, han skal til en utenlandsk klubb.
0: Men mer om dette på NRK Sport straks på P1 nyheter.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kyrde på en fritidsbåt utenfor Sjøen. Det var på tisdag at en mor og en dotter omkom i ulykka, medan faren og sonen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld. I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en ferjeulykke. Ifølge indonesiske styresmakter begynte ferja å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken er den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne til over en halv million og bor på Vestbredda stikk i strid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
4: Her går maskerte bosettere bevæpnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør, blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.

0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen hender I søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. I byen Yangsan, sørøst I Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader I dag. Det den høyeste temperaturen I landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene I Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter og advarer samtidig om at innendørslokale uten aircondition farlige. Og til sist, politiet vurderer straffeforfølging av flere fotballsupporterer etter eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I går. Supporterne til laget begynte å slåss, og politiet har bilet det som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skilje partene. Det ikke meldt om at noen ble alvorlig skadde. Kampen enda forresten med 3-0-siger til Viking. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
2: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
3: Ja, hvor vi altså følger tre kamper I Eliteseriens 15. runde, og vi nærmer oss andre gangene, rett omkring.
2: Det gjør vi, og en av dem på Ekeberg hos deg, Nora Jonsen.
4: Ja, på Ekeberg leder KFUM 2-0, så Kristiansund har en stor jobb foran seg for å unngå å tape to bunnoppgjør på rad etter at de tapte for start forrige helg.
5: Ja, det står 1-1 mellom tabellnaboene Molde og Sarpsborg 08, men Molde har hatt initiativet.
6: Det står også 1-1 etter en innholdsrik første omgang mellom Ålesund og Tromsø, men hvem har eventuelt det som skal til for å dra I land en viktig trepoenger på Sunnmøre I kveld?
2: Ja, det gode spørsmål hele veien. I tillegg så det seks kamper I første divisjon. Mm-hmm. Pluss masse nordmenn som skal ut I aksjon rundt omkring I Europa.
3: Ja da, de så vidt kommet I gang rundt omkring I Europa også.
2: Ja, blant annet så skal... Ja, nå vi I gang I Danmark, Silkeborg mot FC København. Sist så skorret Birgir Meling to mål for FCK. Det ble gjengjelt med en plass rett på benken.
3: Det gjorde det gitt, mens Mouy El-Nussi skorret et vakkert mål sist. Han starter, men selv om han også måtte ut på sosiale medier og etterlyse en kvinne, han dessverre skjøt en knallhard ball I bakhuet på, ja. Men hun har tatt kontakt, det går bra med henne.
2: Ja, det bra. Mouy El-Nussi en fantastisk spiller, en fantastisk fyr. En av kampene I hovedrunden så vidt I gang, det hos deg I Molde, Trond Jonsen.
5: Ja, det det. Vi kommet 40 sekunder inn I omgang nummer 2 på stillingen 1-1. Jeg kan ikke se at det har blitt noen endringer på noen av lagene I pausen. For Sarpsborg et frispark. Ja, det nesten på midtstreken. Og hva gjør dere med den? Ja, Nive slår ut mot høyre. Så det feilpass fra sarpingene, og da kan Molde snu. Og så det feilpass fra Molde, som treffer et sarpebein, og da kommer Sarpsborg tilbake igjen. Sarpsborg på venstrekanten nå, Noah Williams. Han brillerte litt I første omgangen. Ikke så mye, men så litt tendenser til hva denne ung gutten kan. Men nå mister han ballen. Nå kommer Molde tilbake. Molde framover opp mot midtstreken. Men Sarpsborg beiner ballen tilbake, kommer Molde, ja, de vinner tilbake på egen banehalvdel og kommer tilbake igjen på høyrekanten. De velger Hestavel og vrir, ja da, tar med seg midtstopper Birk Risa og vrir mot venstre. Målskårer Sondre Granås. Så det feilpass fra Granås, og da kan Sarpsborg komme. Karlsbakk, så vil Karlsbakk ha frispark, fordi han mente at det var en ulovlighet der, da han mistet ballen, men nei da, sier dommer, han sto rett ved siden av og så på. Det var det ikke, og da det Molde igjen. Emil Breivik slår ut mot venstre. Der ute står Seri for Molde. Og ja, man stopper opp litt, men tar med seg Breivik. Breivik har vært veldig sentral for Molde i første omgang, og ser ut til å være det også I den andre. Og så det Seri med ballen. Velgen, han må bli presset til å gå litt bakover I ballen, men så kommer de framover. Nå da, Breivik på venstre kanten. Nei, må snu. Spiller tilbake igjen. Tar med seg Seri. Så kommer Seri, går innover banen, spiller på tvers. Molde kommer nå. Og så blir ikke noe skudd. Blir ut og vri spiller mot høyre for Molde. Og Sarpsborg trekker tilbake. Det bare Karlsbakk som ikke står inne mellom ball og mål. Så prøver Molde å skyte, men de klarer ikke det. Går rett I Sarpe-spiller, men Sarpsborg tar ikke vare på den den muligheten, og så beiner Molde ut til innkast. 1-1, vi så vidt I gang med omgang nummer 2.
6: Da har vi også kommet I gang med den andre omgangen mellom Ålesund og Tromsø I angrep og setter ballen I mål og tar en tidlig ledelse etter bare ett minutt og det da Alexander Varnryd som kan skrive navnet sitt inn I målprotokollen kom på venstrekanten der Tromsø på sitt første forsøk I den andre omgangen og så ender altså med at ballen finner veien forbi Luka Podlek I Ålesund målet Ruben Yttergaard Jensen lå inne sentralt så spiller Tromsø seg ut til venstre I den situasjonen Varnryd drar seg inn og så Heine Aasen Larsen inne og forstyrrer ballbanen inne foran Luka Podlek mulig at det en som borte I den ballen også får en repetisjon nå skal jeg prøve å se går vi kanskje via en Ålesund-spiller før den rullet I mål men skuddet kom I hvert fall fra Alexander Varnryd og Tromsø har fått en drømmestart på den andre omgangen I Ålesund tilbake I ledelsen. Det står 1-2.
4: Vi straks 2 minutter inn I andre omgangen I Oslo. KFM som leder 2-0 mot Kristiansund, men Amund Shiri han har tatt grep her for å prøve å hente opp dette her for gjestene. Satt inn Adrian Kurd Rønning som har spilt sine barneår I Bekkelaget like borte her. Og I det KBK-keeperen kommer ut og bokser her. Det ropes litt, men ser som han har sitt på det rene der, Lansing. Men Kurd Rønning inn altså. Inn har også Tobias Svensen kommet, og det aller mest interessante, Sander Svensen gjør sin debut I KBK-drakta etter at han ble hentet for ikke mange dagene siden etter spill I Tyrkia den siste tiden da, fjorårets seriemester med Viking, Sander Svensen inn på høyrekanten for KBK, og så har også Martin Vinjord kommet inn på midtbanen og Momodo Njai I midtforsvaret til KFUM når Wolf Eikrem, som har vært litt skadet, har gått ut. Det samme har Fredrik Bergli. Så 5 bytter totalt I pausen på Ekeberg, og akkurat nå det Kristiansund med ball så vidt inne på KFM sin halvdel. Sentralt I banen spiller ned igjen til midtstopper Ulvestad, bakerste mann som ligger rundt midtstreken. Opp på Tobias Svensen, ligger der på midtbanen, tar med seg høyrebekk Alexander Munksgaard. Uten at det blir noe særlig framdrift fremover I banen her for KBK. Så det veldig spennende å se også kampformen til Sander Svensen. Han har ikke spilt kamp siden mai. Han har vært ute en stund, så får vi se om han rusten her, om han kommer inn rett fra starten. Så det KFM som bryter. Skal vi ta med oss det først? Martin Vinjord som tar med seg ball mange meter her inn på KBK sin halvdel. Prøver av passningen til Bill Alenjai inn I 16-meteren, men den brytes av KBK som får rydda opp 2-0. Fortsatt til KFM mot Kristiansund.
2: I første divisjon det 6 kamper. Der det en mann som har på en måte rettet opp en feil fra første omgang.
3: Ja, for I kampen mellom Lyn og Sogndal så skåret Even Hovland selvmål for Lyn da, I første omgang. Men nå har han også skåret for Sogndal, så nå står det Lyn-Sogndal 3-1. Mål!
5: Så har Sarpsborg startet denne andre omgangen I Molde på best mulig vis, sett med Sarpøyene. Vi går opp til 2-1, da har vi spilt I 51 minutter I, totalt I kampen, 6 minutter ut I andre omgangen. Og det midtbanemannen dansken Andreas Nibe Hansen som setter ballen forbi Moldes keeper. Han ut... til venstre for keeper. Det var et fint herdspark inn i 16 meter feltet. Så kommer Nibe Hansen. Ballen faller ned rett ved Nibe Hansens venstre bein. Og så setter han ballen til side for keeper. Setter den langs bakken I keepers venstre hjørne. Og så Sarpsborg I føringa over Molde. I Molde. Og bare nevner det mens det inne her. At også I fjor, sesongen I fjor, så vant Sarpsborg 2-0 her I Molde. Og året før vant Sarpsborg 4-2. Ja, vi får se om Molde kommer tilbake. Det begynner å regne mer kraftig i Molde. Og 2 til Sarpsborg, 1 til Molde. Ja, det match igjen I Molde.
2: Så det kommet en scoring I første divisjon I en av de 2-0-0-kampene som ikke det lenger.
3: Det nemlig I Egersund. I kampen mot Sandnesulf så det Oskar Kapskarmo som har scoret for Egersund, og de leder 1-0 over Sandnesulf.
6: I Ålesund så hadde vi nettopp en eventyrlig mulighet for hjemmelaget til å utligne til 2-2. Det var kaptein Henrik Melland som fikk avslutte fra 3-4 meters hold. Litt presset og med dårlig tid så prøver han å sette ballen til venstre for Jakob Haugård som ute med en parade og får vel redd antrent med stor tåa i den situasjonen Jakob Haugård. Etterpå så ser alle rundt omkring seg og ingen forstår hvor ballen for den forsvinner ut til et hjørnespark etter den stråleredningen fra Jakob Haugård som da sørger for at Tromsø fortsatt har ledelsen. Står 1-2 i Ålesund etter at Alexander Varnery sendte til i ledelsen her helt i starten av andre omgang og ble den tredje svensken på skåringslista i kveldens kamp i Ålesund. Gjest han med ballen på egen halvdel nå, prøver å komme seg oppover på høyre sida, men blir stoppet av hjemmelagets Uba Charles. Det blir et innkast for Isak Dahlqvist og Tromsø rett foran Ålesund-benken. Får tatt det i tide. Ålesund bryter. Henrik Melland med banen litt ute til venstre. Drar seg inn sentralt. Spiller til Osenbrock. Og så får Melland banen tilbake rett utenfor 16 meter. Skal du skyte? Ja, det gjør du! Og den går ikke til side for mål. Jakob Haugård bare står og ser på banen. Forsvinner ved siden av stolpen på motsatt side av der han står. Henrik Melland som fikk annullert en scoring for hårfin offside på slutten av første omgangen er frem på igjen uten å lykkes. Han slapp unna med skrekken der Jakob Haugård, men Ålesund farlig frem på her, absolutt med på notene i starten av den andre omgangen. Det var altså Tromsø kom best ut av det. Litt skummelt utspill her fra Haugård, men Ruben Yttergaard Jensen han ordnet opp i situasjonen, spiller tilbake igjen til Haugård, og dansken tar med seg banen litt utenfor 16 meter nå før han spiller opp mot David Edvardsson, kampens første målskårer. Han befinner seg nå i midtbaneleddet. Tromsø spiller ut mot høyre, litt tilbake igjen i eget forsvar og skal forsøke å bygge opp. Ålesund kommer med press ganske høyt der fra Endre Osenbrock. Han har kapasitet til å løpe mye, den unge rogalendingen, og så kommer feilpassingen fra Troms og gir Ålesund en overgangsmulighet ute til høyre. Storma fremover, så kommer det et svagt innlegg fra høyrekanten som går både over og bak målet til Jakob Haugård, og da blir det ingenting ut av det for Ålesund, som må jakte utligning igjen. Det står 1-2, favør TIL på Sunnmøre.
4: Den andre som jakter er Kristiansund, som jakter redusering i Oslo. Nå har de fått et frispark helt ute ved sidelinja. Ganske stor avstand fra mål, men det er Mungsgaard som slår den inn i feltet. Og så blir det en heading, men ikke god nok retning på den. Og på trygg avstand unna målet til KFM-keeper Jensen. De prøver å rett og slett høste litt frukter av byttene de har gjort og alle omrokeringene de har gjort, for det er en ganske annen versjon av Kristiansund her i andre omgang enn i den første. De har tatt ut Max Williamsen fra stopperplass og flyttet Jesper Isaksen ned, blant annet Amund Shiri i et forsøk på å hente inn 2-0 til KFM. Mål!
6: Ålesund fikk ingenting ut av sitt forrige angrep, men Tromsø slår rett tilbake igjen og går opp til 3-1 i Ålesund. Og igjen så er det Alexander Varneryd som setter ballen i mål på et herlig innlegg fra Isak Dahlqvist.
7: Mål! Og Molde kommer tilbake, utligner til 2-2. De har skrudd opp tempo voldsomt etter Sarpingenes 2-1 mål. Så setter de fart opp mot inn i 16-meteren til Sarpsborg. Og det Eirik Hestad som banker ballen i mål med venstre beinet. Og det 2-2 mellom Sarpsborg og Molde. Og dette var også Eirik Hestads mål nummer 5 i årets serie. Da får vi se. Det ble en kraftig offensiv fra Molde etter at Sarpingene gikk i ledelse med 2-1. Og så kommer også denne utligningen da. Det lå litt i lufta, for det var voldsom tempoforandring i Molde-laget. Og vi ser hva Sarpsborg gjør, om de kommer tilbake igjen og bytter spillere, eller hva de måtte gjøre. Ikke vært noen bytter for noen av lagene i pausen. Og 2-2 altså. Molde hadde 70% av ballbesittelsen i første omgang, og Sarpsborg 30. Så ja, det har vært Molde som har hatt initiativet, men nå kommer Sarpsborg. Nå kommer Noah Williams på venstre kanten, stormer opp mot 16 meter feltet. Hva gjør det med den ballen? Ja, han mister den, og mister kontrollen på den, og det 2-2 i dette oppgjøret.
6: Ja, voldsom start i andre omgang her for Tromsø, som altså får to skåringer fra Alexander Warneryd. Svensken han doblet sin målkonto i Eliteserien meget effektivt, og så var det også et helt strålende innlegg fra landsmann Isak Dahlqvist ute på høyre, som la over til Warneryd, som kom inn på det lengste stolpen, hedda ned i bakken og forbi Luka Podlek i Ålesund målet. Og da skal det bli veldig tungt for Ålesund, som er to mål bak. Tromsø spiser seg inn på Bodø Glimt og Viking i toppen av tabellen med det resultatet vi har foreløpig. Ålesund med en ball fremover som Tromsø forsvaret har fullstendig kontroll på her. Vetle Skjærvik tilbake igjen til keeper. Spiller ut til Isak Vådebu. Tromsø inn sentralt og får vendt spillet over mot venstre. Kan det komme noen grep også fra Kjetil Rekdal og Ålesund benkene for å komme inn igjen i denne kampen, men akkurat nå så kan Tromsø med to målledelse kose seg og trille ball på stadion i Ålesund.
7: Ja, og Molde feier på nå mot Sarpsborg. Nå har de fått hjørnespark fra høyre, sett med Molde-øyne. Ja, vel Hestad som gjorde målet skal ta det hjørnesparket med venstre foten. Der kommer det. Skrus mot nærmeste stolpe. Og så heddes ballen inn i feltet. Og så heddes ballen i mål av Daniel Daga, som krabber bortover og er så glad for at han nå har snudd dette oppgjøret. Etter at det stod 2-1 til Sarpsborg, så ble det 2-2. Og nå 3-2 til Molde. Daniel Daga skårer i dag, og han skåret sist. Og han har gjort sitt andre mål i årets Eliteserie. Ja, Molde, de skrudde opp tempo, og Sarpingene de ble nærmest rundingsbøyer etter at de gikk opp til 2-1. Og nå må Sarpsborg gjøre noe, skal de komme inn i dette oppgjøret for Molde. Ja, de har vært klart best så langt. Hestad med venstrebeinet skrur ballen og så inn i feltet, og så nikkes den videre akkurat av Emil Breivik. Og så heddes den i mål av Daniel Daga. Der var Marius Lode, står der. Nei, har ikke mulighet, kommer alt for sent inn. Og Daniel Daga får fritt rom, bare hedder ballen i mål. Og så er det 3-2 til Molde over Sarpsborg.
4: På Ekeberg har det vært en noe mer sjansefattig andre omgang enn hva første omgangen var. De første drøye 10 minuttene av omgangen. Det er jevnt spilt ut på her egentlig i banespillet. Akkurat for noen minutter siden så var det KFM som spilte seg til en ålreit mulighet, fikk spilt gjennom Hoseth ute på høyre sida. Han kom seg til en avslutning, men fullstendig ubalanse i avslutningsøyeblikket, som gjorde at det ikke ble noe godt treff. Nå er det litt dueller fram og tilbake på KFM sin halvdel. Robin Rask får beina ballen opp over midtstreken. Sørås får tatt ned og lagt den videre til Eggen Winge, som setter opp tempo, og så stoppes han av Wilfred George. Og ikke noe frispark heller. God jobb av George, som vinner tilbake for KBK. 2-0 til KFM fortsatt.
6: Det renner inn med mål også på Sunnmøre. Nå er det hjemmelaget som har kanskje startet opphentinga, reduseret til 2-3. Målskårer, det er Endre Osenbrokk. Alldeles strålende skåring av den unge rogalendingen. Blir spilt frem med to mann rundt seg. Snuser på en femøring inne i 16-meteren. Vender bort to Tromsø-forsvarere. Og fra litt skåret 12 så setter han ballen i det lengste hjørnet bak Jakob Haugård. Aldeles strålende mål. Det fjerde fra Endre Osenbrokk så langt i årets Eliteserie. Og da har vi kamp igjen i Ålesund. Der også Elias Myrli kommer inn nå for Ålesund, som foretar et bytte her. Når nærmer oss timen av matchen. 2-3 favør Tromsø.
2: Som Allan sa, at timen er passert. Ålesund-Tromsø 2-3.
3: KFM Oslo, Kristiansund 2-0.
2: Molde-Sarpsborg 3-2.
3: Og i første divisjon Egersund-Sandnesulf 1-0.
2: Hødd-Moss fortsatt 2-1.
3: Kongsvingerstrømmen 0-0.
2: Lyn-Sogndal 3-1.
3: Odd-Åsane 4-1.
2: Og så er jo da kampen mellom Raufoss og Stabæk et kvarter senere, et kvarter bak. Ja. Der står det da etter 50 minutter fortsatt 0.
7: Og Molde har altså snudd oppgjøret i Molde mot, mot Sarpsborg. Leder 3-2. Får også Molde frispark på... Nei, det gjør det ikke. Det Sarpsborg som får frisparket på egen baneandel. Men jeg tror det skal foretas noen bytter. Og det Molde som skal gjøre noen bytter. Så da tror jeg vi kommer tilbake når det skjer banespill igjen.
4: Et innkast akkurat nå for Kristiansund som fortsatt jakter en redusering i det vi inne i den siste halvtimen mellom KFUM og Kristiansund. Denne veldig viktige bunnkampen, et sekspoengs oppgjør kan man gjerne kalle det. Litt frispilling nede på egen halvdel nå fra Kristiansund, og Ulvestad hamner i trøbbel når Vinjord går i presse, men han har med seg støtte i Jesper Isaksen som nede ved dørlinja og henter ball, finner Wilfred George rett oppe ovenfor egen 16 meter. Vi stående ganske høyt her KFM og gjør det ubehagelig for Kristiansund å spille seg ut. Prøver de å være litt mer direkte opp mot Leander Alvheim på topp, men han får ikke tak på ball. I stedet det KFM som får tatt ned ball. Robin Rask på midtbanen med kapteinspinnet. For KFM tar med seg Sørås ned til midtstopper Brage Skare. Prøver å sette i gang høyre sida. I stedet bryter KBK. Kan de prøve å komme på en kontring her da? Det KFM som har vært mest kontringsfarlig, men Tobias Svensen han mister. Og Robin Rask overtar igjen. Ta med seg ball langt her, så spiller han gjennom Bilal Njai i 16 meteren. Spiss vinkel ute til venstre for Bilal Njai, som avslutter rett i handskene på KBK-keeper Lansing. Men nå har tempo i kampen her tatt seg opp igjen. To angrepsvillige lag. KFM som leder 2-0, men som fortsetter å prøve å jakte en scoring nummer 3. KBK. De er nødt til å bli mer og mer desperate etter hvert som klokka går, selv om de foreløpig triller ganske rolig når de skal sette i gang spillet her. Sett et par ganger at de har prøvd å sette opp Sander Svensen på høyre sida, men der har Jonas gjort for KFM egentlig hatt ganske bra kontroll. Og lillebror Tobias Svensen hadde en fin involvering i stad, vant ball, passerte et par spillere og fikk spilt gjennom Alvheim, men han har ikke vært helt heldig på avslutningen i dag. Leander Alvheim ikke fått noen uttelling enda. Nå triller de ball i bakre ledd igjen. Kristiansund rundt midtstreken. Isaksen blitt midtstopper utover i kampen etter at han startet på midtbanen. Venstrebekk i forrige kamp, så det er en anvendelig spiller KBK her der. Så er det Ulvestad. Kapteinen triller ut til venstre. Han litt lite kreativt akkurat nå fra Kristiansund. Og så prøver de å sette litt tempo og spille seg gjennom sentralt i banen, tar med seg ball opp mot 16-meterstreken her, men så stopper det litt opp igjen da, og KFM står godt imot, så kan bli seg rundt på dørlinja, og en avslutning til slutt fra Svensson vel. Men det er, ja, via tverligger og ut, og så er det vel også blåst muligens der, men de ypper seg, KBK jakter en redusering.
6: Regnvær til tross, det full fyr igjen i oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. 3-2 til gjestene i det vi har spilt i 64 minutter, og nå var det igjen Ålesund som var farlig frem på. Et innlegg fra Uba Charles på venstre. Heading fra Lonebu fikk ikke trygt den ned under tverliggeren, og dermed så kan Tromsø begynne bakfra igjen. Lang ball nå fra Haugård. En kvist for Ålesund tar ned den, men så er det Tromsø som får muligheten til å ta over. Men så kommer det en svak ball for Lars Olden. Larsen ut mot tomålskårer Alexander Varnerydde til venstre. Og ballen ut til et innkast for Ålesund, som klarte å svare da. Når Tromsø gikk opp i en tomålsledelse, har også foretatt et par bytte. Vi nevnte så vidt at Elias Muli har kommet inn. Endre Rosenbrock ned på midtbana, der Kristoffer Nessø har kommet inn. Håkon Hammer ut sammen med Marius Andresen. Får vi se om det kan hjelpe Ålesund til flere mål her mot Tromsø, som så komfortabel ut da det ble 3-1, men så ble det fort litt stress igjen da Ålesund fant veien inn til nettbaskene på nytt. Innkast nå for Troms på høyde med en 16 meter. Blir den slått opp i midtsonen. Tette duella der på midten før Ålesund får kontroll på ballen. Spiller seg ut på venstrekanten der Uba Charles nå kan utfordre Tromsø-forsvaret. Har to mann på seg. Han driver bort en, prøver seg på en til. Kommer seg vel inn i boksen også, men så får han den litt for langt foran seg. Da kommer det en Tromsø-stopper og får beina den ballen ut til et innkast for Ålesund. Nesten helt nede ved hjørneflagget på venstre sida. Uba Charles tar ballen raskt til Olafur Gudmund Son som blir presset, finner Charles litt lenger oppe på venstre siden. Elias Hagen får løst opp Emil Enqvist, midtstopperen, 5 meter inne på Tromsø sin halvdel, har med Ulrik Syversen. Midtstopperen som kom inn I pausen da Simon Haram måtte gå ut. Hele Tromsø lager nå bak balen på egen halvdel når Ålesund prøver å bygge opp ute på venstre kanten. Charles igjen da med balen. Kommer støttepassningen av småspill midt inne på Tromsø sin halvdel. Elias Hagen prøver å tre den opp mot Lone, bør lykkes. Og så til Osenbrock som prøver seg fra distanse. 20 meter går via en Tromsø-spiller ut til corner. Det foregår I Ålesund. 2-3 står det på resultattavla. Det Tromsø I ledelsen.
2: Ja, det foregår der. Det foregår ting på Hjemslund nå.
3: Ja, det et veldig overraskende mål så langt, for det topplag Kongsvinger møter bondelaget Strømmen, og akkurat nå det Strømmen som har tatt ledelsen etter at Nikolaj Ristov skåret.
2: Ja, skal vi ta oss til corneren I Ålesund, eller?
6: Vi tar nå også hjørnesparket. Kommer der fra høyre inn I boksen, og så heddes det ballene fri. Skudd! Bom! På den første nye mulighet, så kommer det klarering. Uba Charles ute I... Ute I returzon, kan spille Lonebu, legge imot bak Ørste Solpe. Tromsø får hedda ut, Olsen får ballen igjen rett utenfor 16 meteren. Syversen ut til kaptein Melland, han kan utfordre. Spiller tilbake igjen til Syversen. Skal vi se da om Olsen kan vri spille over til venstre og komme til et nytt innlegg. Uba Charles der har med seg Olsens siste målskårer, Endre Osenbrock. Så velger Charles å gå selv, Litt vel optimistisk I den situasjonen. Tromsø får spilt banen ut igjen I midtsonen. Ålesund kan ta den. Emil Enqvist slår opp mot Syversen. Kommer igjen. Ny bølge fra hjemmelaget da ut mot høyre. Så kommer det en fryktelig feilpasning forbi Kristoffer Nessød der ute. Da kan Tromsø rode litt ned, gå ut og hente banen og etter hvert kaste den I spill igjen I ledelse 3-2.
7: Etter flere kamper uten baklengsmål så altså Sarpsborg sluppet inn 3 mål I kampen mot Molde I Molde. Og kommer Sarpsborg igjen, kommer en ball fram retning Karlsbaks, og de forsøker å få utligning. Ja, så blir han rett og slett fratatt ballen Karlsbak, men den ballen vel ute. Ja da, det innkast til Sarpsborg, men han ble fratatt ballen. Og Molde var litt uheldig og fikk ballen ut over sidelinja. Blir innkast Sarpsborg, det fortsatt 3-3, 2 til Molde, altså over Sarpsborg. Begge lag har gjort et par bytter, inn med Spiten Nysæter og inn med Jalal Abdullahi for Molde, og inn med Viktor Halvorsen og Olav Skarsheim for Sarpsborg. Får vi se om det hjelper nå for Sarpingen I hvert fall, som nå må framover I banen for å få skåringen. Men Molde presser dem bakover. Molde møter høyt. Sarpsborg på venstre sida nå, framover I banen. Nei, og så må de gå bakover og spille helt tilbake igjen på eget 16-meterfelt. For det kommer en lang ball mot høyre. Den går Molde inn og bare bryter. Men de bryter den til innkast til Sarpsborg. Ny Kuri går ut. Han tar det innkastet på stillingen. 3-2 til hjemmelaget.
6: Nok en gang så har vi skåring I oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. Denne gangen det Tromsø, og nok en gang Alexander Varnryd. Det står 2-4, og Alexander Varnryd, han kan gjøre krav på matchballen. For nå har Varnryd I løpet av 25 minutter skåret hat-trick på stadion I Ålesund. Her det... Et flott angrep fra gjestene. Heine Åsen Larsen som drar seg fri oppe til høyre, spiller inn sentralt til Lars Olden Larsen som først utfordrer Luka Podlek som må gi en retur. Den oppfattet selvfølgelig Alexander Varnryd, og så banker han den inn I nettmaskene bak Luka Podlek. Så da spørs det om Ålesund har tid til å slå tilbake, eller om Tromsø kan kruse inn til 3 poeng. Likevel, vi har spilt nesten 70 minutter I Ålesund.
4: Nå som fortsatt har tid til å slå tilbake Kristiansund som ligger under 2-0 borte mot KFM, og de har mobilisert her nå, de har mye ball, angriper mye, men det et KFM som ser bedre ut defensivt igjen etter en horribel oppvisning mot Molde, så står de godt imot nå I det Kristiansund prøver å finne de små lommene å kunne spille seg gjennom, de prøver seg her sentralt nå inne på KFM sin halvdel, så det en lang klarering fra Tore Sørås helt ned til KBK-keeper Lansing som riktig nok nesten oppe på midtstreken nå I det han henter den ballen og får satt I gang igjen for Kristiansund. Så har det akkurat blitt gjort to bytter også for KFUM når Sander Sjøkvist og Bjørn Martin Kristensen har kommet inn for Håkon Hoseth og Robin Rask. Og så det en lang ball opp I 16-meteren her fra Kristiansund, sikter seg inn på Alvheim. Han taper duellen mot Skare og Enjoy der oppe. Men de biter seg fast nå, Kristiansund, fra bror til bror, fra Tobias Svensen til Sander Svensen inn I 16-meteren, men sist nevnte. Han starter litt for tidlig, kanskje fortsatt et stykke unna. Ordentlig kampform, Sander Svensen, som ikke treffer helt på timingen der med sin bror, og dermed blåste for en korrekt offside. Men de har prøvd seg på det et par ganger etter at de kom inn. Og rett og slett utnytte. At de bør kjenne hverandre veldig godt, Tobias og Sander Svensen. Og nå bruker KFM forståelig nok tid da, når de får dette frisparket nede I egen 16 meter. Keeper sender laget sitt opp I banen, over Svensen. Telles ned av dommer, så kommer utspillet langt opp mot Kristensen som nettopp har kommet inn I duell med Wilfred George. Han sterk der sist nevnte og får stanga ut til innkast KFUM. Nå gjelder det litt å spille resten av omgangen smart også for KFUM. Forvalte denne 2-0-ledelsen, ikke bli med på det opplegget som Kristiansund ønsker å kjøre nå, men heller klare å stykke opp kampen litt, ta litt ball selv også. Det har de akkurat nå, KFUM. Schneider på venstre sidestopper, tar med seg ball opp mot midtstreken. Inn sentralt spiller han, så får han det tilbake ned til Enjoy, som har kommet inn også på stopperplass for Bergli. Så vender de ut mot høyre, setter I gang Rasmus Eggen Vinge på høyrekanten. Det alltid en god idé å utnytte hans tempo, så kan han utfordre også og dra seg inn I banen. Rasmus Eggen Vinge ned mot dørlinja, så går han ned. Men dommer aldri I nærheten av å blåse noe der ser det ut til. Det ser vel nesten mer selvforskyldt ut, og han tar seg litt I leggen I etterkant der, Eggen Vinge. Får kanskje en liten strekk akkurat I det han tar et en ordentlig tempoøkning der for å komme seg rundt Ulvestad. Og så det jo rett og slett I egen fot at Eggen Vinge snubler litt klønete av kantspilleren. Og 2-0 fortsatt til KFM Kristiansund. De har dårligere og dårlig tid på å prøve å hente inn dette her, men de prøver.
7: Frispark til Molde, løftes inn I feltet, og så flagget opp også, og det blir avblåst for offside, og det frispark til Sarpsborg. For Sarpsborg, de må nå jage fremover I banen for å prøve å få med seg en få utlignet til 3-3. Men det Molde som fortsatt kjører dette oppgjøret og har kontroll på det. Og så det Sarpsborg som forsøker å spille seg ut fra egen banehalvdel, men det litt upresist, må spille bakover. Der kommer en lang ball fremover, rett på et Molde-hode, så Nikke sparer ballen ut over sidelinja, og det innkast til Sarpsborg. Har satt inn Eirik Vikne nå I stedet for Nykuri på høyre bekkplass. Kaster Vikne innover for Sarpsborg. Kommer Sarpsborg fremover I banen. Skal vi se nå da? Nei da, Molde bryter nok en gang. Molde forsøker å spille fremover, men Sarpsborg der. Holder, har kontroll på ballen nå. Vrir Sarpingene mot venstre langs med dørlinja, men den ballen går over sidelinja. Og da blir det innkast til Sarpsborg. Kaster de kjapt fremover I banen. Nå kommer Sarpingene. Prøver å spille ut I banen, og så kommer et skudd. Men det skuddet fra Sander Kristiansen, det går langt utenfor målet. Han falt vel også før han skulle treffe ballen der, og fikk ikke noe ordentlig smell på ballen der, Sander Kristiansen. Så det ble ingenting ut av den muligheten for Sarpsborg. Men Molde spilte en veldig bra kamp og har altså snudd 1-2 til nå ledelse 3-2. Har snuddet Sarpsborg til 2-1 tidlig I andre omgang. Nå det altså snudd tilbake igjen. Da Sarpsborg med ballen, men Molde trekker tilbake I banen nå. Sarpingene må spille bakover. Helt tilbake til Bjørn Inge Utvik på midtstopplass. Spiller han ut høyre. Kommer Vikne, setter fart oppover på høyrekanten. Der da, opp til Karlsbakk, og så Sander Kristiansen der. Men se på innsatsen til Molde. Se på den innsatsen fra Eirik Hestad. En av målskårene til Molde. Han bare kaster seg I banen og stopper ballen. Og så ender ballen ute over sidelinja. Over kortlinja, og det blir utspill fra Moldes mål. Nei, det har vært Moldes kamp dette her. Sarpingene har vært på etterskudd I store deler av dette oppgjøret, så det greit at det Molde som leder, men det ikke slutt. Vi har spilt I 77 minutter ganske kjapt, så ganske snart nå. Akkurat der spilte I 77 minutter, I det blåses for en offside på en av de nyinsatte fra Molde, nemlig Jalal Abdullahi. Frispark til Sarpsborg.
5: Og da spiller de på tvers bak, og Molde henger på. De har 1, 2, 3, 4, 5 mann som oppe og presser høyt for Molde. Reimar skjer lagt i bakken for Sarpsborg. Da betyr det at det frispark til gjestene fra Olavsbyen. Og det langt inn på egen banehalvdel, så vi se om det keeper som må ut og ta det frisparket og slår en lang ball opp. Og håpe at Sarpingene får noe ut av den muligheten. Ja, det blir en ball ut til venstre, men den bryter Molde. Molde tillater ikke Sarpsborg noen ting av oppbyggende og offensivt spill. De låser dem fast på kantene og har kontroll på dette her, tilsynelatende nå Molde. Og så spiller de bakover i banen, tar med seg egen keeper. Og Sarpsborg må vinne ballen, de må fram i banen, de må prøve å skape noe, for det har ikke vært all verden utover i denne andre omgangen som Sarpingene har produsert. Så vinner Sarpsborg ballen på midtstreken, og da kommer de tilbake igjen. Olav Skasem som har kommet inn, hva gjør du? Nei, må spille bakover. Og Sarpsborg, de går, kommer ingen vei, og det står 3-2 til Molde.
2: Det er 10-15 minutter igjen, litt avhengig av hvor i landet vi er, å spille. Det er, som vi hørte, Molde-Sarpsborg 3-2.
3: Ålesund-Tromsø står 2-4.
2: KFUM-Kristiansund 2-0.
3: Og i første divisjon, kampen mellom Egersund og Sandnesulf står nå 2-0, etter at Egersund har doblet rørelsen sin der ved Lynum.
2: Ja, Hødd-Moss 2-1.
3: Kongsvinger-Strømmen 0-1.
2: Lyn-Sogndal 3-1.
3: Odd-Åsane 4-1.
2: Og så er det da, den ene 0-0-kampen som klamrer seg til å være målløs fortsatt. Det er Raufoss mot Stabæk, men der er det 23 minutter igjen å spille av ordinær tid.
4: Og det er under kvarteret igjen i Oslo. Kristiansund fortsetter å ha mye ball, men å skape litt for lite. I det Sander Svensen nå riktig nok gjør en god jobb, vinner tilbake ball ute på høyre kanten. Går for et tidlig innlegg rett på Momodou Njoi der inne. Så prøver de å være direkte opp mot Grødem, som har kommet inn på topp KFM. Men Ulvestad leser ballbanen fint og får tatt ned den. Får satt i gang nytt angrep for Kristiansund. Munchsgaard på høyre bekken, legger inn, og så er det brasse forsøk. Men langt ute i feltet er det vanskelig å få god nok retning på den, og så rekker heller ikke Tobias Svensen, som prøver å nå den ballen og få et avgjørende touch på den. Han rekker aldri fram, og da blir det ikke noe ut av den heller. De mangler rett og slett presisjonen. Litt for tannløse fortsatt på siste tredel. Kristiansund, Alvheim blant annet, tatt et par forsøk, ikke fått til noen scoring. KFUM leder 2-0 og skal prøve å ro dette i land, men det er fortsatt kvarter igjen.
2: Og så har det kommet enda et mål i første divisjon, og du verden.
3: Ja, det er i kampen hvor det står mellom topplaget Kongsvinger og bondlaget Strømmen, så har Strømmen da doblet ledelsen sin til 2-0 etter at Luka Fajfrić har skåret for Strømmen.
2: Ja, og det gjør han på en retur på sin egen straffebom.
3: Mm-hmm.
2: Så der kan vi få en ordentlig skrell.
5: Molde igjen, som hadde en god mulighet ved innbyttersbiten Nysæter, men han setter ballen i nettveggen. Sarpsborg skal gjøre noen flere bytter, men det er et forsøk da på å få komme til en utligning her. Aymar Scher går ut og inn med Camille Maillet. Får vi se, han får vel debuten sin. Nei, det er Opoku som kommer inn, men Maillet får vel også sin debut i Eliteserien for Sarpsborg 08, ja. Og to bytter, inn med Moye, og så inn også med Mikael Opoku. Og Opoku har spilt tre kamper i begynnelsen av sesongen for Sarpsborg 08, så ble han skadet og er tilbake først nå. Så får vi se om det hjelper for Sarpingene. De jobber litt i motbakke, for fortsatt er det Molde som styrer oppgjøret. Nå kommer de på høyre kanten, en lang crossball, tatt fint ned i første omgang, men så vinner Sarpsborg ballen tilbake. Hva gjør dere nå da, Sarpinger? Ja, de lemper bare ballen framover, uten noe mål og mening, og da er det Molde som kommer imellom. Molde som nå har full kontroll, spiller bakover i banen, leder 3-2. Vi er på straks 82 minutter av dette oppgjøret av ordinær tid. Kommer Molde på venstre kanten, er litt feil mottak, og Sarpsborg kan vinne ballen og komme tilbake. Kommer Sarpingene, men det er ikke presis nok. Ballen slått feil og fram i banen og ut over sidelinja, når ikke medspillere, og da er det Molde som kaster.
2: Så har det skjedd mer I første divisjon.
3: Mer spenning I kampen mellom topp og bunn. Kongsvinger Strømmen står nå 1-2 etter at Kaminta har skåret for Kongsvinger.
2: Også I kampen mellom Hødd og Moss, der ser det litt av hvert. Der har gule og røde kort. Først fikk Mirza Mulart sitt andre gule for Hødd rett ut. To minutter senere så får Omar Jebali sitt andre gule for Moss og rett ut. Så da det 2-1 til Hødd, men 10-10 I antall spillere.
4: Så det akkurat vært en situasjon oppe I KFM sin 16 meter hvor Tore Sørås det vel løper inn I en angripende Kristiansund spiller og så blir det litt som brytekamp. Kristiansund prøver å protestere litt for å kunne få en straffe. Dommer aldri I nærheten av å blåse signaliserer det tydelig også, men det spill en vei på Ekeberg nå. Det Kristiansund som angriper for å jakte en redusering de siste 10 minuttene, for nå begynner det å bli dårlig tid. KFM leder 2-0.
8: Det har blitt mye mål I Ålesund I kveld, og nå har Tromsø gjort sitt femte for I dag. Det står 2-5 etter at gjestene utnyttet et frispark litt ute til høyre. Det David Edvardsson som slår ballen inn I feltet, og hvem andre enn Heine Aasen Larsen som dukket opp og sette inn sitt sjuende mål I årets eliteserie. Fire mål det vel nå på de tre siste kampene for Heine Aasen Larsen. Og med 2-5 på resultattavla og 8 minutter igjen av ordinær tid, så går det ganske langt I å krysse av en B som tippetegn på matchen. I Ålesund.
5: Det går mot tippetegn H noen, skal vi si, mil fra Ålesund, nemlig I Molde. For Molde leder fortsatt 3-2 over Sarpsborg. Sarpingene får ikke til noe offensivt spill. Nå kommer Molde igjen på venstrekanten. En av de store I dag, Emil Breivik, legger bare ballen tilbake med, og har full kontroll for Molde I dette oppgjøret. Gir ikke Sarpsborg ballen I det hele tatt. Nå kan Sarpsborg bryte. Nei, de klarer ikke det. Ligger en Molde-spiller og vrir seg inne I midtsirkelen nå, men det var en av innbytterne til Molde, Mats Engård. Men han på beina igjen, og ikke noe skader, ikke noe farlig, og Molde ballen framover I banen, men så bryter Sarpingene en gang, og så bryter de de bryter ikke to ganger for Molde henter den ute ved sidelinjen og da kan Smitten Nysetter komme, slår en ball oppover, retning Hestad, Hestad tar imot den ballen, og så det inn I feltet og så skudd, blir blokkert av Sarpsborg, og da må Sarpsborg sette fart, det nå de har muligheten, nei de klarer ikke det, og så må de spille litt seg og litt vegg seg imellom og kommer en ball framover retning Karlsbakk nå kan du Karlsbakk, det blir for spist, og Molde på Karlsbakk og får stoppet ham, og, men Karlsbakk beholder ballen, men de presser han ut over 16 meter feltet og da må han spille bakover I ballen og så kommer Sarpingen igjen på høyre kanten, Viktor Halvorsen, hva gjør du? Jo, spiller bakover, tar med seg Vikne, får tilbake ballen der Halvorsen og så må de nesten ut til midtsirkelen for å få bygd opp på nytt igjen og Sarpsborg vrir mot venstre kommer en ball inn I Moldes 16 meter felt men der Molde på og hedda ballen utover og I det neste trekket så bare beiner de ballen videre og da blir det ikke noe ut av det for Sarpsborg I denne omgang heller nå kommer Sarpingen igjen kommer ut på høyre kanten da kommer Vikne slår ballen inn I feltet der det ingen ja der Aropoku der men jo nei han vinner ikke ballen han det ender I et innkast til Sarpsborg kaster Aropoku bakover I banen så at Sarpsborg beholder ballen presser på nå 86 minutter passeres hvert eneste øyeblikk, det gjør det der og det 4 minutter igjen altså av ordinær tid og så alt for mange tilleggsminutter tror jeg heller ikke det vil bli I dette oppgjøret, men så bryter Sarpsborg nok en gang og så det frispark til Sarpsborg det I god posisjon, kanskje litt langt fra målet, men Sander Kristiansen blir lagt I bakken og frisparket var det ingenting å si på lagt I bakken av av Moldes midtstopper sammen med Gele Cabini, så går også Hestad ut for Molde, skal ta med dette frisparket. Det kan være Sarpsborgs siste mulighet. Hestad går ut av banen, gjort et av målene for Molde, og inn kommer Diop. Litt sin, det hans tredje opptreden I Molde-drakta. Han har gjort et mål også, gjorde han I sin debut for Molde, men nå det frispark til Sarpsborg. står Viktor Halvorsen står ved ballen der, og Camille Bayet står med ballen der. Er det Viktor Halvorsen som skal skyte? Vi får se. Stilles i hvert fall mur fra Molde. Par sarpinger står også litt ved siden av muren der. Og vi ser... Jeg tipper at det blir, nei, det blir Maier som skyter, og han treffer en Molde-spiller, og Molde-spilleren går rett I bakken, rett I kunstgresset. Det var en ball som traff ham I hodet, men ballen hadde retningen, men ble altså stoppet, og en Molde-spiller ligger nede, og der stopp I spillet. 3-2 til Molde fortsatt.
4: Det et vedvarende trykk fra Kristiansund, som fortsatt jakter redusering mot KFUM. Nå har de fått et hjørnespark ute til høyre, slås I dette øyeblikk litt ut I feltet, forlenges videre ut fra KFUM. Plukkes opp der nede da av Håkon Haugen, som lepper opp igjen. De fortsatt bra med folk der oppe, men det jo alt for upresist fra Håkon Haugen, og veldig enkelt for Jonas Hjort og KFUM å få kontroll på. Burde det være, men så det en god jobb av Munchsgaard, som gjør det litt vanskeligere, men ender opp med å lage et frispark der også nede ved dørlinja av Munchsgaard. Og KFM sin ball. Men man sitter med følelsen nå I det der 4 minutter igjen av ordinær tid av kampen at det trengs litt magi rett og slett for KBK sin del om de skal unngå å tape sin andre strake bunnkamp. Nå tappte de mot laget under seg på tabellen forrige runde mot start. Nå møter de laget foran seg på tabellen I KFUM. Dette to nøkkelkamper som med to tap vil være kamper man ser tilbake på etter sesongen om det skulle ende med nedrykk som noe av årsaken til at det gikk den veien. Nå det jo heldigvis for KBK da, fortsatt en halv sesong igjen, men de har dårlig tid I dag for et innkast her nå, så nå det bare tida av veien for Kristiansund som ligger under 2-0.
5: Hjørnespark til Sarsborg, kommer det. Da utover I banen, og så Hedes det. Ja, kjemperetning! Den ballen I mål! Ballen I mål, og det utligning. Det Utvik som på med beinet, eller det innbytteren og debutanten Maje som gjør målet? Ja, det spiller vel ingen rolle for sarpingene, men jeg tror det Maje som får det målet, men Utvik bare beina ballen videre inn I mål. Dette hjørnesparket viste seg å være gull verdt for Sarsborg, som utligner til 3-3 I det 89. Minutt. Vi har spilt I 89 minutter da dette målet kom. Og Sarsborg kan, ja det var en snu da, det Maier som får målet. For ballen går I en heading fra Maier, går I stolpen, og så klarer ikke keeper å holde ballen. Slår vel I ryggen på keeper der også, på Siadala hos Molde, og så går ballen over streken. Den over streken før Utvik på å få beina ballen videre. Da det 3-3 I Molde. Og da spørs det om dette står. Det kan bli veldig spennende tilleggsminutter, hvor vi passerer 90 minutter akkurat der. Så får vi se hvor mye som blir lagt til av tilleggstid I dette oppgjøret. Og har altså Sarsborg kommet tilbake og ser ut til I dette øyeblikket å få med seg ett poeng. Men vi får se. Det skal spilles noen minutter til. Jeg helt overbevist om kanskje en 4, kanskje 5. 5 minutter. Vi fikk denne liten skade her også for bare noen minutter siden. Så det spenning I Molde.
8: Ingen spenning igjen I Ålesund. Nærmer oss 89 minutter. Ålesund har skåret 2 mål I kveld. Tromsø har skåret 5 og kampens store spiller det Alexander Varneryd med 3 mål for Tromsø. Det betyr at gjestene kommer til å befeste sin posisjon som lag nummer 3 på tabellen. Ålesund nummer 3 hvis vi snur tabellen og teller neden ifra. Og nå har Ålesund 12 baklengs mål på de 3 siste kampene. Det alarm hos Kjetil Rekdal og Co. Tromsø kan ta med seg en god porsjon selvtillit ut I kvalifiseringskamp I Europa til midtuka.
2: Vi har fått ny serieleder I første divisjon.
3: Og det Stabæk. De har tatt ledelsen 1-0 borte over Raufoss med Andreas Hoven og sniker seg forbi Kongsvinger på topp som nå akkurat nå ligger under 1-3 for Strømmen.
4: Vi inne I det siste minuttet av ordinær spilletid på Ekeberg. Siste kraftanstrengelsen for Kristiansund som ligger under 2-0 mot KFUM da Peter Ulvestad tar med seg ball og går langt opp over midtstreken her før han setter I gang. Det et KFUM som interessert I å bare ligge lavt og forsvare seg nå når Kristiansund angriper. Det sånn mye av andre omgangen egentlig har vært etter at KFUM sikret seg dette utgangspunktet med 2-0 inn til pause. Prøver å rulle opp på venstre siden nå Kristiansund Kristiansund, men det så lite rom I dette KFM-forsvaret. De har virkelig funnet tilbake til god defensiv struktur I dag, så kjører et par kjappe passninger langs venstre sida. Kurd Rønning nede og henter og får lagt inn, og en heading fra Alvheim. Han blir litt forstyrret, lager et frispark selv der også, og det blir ingen god nok heading. Det vil passere I 90, leder KFM fortsatt 2-0.
7: Altså I Molde, lagt I 6 minutter, da det Molde som presser. De ser at de mister muligens 2 poeng I dette oppgjøret. Så blir det frispark til Sarpsborg også på venstre kanten på egen banehalvdel. Da piper publikum, for de mener at dette ikke var frispark. Men dommer klar I sin tale. Her det frispark til Sarpsborg. Sarpsborg altså har klart å hente igjen. Så sa jeg at, og det kunne se sånn ut også, at det var Maillé som denne debutanten hos Sarpsborg som fikk målet, og han heddet I stolpen. Men så blir det offisielt selvmål av Albert Posiadala, keeperen til Molde, fordi ballen treffer ham og går I mål. Altså over streken da, og I mål. Men det bryr vel ikke Sarpsborg seg så veldig mye om, tenker jeg, men nå det Molde igjen. Kommer Molde, spilte 3 av de tillagte 6 minuttene. Molde presset til å spille bakover nå, kommer Molde midt I banen, bak på egen banehalvdel. Birk Risa spiller ut til høyre nå, Molde. Så kommer Molde, så får de ikke spilt ballen framover. Ballen via en sarping og ut I innkast. Mål!
4: Ja, omsider så skulle det lykkes for Kristiansund, og da det vel en av Svensen-brødrene, Tobias Svensen, som setter inn reduseringen via stolpen og inn, og det fortsatt litt liv I det vi på overtid. Kristiansund reduserer til 2-1 på Ekeberg.
7: Mål!
8: Tromsø skårer igjen I Ålesund. Det står 2-6 på resultattavla. Det var Jeltsin Kamoisch som la inn fra høyre. Ulrik Syversen skal prøve å klarere enn med å sette ballen forbi egen keeper. Og Tromsø drar fra Ålesund med en stor, stor effektiv seier. Det står 2-6.
4: Og vi har 1 minutt igjen av de minimum 3 tillagte på Ekeberg. Nå har det blitt den spenningen som Kristiansund ønsker seg på tampen her. De har 1 minutt igjen, trenger en scoring for å utligne og kunne få med seg et poeng. Stuper umiddelbart I angrep her midt inne på KFM sin halvdel nå sentralt I banen. Finner Kurd Rønning ute til venstre på hjørnet 16-meteren. Kommer ikke han seg forbi der. KFM forklarert helt ned til KBK-keeperen. Tar ned den med foten, setter I gang igjen bakfra opp på KFM sin halvdel. Det den ene lomma som måtte til da for Tobias Svensen til at han fikk satt reduseringen og lemper de ballen opp I feltet her. Kristiansund ender opp på venstre sida, legges over på motsatt og inn foran mål. Så det ingen KBK-spillere som får hodet på den. KFM stanger unna, men nå lever de ganske farlig her, KFM. De nødt til å stå imot I noen sekunder til. Vi 5 sekunder unna de minimum 3 tillagte nå, så vinner de ball her på egen halvdel. Kan I hvert fall ta med seg den litt opp, Bjørn Martin Kristensen opp på KBK sin halvdel. Holde litt på ball der, la tida gå. Får et innkast også. Det veldig fin uttelling det for Kristiansen. Og så skal vel dette her fort debut. Vi får se hvor lenge dommer legger til. KFM leder 2-1 mot Kristiansund.
7: Vi inne I det siste overtidsminuttet I Molde. Det 3-3 fortsatt, og det begge lag nå går offensivt til verk, som prøver å få med seg alle 3 poengene. Men Sarpsborg hadde en mulighet, fikk ikke skutt. Molde hadde en fin overgang, men rota bort ballen. Nå kommer Molde igjen opp mot midtstreken, men Sarpingene beiner ballen framover. Og Molde med ballen nå ut til venstre. Tabellnaboene altså, får de 1 poeng hver, så forskjellen også 1 poeng videre for begge disse to lagene. Molde 5 og Sarpsborg nummer 6. Så endre I et innkast til Sarpsborg. Vi har passert 96 minutter, og da ser dommeren på klokka si, og så sier han gjort gjort, slutt slutt. 3-3 I Molde.
4: Og det over minimum tillagt tid på Ekeberg. Dommer lar fortsatt spillet gå litt til Kristiansund. Ved midtstreken nå, Wilfred George tar med seg ball. De trenger en scoring til for å få med seg poeng. De har prøvd noen tidlige innlegg her, et I stad som keeper plukket. Da trodde jeg at dommer fort skulle blåse, men han lar det altså gå litt over her. Lemper ballen opp igjen Kristiansund, får tatt ned nesten Tobias Svensen, tar på brystet, men får ikke kontroll på ball, og da holder de dette her helt inn. Jørgen Isnes som jubler på sidelinja, og KFM, det ble en prøvelse siste del av andre omgangen, men de står imot, de hever seg I forsvarsspillet. Kristiansund, de taper nok et bunnoppgjør, og nå blinker det rødt I varselampene I Kristiansund.
8: Varselampene blinker nok rødt I Ålesund også for andre gang på tre kamper, så slipper de oransje og blå inn seks mål. Det står 2-6 favør Tromsø I Ålesund når et hjørnespark til Tromsø sannsynligvis blir det siste som skjer I kampen. Vi godt vel fem minutter på overtid. Ruben Yttergård Jensen, Tromsø-kaptein, legger ballen ned ved hjørneflagget og skal slå hjørnespark. Samtlige Ålesund spillere tilbake I eget felt. Godt med Tromsø-folk også oppe ved keeper Luka Podle. Kommer ballen inn mot nærmeste stolpe. Heddes unna av en Ålesund-spiller. Og det det siste som skjer. Det har blitt åtte mål, men de veldig skjevt fordelt. Ålesund 2, Tromsø 6.
2: Ja, det nesten tøysetall.
3: Det tre kamper og 17 mål. Det langt over forventning, må jeg innrømme.
2: Men også 2-6.

0: herre som vinner, nemlig Geir Rege fra Sola.
1: Gratulerer, Geir.
0: Gratulerer, Geir.
1: Det kommer en NRK Sport-kopp I din retning om ikke så lenge. Mm. I tillegg så har vi hatt en enorm runde, som fortsatt strengt at ikke helt ferdig da, i første divisjon. Vi kan bare dra kjapt igjennom her, fordi det her får jo noen konsekvenser for tabell, og to av disse lagene skal jo spille Eliteserien neste år, og da være en del av 4-4-2-sendingene våre også. Da, Egersund Sandnes Ulf endte 2-0.
0: Hødd Moss står 2-1, det spilt 99 minutter snart, ikke helt ferdig.
1: Ja, det jo, det har vært annullerte mål, det har vært straffer, det har vært rød kort, det har skjedd mye på Høddvollen. Mm-hmm. Kongsvinger, serielederen, de tapte de. For akterlanterna på tabellen, Strømmen 1-3 entre til Strømmen der.
0: Lyn ledet 3-0 over Sogndal, slapp inn 2, men klarte å holde på ledelsen og vant 3-2 til slutt.
1: Odd har noen giftige karer på topp, særlig Ifanel Tevelde og Sanel Bojadzic. De slo Åsane 4-1.
0: Og så det da ikke helt ferdig på Raufoss I kampen mellom Raufoss og Stabæk. Der leder Stabæk 0-1 og akkurat nå nye serieledere I første divisjon.
1: La oss dra til Bergen. Jørund Wessel Karlsen, du skal kommentere en kamp om 16 minutter.
2: Det stemmer, og her det utrolig mye på spill, spesielt på trenerbenkene. Freyr Alexandersson fikk sparken som brandtrener tidligere I sommer. Nå han tilbake, og han altså blitt mottatt som en helt på stadion. Han går rundt og klemmer publikum, og det altså så stor stemning, så man kan jo lure på om hvem som den mest populære treneren I Bergen akkurat nå, om det Eirik Hornland som brandtrener, eller Freyr Alexandersson, for han var jo veldig godt likt I Brann og Bergen.
1: Ja, vi skal snakke mye mer om denne kampen straks på NRK Sport. Vi skal følge kampen I sin helhet på NRK Sport også fra 6:15. Du og jeg, vi tekniker og produsent Vegard Erstad, vi blir med over på NRK Sport, vi.
0: Ja, vi blir værende. Ja, så kommer vi tilbake på P1 om en knapp uke neste søndag.
1: Ja, og så Felix Horn Myhre spiller sin siste kamp I Brann-trøya I kveld. Han har valgt ny klubb. Hvilken der får du vite på NRK Sport om noen få sekunder. Han skal... Kan vi si, til England. Men da sier vi takk for følge til alle dere på PN, og så snakkes vi om en liten uke.
0: Det gjør vi. Vi prates.
1: Ha det.
3: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Pakistan minst 14 mennesker drepne I et selvmordsangrep. Angrepet skal ha vært rettet mot fredsdemonstranter I byen Kabul nord I landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og dotter omkom I ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld. 72 personer nå stadfestet døde etter migrantkaoset I Ceuta. Over 1000 skal være skadde. Det opplyser spanske styresmakter, som sier kring 60 000 skal ha tatt seg inn fra Marokko til det vestlige territoriet. Tørke og varmere vær gir hagen til en ny brannfare I Norge. Store branner både her til lands og I utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld sprer seg til hus. Flere land I verden har regler for hvor nære tre og busker kan være heimen, men ikke I Norge, sier Vigdis Vanvik, professor I biologi ved Universitetet I Bergen.
4: Du bør ikke ha trær nærmere enn 10 meter til huset ditt, du bør ikke ha brannfarlige planter og vekster I hagen. Du bør passe på å ha det ryddig og ordentlig, sånn at du eventuelt kan stoppe at brannen ikke sprer seg fra utenfra hagen din og innover. Her I Norge så har vi trengt å tenke sånn tidligere, og dermed så har vi ingen regler på det. Og når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen våre på som problematiske. Vi har sånne ting som tuya-hekka for eksempel. Tuya jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette jo god brensel.
3: 7 land I oljealliansen OPEC Plus øker oljeproduksjonen fra og med september. Øken på 188 000 fat om dagen og omfatter mellom annet Saudi-Arabia, Russland og Irak. Dette skjer på bakgrunn av forstyrringer forårsaket av krigen I Midtøsten, skriver landet I en felles utseng. De samme landene øker også oljeproduksjonen i august med samme

0: mengde. Og til sist spiller oddsen jo Norsk Tipping oppe igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere I dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende I juni. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
2: Og for et strålende kommentatorarbeid fra 442 de siste to timene. Men velkommen skal du være tilbake til musikkfylte søndagsåpent. Og ja da, musikk skal det bli I flenge, og jeg startet med Bruno

Ja, det var Bruno Mars med låta I Just Might som åpnet de her to timene med søndagsåpen. Ja, for klokka den litt over 19, som betyr at jeg skal spille musikk og være selskap I NRK P1 omtrent to timer til. Og jeg vil så gjerne høre fra deg som hører på. For her inne I mitt lille studio, ja, relativt stort da, skal sies, siden det bare meg her inne, så det bare masse vegger. Som betyr at det ikke skjer så mye annet enn meg her inne. Men der ute, der vet jo jeg at dere driver på med masse forskjellige ting mens dere hører på meg snakke og spille musikk. Og det vil jeg gjerne høre om. Og hvis du har lyst til å dele denne kvelden din med meg og resten av gjengen I Søndagsåpent, så send du meg bare en melding I appen NRK Radio. Søk opp Søndagsåpent og trykk på knappen som sier send inn, og så lett det. Kjem du med et ordentlig godt forslag på en god låt som får oss I litt god stemning, så kan det være at jeg faktisk spiller også den I kveld. Ja, det I hvert fall vært et forsøk. Vi skal ta et gjenhør med en av låtene fra... Eller ikke et gjennom... Ikke et gjenhør, men et gjennomhør. Vi skal ta et hør. Vi skal høre på en av låtene fra Ariana Grandes helt... Det sånn helt nye album. Men først litt Delara.

nydelige låter fra Delara, den heter Sjelen. Og jeg lurer på hva du holder på med mens du hører på meg her I NRK PN. Og jeg har allerede fått noen meldinger som jeg gleder meg til å lese snart. Men først, som lovet, vi skal til Ariana Grande. For mange har ventet på det her lenge. Ariana Grande har sluppet sitt nye album denne helga. Og det kalt hun for Pearl, som I kronblad eller blomsterblad om du vil. Ariana Grande har selv sagt om albumet at hun har brukt følelser som hun tidligere har vært for genert eller for høflig for å dele før. Hun sier videre at albumet har fullt av liv. Jeg har tatt et gjennomlytt av det her, og altså, det veldig mye bra musikk. Og for fansen så det mye som føles sånn her, ja, ja da, ikke sant, det var Ariana Grande, ja. Og det kan jo være litt godt, fordi vi liker jo artisterne for en grunn. Jeg skal spille det her første sporet på albumet for deg, for dette, ja, det føles veldig som en åpning av en stor konsert eller en turné. Det ganske sånn teatralsk. Kanskje hun blir litt inspirert I tida som Glinda I Trollmannen fra Oz, som har altså rullet over verdens kinoskjerma din siste tida. Men se for deg det her. Scenen blir helt svart, og det blir helt stille. Spenninga stiger I publikum, og så åpner gulvet seg, og opp stiger ei lita dame med glatt, stram hestehale. Hun står med ryggen til I rockestjerne-positur, og det pumpes inn røyk og lys flommer over scenen. Stemninga og lydnivået til publikum blir høyere og høyere. Og så det I gang.

det må være lov på en søndagskveld også å spille den her. Dette var Baha Men med Who Let The Dogs Out. Og før det så hørte vi en helt, ja, ganske i hvert fall kliss ny låt fra Ariana Grande. Kiss Me heter den. Jeg har spurt om hva du holder på med, og jeg har selvfølgelig fått svar fra kanskje, ja, en av de mest trofaste lyttegruppene mine, bønnene selvfølgelig. For Kari, hun snart ferdig i fjøset for kvelden, og så synes hun det kjekt med radio på øret. Takk for den meldingen, Kari. Men jeg har også fått melding fra Tore, som nede på beite og ser til hestene sine. Han skriver: «Det tre hopper med hvert sitt føll. Framtidstroa vår like sterk som gresset grønt. Så nyter vi august måned, spesielt når vi har fri. Vi skal prøve å fiske ørret i kveld, elva gjennom beite. Jeg stiller meg spørsmålet: kan jeg få det bedre? Og svaret nei. Med vennlig hilsen, Tore.» Det så godt å høre at du står ned og ser på hestene og følger dem og har fremtidstro og tro og tenk: det kan ikke bli bedre.

0: det var Ellen Ropstad med låta Ikke syng. I sommer så slapp Ingebjørg G. Brattland en låt hun har kalt Her og nå, og den får du muligheten til å bli bedre kjent med I tida fremover her på P1. Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylte 36 år tidligere I vår. Hun markerte også 30 år som artist, noe som tilsier at hun begynte allerede, altså som 6-åring, med å synge. Ja, det imponerende. Da Brattland kom innom reiseradioen tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist, hvis det 30 år siden første albumet, eller noe slik. Ja. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker, det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja.
3: Det betalte jobb du går etter. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
3: Ja, hva fikk du for
1: den? Ja. 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har jeg sagt. Ja, ja, ja. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveng.
0: Ah, kveding på Bygdøy som 6-åring. Det var neppe noe overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Brattland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Nå jobber 36-åringen med sitt femte studioalbum som etter planen kommer I januar I 2027. Brattland aktuell med sangen Her og nå, som handler om å, noe svært mange av oss kanskje kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldsola går ned over hustaket, men det ingen som ser den. Eller at kaffekoppen blir kald fordi oppmerksomheten et eller annet helt annet sted. Og flere sånne her små øyeblikk, de bare glir forbi helt ubemerket. Her og nå, det en påminnelse til oss alle. Ingebjørg forklarer nærmere hva dette for en sang.
1: Det som det at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig slik, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sånn handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

Ja, det var låta til Inge Bjørge Brattland her og nå, eller her og nå, som hun jo synger. Jeg har fått en melding fra Gunn Kristin. Hun sitter og broderer bunadskjorta og bunader i ruskevær. Ja, det jo noe av det her ruskeværet og rundt omkring i Norge, selv om det mye fin vær og går skimt. Men for Gunn Kristin så det fint å lytte på litt radio mens hun gjør det, for da går arbeidet så mye fortere unna, skriver hun. Så mye fin musikk vi har, synes hun. Og det var hyggelig å høre, Gunn Kristin. Hvis du har lyst til å fortelle meg hva du holdt på med der ute, så gjør gjerne det. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Søndagsåpent og trykk på send inn-knappen. Jeg gleder meg til å høre fra deg.

0: Ja, det er Boys to Men selvfølgelig med låta deres End of the Road. Ja, noe sånt. Gunn Kvåle fra Sogndal er en talentfull dame som faste lyttere til NRK-P1 har fått høre flere sanger fra. Og nå har en av hennes nyeste låter gått viralt, som den sier, på videotjenesten TikTok. Sommeren før deg, det er en ektefølt låt om kjærlighet som kommer og går. Og denne uka så er hun altså ny i våre spilleliste. Og Gunn har fortalt hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for hun. Bare hør her.
1: Ligger i parken med boka mi. Du kjenner kaffe og ditt fine smil. Altså, det er jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive. Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli i verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen i mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu. Og jeg faller ifra hverandre, men jeg lander mjukt her hos deg.
2: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
1: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå er det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne og vist med bilder og videoer hva som kom inn i deres liv og gjorde det bedre. Så det er jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så er jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det er jo helt fantastisk når andre kan få ta del i og på en måte kjenne seg igjen i og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det er jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får gjør litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre. Og det er skikkelig fint.
0: Det var Hanna Enger Guttomskar som hadde snakket med Gunn Kvåle. Det

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jeg sin Sexual Healing, og før det så fikk du Sommeren før deg av Gunn Kvåle. Jeg skal ta med en trafikkmelding her fra Trøndelag, for Frøya-tunnelen på Fylkesvei 714 mellom Frøya og Hitra, den stengt grunnet et stanset kjøretøy. Det melder Statens Vegvesen, og hvis du lurer på hvordan trafikken der du skal kjøre, så må du trykke det inn på Statens Vegvesens side 175.no. Jeg skal snart introdusere deg for en helt ny låt av Ellie Goulding, men før det så får vi Emily Hollow her.

Det var Emily Hallows sin neste stasjon. Det nærmer seg albumslipp for den britiske sangeren Ellie Goulding. Plata blir hetende I Know Too Much, og den kommer I begynnelsen av september, og vil blant annet gjenspeile de følelsesmessige ettervirkningene etter at hun og mannen ble separert for et par år siden. Denne helgen så slapp hun en smakebit fra plata. Four Seasons faktisk en sang om å frelse seg hodestups I partneren sin, og da det den nåværende kjæresten det snakker om. Ellie sammen med den amerikanske skuespilleren Beau Meunier, og de to fikk barn sammen tidligere I vinter. Sangen den handler om en romantisk ferie de to hadde I tida da de først begynte å date på et Four Seasons hotell I Firenze.

Det var D-Sound og Macy Gray med Save Some, og før der så hørte vi Ellie Goulding sin nye låt, Four Seasons. Jeg har fått en melding I inboxen av en kar som virket til å jobbe på skolefritidsordningen I Oslo, for han skriver «Jeg gjør meg klar før barna kommer på aks I morgen. Gleder meg masse til å møte de søte små og kollegaene mine.» Og så spør han da, Christian som han heter, om jeg kunne spille «One Love» med Bob Marley. Og det kan jeg selvsagt ha lovet at vi skulle I hvert fall få plass til en ønskelåt I denne timen. Kan sikkert få plass til flere I neste time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det var en dansk og en greker som mistet livet da to brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag. Det opplyser den greske statsministeren. To andre personer ble skadde i ulykka, som skjedde da helikopteret held på med sløkking, forteller reporter Kari Scheie.
1: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Fremleis i Hellas får der en mann pågripen etter en kvinne ble funnet død i en koffert. Mannen siktet for overlagt drap, tjuveri og brudd på våpenlovgivningen. Det var i juli at en britisk kvinne i 30-årene ble funnet i en koffert i en forlaten bygning i Aten. Mannen skal ha tilstått handlingene ifølge gresk politi. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet treffte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tiden intensivert angrepet mot lagret til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærmere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: Det umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
0: Så skal vi hjem igjen, for i Nidarosdomen har de trolig sett ny bryllupsrekord, det melder NTB. På under 3 timer sa 39 par i dag ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier til NTB at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigslinger på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK.

Ina Vrolsen og Strongest var det som fikk starte den her siste timen av søndagsåpent I dag. Ja, du hører på NRK P1, klokka den 6:06, og jeg heter Mathilde Mørk. Og vi fikk jo en nyhet her på tampen av nyheteren om at det kanskje har vært mulig bryllupsrekord I Nidarosdomen. For på lørdag så vi har 10 prester til sammen 39 par I domen på under 3 timer. Og det tror de muligens kan være rekord, det sier I hvert fall domprest prost Kristin Moen Saksgård til NTB. Og tro det eller ei, men jeg var faktisk på et av de sånne bryllupene, eller jeg var på en måte på bryllupet, fordi jeg hadde altså kledd meg ut som en fransk mann, og jeg så ut som en vær turist I Frankrike, med sånn stripete genser og liten sånn alpelue på. Og så satt jeg da ved Nidelva I Trondheim med fransk piknik, ja, kledd ut, baguette og ost og hele pakka, sånn at for å overraske liksom den her vakre bruden og brudgommen og de ble overrasket, ja jeg tror ikke de skjønte hvem det var som satt der når de først nærmet seg elva så ble det liksom ja, nesten som å gifte seg I Paris jeg har lovet noen ønskelåter og jeg begynner rett og slett bare med en gang med en av de jeg fikk en så fin melding fra han Tore som var nede og sette hesten sin tidligere I dag og han skrev da at han skulle prøve å fiske ørret I kveld. Så mest sannsynligvis så altså han Tore å fiske ørret. Og da tenker jeg at han skal få låta si August med Taylor Swift.

Ja, det er Michael Jackson, Beat It, du fikk her. Nå skal vi til litt ny musikk som har kommet i løpet av denne helga. For harstaværingen Sigrun Lo Sparbo er et, kanskje et kjent navn for deg i hvert fall. I fjor høst så var hun lista her i NRK P1 med Mørkest før det snur, og i dag så slapp hun ny musikk. Den låta heter Tenke for mye, og handler om noe mange av oss kjenner oss igjen i, nemlig å la tankene spinne litt for fort. På Instagram så skriver Sigrun: Er du også en av dem som sitter Er du også en av dem som har en tendens til å overtenke? Har du også sagt alt akkurat sånn som det er til frontruta i bilen? Det er der replikkene sitter. Hvis du noen gang har hatt den perfekte samtalen, ja, bare litt for sent, eller bare er inne i ditt eget hode, så kan dette fort bli en favoritt. Her er Ferske tenker for mye, som kom på fredag av Sigrun Lo Sparbo.

Nye låter til Sigrun Lo Sparbo, Tenke for mye, som handler om å overtenke litt, kanskje. Jeg har jo fått så utrolig mye fine meldinger fra deg som hører på noen, fordi jeg lurer jo på hva det dere holder på med mens dere hører på radioen, og noen de spiser smashburger, andre syr eller broderer da bunadskjorta og bunader, folk i fjøset og folk fesker. Hvis du har lyst til å fortelle meg hva du holder på med mens du hører på Søndagsåpen, så gjør gjerne det i appen NRK Radio, og ønsker gjerne en låt mens du først der inne. Så hører vi på Sundre Berge av Stein Torleif Bjella imens.

0: Andre Berge med Stein Torleif Bjella. Og nå skal vi over til en litt annen artist, for Yngvild. Hun ny på P1 denne uka med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke sorgen over å ha mistet en kjæreste. Hun synger om tapet av å ha mistet en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Min kollega Ove Gunnarsen har snakket med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det på en måte, noen ganger så liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles, fordi i mitt tilfelle så veldig mange av følelsene veldig like. De kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger, fordi ja, igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de venner jeg mistet, det hullet bare tomt. Det ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i sted, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg er feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det litt som et forhold. Altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der. Og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så du liksom, du litt irritert, og du litt bitter, og du litt hele tiden liksom en følelse av at sånn, dette vanskelig. Det en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det en person som viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende, da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, det blir senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min. beste venn.
0: Ingvild er altså ny på P1 denne uka med denne låta som er så utrolig fin. Og du vil nok høre den titt og ofte i uka som kommer her hos oss. Og nå skal du få den i sin helhet i Søndagsåpent. Gråter over det som er over med Ingvild. Om en venn.
2: Jeg tar meg

Ja, det var Bjørn Eidsvåg sin Det du det. Og jeg går inn I inboxen min her, for der har jeg fått melding fra ei som skriver God søndag, jeg skulle pakke til tur, men nå står jeg her og forveller sopp. Blir forhåpentligvis verdt det når jeg får servert deilige retter utover høsten da. Ja, det hørtes flott ut det. Elinor, hun passet katten til en venn, og så koser vi og hører på dere. Valentino heter katten, har dere på radio hele tiden, også når jeg ikke der, skriver Elinor. Det var jo veldig trivelig da, da håper jeg at katten fornøyd med både musikken og innholdet som blir spilt her. Anne Bonde skriver God kveld, jeg sitter og kjører traktor med grasrive, for her det siloslott som gjelder. Det må berges for til vinter til kuene, men dessverre det dårlig avling, for det har vært tørt her I Østfold. Det skriver Anne Bonde fra Rakkestad, og ja, hun kaller seg selv Anne Bonde, det ikke jeg som har gitt henne kalle navnet, men det et godt kalle navn, det det. Så har jeg også fått en melding fra en kokk. God aften! Nå har vi nydelig vær I Steigen. Guttene på Veines koser seg med smashburger. Spill gjerne surfbrett av Vaselina. God helg fra kokken, og kjekt å høre for deg. Livet flott på Brønnbåt, skriver han.

0: You're Still The One, det synger Shania Twain. Og før det så hørte vi Surfbrett, som var en ønskelåt av en kokk bort I stegen. Og den det Vaselina Bilopphøggers som har. Vi har et sånt lykkehjul I kveldsåpent, og når vi prater med artister, så får de velge seg altså et tall mellom 1 og 28, og så får de et spørsmål som ligger liksom bak det tallet. Og Synne Sørgjær, hun en artist vi spiller her I PN, så da jeg snakket med hun, så fikk hun da på lykkehjulet det her spørsmålet, og det var om hva som det mest feilaktige inntrykket, altså første inntrykket folk pleier å ha av hun.
1: Folk sitt første inntrykk av meg går jo mest på hva de ser på sosiale medier. Jeg tror folk tror at jeg mye mer utadvendt enn jeg Blir overrasket over hvor rolig jeg I virkeligheten.
0: Men du utadvendt som I at om du på en måte oppsøkende til folk når du I offentligheten, eller utadvendt som I at du trenger alene tid heller enn å være?
1: Oppsøkende.
0: Oppsøkende, ja.
1: Ja, jeg tror at jeg litt genert, altså. Ja. Stillhet litt digg noen ganger. Jeg trenger ikke fylle alle stillheter. Og det tror jeg andre opplever som klient, mens jeg synes det går helt fint.

Det var Theo sin I don't wanna dance. Jeg har fått en melding I innboksen fra Kristina, fordi hun på tur hjem til Hemnesberget etter en nydelig ferie sørpå. Ferien ble avsluttet med et helt fantastisk bryllup I går, og det hørtes veldig trivelig ut, Kristina. Og Henning vil også sende en melding sammen med Åse. Han skriver god kveld, vil gjerne sende en hilsen til Geir Magne. Og Solveig som sitter på hytta I Solia. Så var den hilsen sendt videre.

0: NRK Nyheter klokka 21. I Pakistan minst 14 mennesker drept ned i et selvmordsangrep, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet skal være rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne skal være politibetjenter. Kirker i Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kopper. Nå går politiet og Den norske kirke ut og advarer mot tyverier. Fra taket på Voksen kirke fikk tyvene med seg kopper for nesten 500 000 kroner. Ann-Margret Austenå, assisterende kirkeverge i Oslo, forteller at tyvene gir seg ut for å være arbeidere.
1: Natt, kveld, helg, så driver ikke vi vedlikehold av kirkene. Så ser folk noe da, så er det sannsynligvis tyveri, så derfor så oppfordrer vi til å heller da å ringe politiet.
2: Det er ikke bare kirker som er rammet av kobbertyveri. NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
3: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Vi hørte Gard Basterud fra politiet i Oslo. Reporter var Lea Leivestad Scharf. Tørke og varmere vær gjør hagen til en ny brannfare i Norge. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld spreier seg til hus. Spesielt tjuvhekker, prydgress og furubusker bør en være var for, sier Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
4: Når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen våre på som er problematiske. Vi har sånne ting som tujahekka for eksempel. Tuja er jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette er jo god brensel.
0: Og til sist, Spider-Man Brand New Day setter nye kinorekorder i USA. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele 355 millioner dollar, som tilsvarer 3,3 milliarder kroner ifølge Sony. Det er like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som setter rekord i 2019 med 357 millioner dollar. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører, tro, håp og Lillesæter.
6: Hei og god søndag. Dag Johan Haugerud, han utforsket relasjoner mellom oss mennesker, i bøker, på film og i teater. Mest kjent er han som prisbelønt regissør. Spillefilmen Drømmer vant Gullbjørnen i Berlin nå i vinter. Mer om det litt senere, men aller først

0: forteller Dag Johan om sin første spillefilm i et gjenhør fra 2012. Det året kom han ut med Som du ser meg, en film om hva som kan skje når vi misforstår hverandre eller går på kompromiss med våre egne verdier. Med andre ord, hva som kan skje når vi ikke blir sett.
1: Jeg tenker jo det at det er måten vi ser hverandre på er helt essensielt for hvordan vi har det som mennesker.
0: I filmen Som du ser meg fortelles tre hverdagshistorier. Tre historier om misforståelser mellom mennesker og hvordan det kan føre til store konflikter.
2: Jeg vil gjerne, men jeg vet ikke, jeg bare føler meg litt usikker på det.
0: En av disse historiene handler om den dyktige, men beskjedne sykepleieren Lise Gundersen. Lise blir usikker når avdelingslederen spør henne om å være veileder for en sykepleierstudent.
2: For å være helt ærlig, så vet ikke jeg om jeg passer til det. Altså, hvor skulle du passe til det?
3: Du får skikkelig veiledning på forhånd, altså. Og nå har jo alle andre vært veiledere her, så nå synes jeg på en måte at det din tur,
2: ja. Jeg visste ikke at det gikk sånn på omgang.
3: Nei, det gjør det strengt at heller ikke i teorien, men i praksis bør det være sånn, synes jeg. Synes jeg tror det, at alle sammen må ta sin tur, da. Er du enig i det? At alle må hjelpe arbeidet? Er det mest rettferdig på den måten, synes du?
2: Jo da, absolutt. Jeg mente ikke sånn, altså.
1: Den første historien i filmen handler om en sykepleier som blir bedt om å være veileder for en student. Og det er en sykepleier som er utrolig god på det hun gjør, og som trives veldig godt i jobben og sånn, men som synes det er vanskelig å fortelle andre hvordan de skal gjøre ting, og føler seg usikker på det.
0: Hva skjer?
1: Hun blir overtalt til å gjøre det likevel, og det går bra i begynnelsen, nettopp fordi hun er en sånn god sykepleier. Men i det hun blir nødt til å rette på denne studenten, så blir hun fryktelig usikker, og da slår hun over til engelsk, for det er en sånn her greie hun har, at når hun liksom ikke vet hva hun skal si, så begynner hun å bruke engelsk ord i stedet.
2: Yes, eller det slo deg ikke at jeg var helt hygienisk?
4: Jeg brukte jo handsker.
2: Yes, men det var jo handsker som du hadde hatt i et sårskift hos en annen pasient.
4: Men det var det jo du som gjorde, jeg stod bare og så på.
2: Yes, but still, det er viktig å vaske hendene når man går fra en pasient til en annen. Du kan lese om det i prosedyreboken. It's incredibly important.
1: Og så kommer det til en slags konflikt da, mellom studenten og den sykepleieren.
2: Excuse me, vasket du hendene nå? Det er viktig at du vasker hendene før du forlater skyllerommet.
4: Ja, jeg gjorde det.
2: Ok. Ja, rakk du det da? For meg så du som du bare så vidt var innom før du kom ut igjen.
4: Nå skjønner jeg ingenting. Påstår du at jeg ligger? Du var ikke der. Du kan ikke påstå at jeg ikke har gjort det.
2: No, but I just don't see how you could have managed to do it in such a short time.
4: Du kan jo ikke være så snill og snakke nå.
2: No, but I'm trying to tell...
4: Jeg orker ikke dette her, Maria. Jeg finner meg ikke at du står her og beskyller meg for løgn. Det er faktisk ganske grovt.
2: Yes, but I'm just trying to...
4: Og snakke norsk der, for faen.
1: Og det blir liksom et møte hvor den konflikten skal løses på. Og da blir nettopp det at hun slår over til engelsk, blir liksom den utfallende årsaken som gjør at hun mister nærmest all troverdighet, og ja.
5: Taper
1: på en måte den saken, ja.
2: But, I don't know, I'm sorry, but I'm
3: trying... Nå snakker vi norsk her. Hva sa du?
2: Vet ikke, jeg, unnskyld. Ok, jeg fikk ikke med meg det, men... Well, I don't believe her.
3: Skjønner dere, eller?
2: Hvorfor snakker du engelsk da, liksom? Jeg vet ikke, unnskyld.
4: Altså, sånn har det vært hele tiden. Hver gang hun skal rette på meg, så begynner hun å snakke engelsk. Og det er faktisk veldig vanskelig å forholde seg til en person som plutselig slår over til et annet språk. Først trodde jeg hun tullet, men da jeg skjønte at hun mente alvor, så ble jeg bare veldig, veldig usikker.
3: Er det sant, eller?
2: Ja, altså... Det er jo mulig at jeg bruker noen engelske ord innimellom. Det er vel noe som alle mennesker gjør, av og til.
0: Så denne sykepleieren, hun blir ikke forstått? Blir ikke sett?
1: Blir nok kanskje ikke helt sett for den hun er, og hun er ikke så flink til å forklare hvem hun er heller. Hun er jo ikke en person som har så lett for å stå opp for seg selv og forsvare seg, og dermed ender hun med å bli overkjørt, egentlig. Og det tenker jeg er en sånn situasjon som er kjempevanlig, da, som skjer hele tiden.
0: Mener du at det er misforståelser som er grunnlaget for mange konflikter i arbeidsliv og privatliv?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Men det handler ikke om at vi ikke har vilje til å forstå, for det tror jeg alle nesten har, egentlig, eller de aller fleste. Men jeg tror at man mangler litt sånn evne til å sette seg inn i hverandres følelser, da, og prøve på en måte å forstå for eksempel måten jeg formulerer meg på nå, hva vil det gjøre med han eller henne? Liksom? Man, det handler om litt om hvordan man ordlegger seg, og hvordan man på en måte, hva man må gi det andre mennesket sånn tid kanskje til å forklare seg. Det er ikke alle som på en måte er så flinke til å forsvare seg, eller å fortelle hva de føler, eller si hvordan de vil ha det.

0: Spillefilmen som du ser meg handler om hvordan misforståelser kan føre til konflikter mellom mennesker.
1: Men det handler jo ikke nødvendigvis om at det er noe ond vilje her, eller noe illvilje. Det handler kanskje bare om at man ikke klarer helt alltid å forklare hvem man er, hva man vil. Og da i motsatt ende så synes man også det er vanskelig å forstå. Da.
0: Så hvordan kan vi bli bedre til å forstå hverandre? Tid til å sette seg inn i situasjonen til et annet menneske er viktig, sier Dag Johan Haugerud.
1: Hvis vi prøver å ligge litt sånn i forkant av hverandres følelser, så tenker jeg at mange misforståelser og også da konflikter kan, ja, at ikke det trenger å oppstå.
2: Men i dag skal jo allting gå så kjapt, og det er mange som sier de ikke har tid til å sette seg inn i hvordan andre har.
1: Ja, men disse tingene vi snakker om nå handler jo egentlig om empati, tenker jeg. Det er jo et annet ord for det, på en måte.
2: Altså innlevelse.
1: Ja, innlevelse i andre mennesker. Det er jo det egentlig handler om. Og det, tenker jeg, er noe vi er nødt til å bruke tid på for å unngå sånne type hverdagskonflikter. Det som jeg har lyst til, det er å prøve å finne ut hvordan vi er som mennesker, hvordan vi kommuniserer, og hvordan vi, alle de her små nyansene som ligger liksom i møte mellom mennesker i hverdagssituasjoner, og som iblant kan liksom gi store konsekvenser som man ikke helt ser rekkevidden av der og da. Det er sånne ting som interesserer meg, og som jeg tenker at jeg liker å forske i da.

0: Vi hørte Marvin Gaye, God is Love. Søndagsgjesten min holder på med så mye forskjellig at jeg knapt vet hvordan jeg skal presentere han. Dag Johan Haugerud, kanskje du kan fortelle oss litt om deg selv?
1: Ja, jeg 61 år. Jeg lager filmer, jeg skriver romaner, jeg har også skrevet dramatikk nå i det siste. Jeg utdannet bibliotekar, og utover det har jeg hatt masse andre jobber tidligere.
0: Og du fra?
1: Jeg fra et lite sted som heter Herland, ikke så langt fra Mysen i Eidsberg kommune. Nå bor jeg i Oslo.
0: Ja. Du aller mest kjent som regissør, Dag Johan.
1: Mm.
0: I 2012 debuterte du med langfilmen Som du ser meg, men du har vunnet flest priser for trilogien Sex, drømmer og kjærlighet, filmer som har vært på kinolæret i de par siste årene.
1: Nå er ikke jeg en sånn som jeg synes det er så komfortabelt å prate om priser, men jeg har jo vunnet noen Amanda-priser, jeg har vunnet Nordisk Råds filmpris, men den som kanskje er mest verdt å nevne, det er vel Gullbjørnen i Berlin for Drømmer, som jeg vant i fjor i januar, eller i februar i fjor. En stor pris.
0: Mm. Du satte pris på priser.
1: Man blir jo alltid glad for å få priser, og det er jo... Det motiverer jo, på en måte. Man blir motivert til å jobbe videre når man får en pris. Det er jo en anerkjennelse i det.
0: Mm. Og du har kommet ut med 5 romaner i fjor med Sjelesorg.
1: Ja.
0: Og for tiden har du suksess med teaterstykket Sykdom og sosial nød.
1: Ja.
0: Det kan virke som alt du tar i blir til gull. Hva er grunnen til det, tror du?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke stemmer. Og det er ikke jeg en rettet til å svare på heller, hvorfor dette har gått bra. Det har jo gått relativt bra det siste, jeg skal være med på det. Men det handler litt om flaks, og så handler det vel litt om at jeg har fått lov til å gjøre det jeg vil, tror jeg. Jeg tror det er en viktig del av det.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke en sånn som presterer veldig godt hvis jeg blir tvunget til å skrive eller ha regi på ting eller stoff som jeg ikke helst står innenfor selv.
0: Det krever jo en del mot da.
1: Det krever kanskje litt mot, men det krever også det at man tenker at det ikke er så viktig heller, så hvis jeg ikke får lov til å gjøre det på min måte, så lar jeg heller være. For meg har det vært en sånn viktig setning å ha med seg da.
0: Dag Johan Haugerud, i den neste timen skal vi bli litt bedre kjent med det. Vi får blant annet høre om oppveksten din i Eidsberg kommune, der du var med i et kristent ungdomsmiljø. Og vi spiller musikk som du er glad i. Hva skal vi få høre nå?
1: Nå skal vi få høre I'll Come To av James Blake. Jeg synes han er en fantastisk musiker som har et stort register.

0: engelske James Blake hørte vi her I NRK Radio I'll Come To Filmskaper og forfatter Dag Johan Haugrud besøker meg I studio Han kommer fra Eidsberg kommune I Østfold Og du begynte tidlig å lese bøker Dag Johan Hvor gammel var du da?
1: Jeg var kanskje fem, antagelig, da jeg lærte meg å lese. Jeg ble lest veldig mye for, og så fulgte jeg med på sidene mens jeg ble lest for, og etter hvert så skjønte jeg at de ordene jeg så på boksida var det samme som det jeg hørte, så jeg lærte meg litt på den måten der. Jeg fikk veldig mye barnebøker I gave, og var ofte på biblioteket. Jeg leste jo alt, Astrid Lindgren, Ann-Kat. Westerlie, alle de norske klassikerne. Jeg leste nok ikke voksenlitteratur før jeg var sånn 13-14, tenker jeg, at jeg begynte på en måte å orientere meg mot andre typer forfattere. Men det jo sånn lesing fungerer egentlig, at du utvikler deg mens du leser, at ting blir for enkelt, du har lyst til å bryne deg på andre ting, og at verden blir større mens du leser.
0: Var det mange bokhylle I hjemme til deg og foreldre dine, ettersom du leste så mye?
1: Det var ikke veldig mye bøker, men spesielt faren min var jo veldig glad I å lese.
0: Hva drev faren din med I yrkeslivet?
1: Faren min var kirketjener, Og mora mi, hun var hjemmeværende I stor grad.
0: Hva det ved litteraturen som treffer deg I hjertet?
1: Det jo det selvfølgelig som jo nesten litt sånn mirakuløst, at de bokstavene på en side kan romme så utrolig mye, at du kan danne deg indre bilder, skape store indre virkeligheter og verdener av lese. Det ser jeg jo nå, på en måte, hvor fantastisk det
0: Når jeg leser bøker, så føler jeg meg aldri alene, eller ensom, om du vil. Har du det sånn?
1: Ja, det har jeg jo. Det veldig fint at du sier det, for det jo en av de vesentlige sidene ved det å lese. At man både får bekreftelse på seg selv, at man på en måte da ikke føler seg så alene, men også det at man får brynet seg litt på andre tanker, andre måter å se ting på, som jo det også liksom oppstår et fellesskap I det da. Så jeg synes at ja, det en veldig viktig side ved det å lese.
0: Så du går gjerne til sengs med en bok, for å si det sånn?
1: Jeg synes kanskje aller best å lese rett etter at jeg våkna.
0: Ja,
1: sier du det, ja. Da hodet klares, da jeg mest åpen, så hvis jeg har mulighet til det, liksom å bare gå rett inn I en bok når jeg våkner, så det for meg den beste tida å lese på.
0: Det høres fantastisk ut å kunne gjøre det, ha tid til det.
1: Du kan må sette av tid, da.
0: Ja. Du tidlig oppe, du, med andre ord, på morgenen.
1: Det jeg, ja.
0: Dag Johan Haugrud, du ville bli forfatter tidlig I livet. Mm. Det skal vi høre mer om etter at Kate Bush har sunget for oss.
1: Kate Bush et sånn lysende eksempel på en artist som virkelig har bevart sin integritet gjennom hele sin karriere, og som aldri har egentlig fulgt kommersielle interesser, men gjort det hun tenkte at hun skulle gjøre til en artist.

0: Kate Bush, Wuthering Heights. En låt ønsket av søndagsgjesten min, Dag Johan Haugrud. Vi hørte i sted at du begynte å lese bøker som femåring, og tidlig i tenårene så begynte du å skrive dagbok.
1: Ja.
0: Var det mens du skrev dagbok at du begynte å tenke at jeg vil bli forfatter?
1: Jeg kan ikke egentlig exakt huske når jeg tenkte det, men jeg kan huske at jeg alltid likte veldig godt å skrive, og at jeg også for eksempel likte veldig godt norsktimene, og jeg likte det å skrive stil.
0: Ja.
1: Det var jo på en måte å bruke sin kreativitet på det. Og så hadde jeg var så heldig på ungdomsskolen å ha en norsklærer som så at jeg hadde en stor interesse for skriving, og som lot meg få skrive det jeg ville. Jeg måtte ikke følge stiloppgavene. Så det var spesialbehandling, da, kan du si. Men det tenker jeg var en veldig klok lærer, for det gjorde jo også at jeg fikk en mye større frihet i skrivinga. Så jeg behøvde ikke forholde meg til de oppgavene. Jeg kunne skrive akkurat det jeg ville, så lenge jeg leverte inn da.
0: Ja, så
1: 4-5 sider.
0: Så da ble du mer, da ble du vant til å være kreativ?
1: På en måte så ble jeg det. Og det tenker jeg er et veldig godt eksempel på en lærer som ser elevene da.
0: Hvor gammel var du da du leverte ditt første manus til et forlag?
1: Det var nok ganske sent. Jeg var kanskje 25-26. Da hadde jeg gått på forfatterstudiet og prøvde vel først å skrive en novellesamling som ble refusert, ja. Det svir alltid det. Ja. Det er jo litt som å søke på en jobb i og for seg. Hvis du ikke får jobben, så svir jo det.
0: Dag Johan Haugrud, i 1996, da var du 32 år.
1: Mm-hmm.
0: Og da kom du inn på bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Var det en utdanning som du tok for å få en fast inntekt å leve av? Altså som bibliotekar?
1: Ja, det stemmer. Det gjorde jeg, fordi da hadde jeg hadde jo gått på forfatterstudiet og prøvd å gi ut bøker, og hadde ikke lykkes med det, og så tenkte jeg at jeg må jo ha en inntekt, en sikker inntekt. Og så hadde jeg jo, som jeg har sagt, veldig god erfaring med en bibliotek, så jeg tenkte at det kunne være en jobb som passet for meg, å bli bibliotekar.
0: Hva har du gjort som bibliotekar?
1: Jeg har jo bare hatt en jobb, egentlig. Jeg har jobbet i biblioteket på Norges Musikkhøyskole i mange, mange år. Så det er liksom min bibliotekgjerning.
0: Ja, jobber du der nå?
1: Nei, jeg jobber ikke der nå, men jeg har ikke jobbet 100% heller. Jeg hadde en ganske liten stillingsprosent etter hvert, da, for å kunne kombinere det med å skrive og lage film.
0: Nå har du plukket ut en låt med Ellen Andrea Wang.
1: Vi skal høre en sak som heter There is a place. Den handler om å finne roen og finne sjelero. Og så er det både en melodi og et arrangement og en tekst som jeg føler gir ganske mye trøst. Så det er en sang jeg har hørt veldig, veldig

0: Korallene var aktive i årene 1968 til 1981. Dette var Du er kjærleken, en låt som søndagsgjesten min hadde ønsket å se.
1: Tro, håp og Lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Dag Johan Haugerud, tidlig i 20-årene så flyttet du fra Eidsberg, først til Stockholm og så til Oslo. Og da begynte du å stille spørsmål ved kristentroa di.
2: Nei, det var vel en del av det å stille spørsmål rundt alt når man er i et beskyttet miljø eller et miljø hvor man samles som en spesifikk ting, som man jo gjør i et kristent miljø, så stiller man kanskje ikke så mange spørsmål fordi man er komfortabel i det miljøet og komfortabel med det liv man har. Men når man flytter ut og treffer nye folk, andre folk, så blir man jo presentert for andre tanker, andre måter å se på livet på. Og det, da foregår jo en slags modning da, kan man vel si. Så det var vel det som skjedde med meg, og at jeg da etter hvert kanskje ikke mistet troen, men skjønte at jeg kanskje ikke hadde hatt en veldig sterk tro.
0: Nei, dette var ikke noe for det, liksom.
2: Nei, men jeg tenker jo at tro er jo en veldig, veldig personlig ting, ikke sant? Du kjenner i deg selv om du har den troen eller ikke, og hvis du kjenner at du ikke har den, så kan man jo ikke påstå at man har den heller. Da føles det litt som en løgn, og det gjorde nok mer og mer for meg da, at troen var noe jeg kanskje påstod at jeg hadde, og så hadde jeg det egentlig ikke.
0: Ja, hvordan var det å erkjenne for seg selv at du ikke hadde ei tro? Var det ei identitetskrise, eller var det befriende?
2: Jeg vil ikke kalle det en identitetskrise, men identiteten din, eller det du har trodd har vært identiteten din, forandrer seg jo. Og det kan jo være vanskelig det, å akseptere at du er litt annerledes enn det du kanskje har trodd at du var. På den andre siden så er det jo også veldig befriende, og det tenker jeg jo at det er til enhver tid i livet, det du, hvis du kommer på at nei, kanskje ikke dette er noe for meg, kanskje jeg ikke er helt sånn, kanskje jeg er en annen, og det, da faller man jo mer og mer på plass også, og det tenker jeg jo først og fremst er en veldig positiv ting da. Livet er jo ikke så langt, så det er bra om det på en måte faller så mye på plass som mulig.
0: Hvordan merker du at det var befriende da?
2: Hvis man føler at man ikke er helt ærlig med seg selv, så er det jo befriende å plutselig føle at man kan være ærlig. Og det, jeg tror det er nok det det handler om for meg. Det føles ikke som jeg måtte forstille meg, på en måte. Og det kan være en veldig tung ting å gå rundt og føle at man ikke er helt ærlig.
0: Men Jesus er et forbilde for deg, sier du?
2: Ja, nei, det kan det jo. Det kan jeg absolutt si at det er. Nå kan man jo se Jesus på veldig mange ulike måter, men å tolke det han også sier i det nye testamentet på ulike måter. Men hvis jeg fokuserer på det kjærlighetsbudskapet da, som er gjennomgående, så kan man jo absolutt si at det er et forbilde for hvordan man skal leve som et menneske.
0: En del av kristen tro er tanken om et evig liv. Hvordan er det for deg? Ja, er det ensomt å tro at når dette livet er over, så går alt i svart? Da er det finito?
2: Nei, det er ikke ensomt. Jeg tenker at det, hva som skjer når man er død, det er jo veldig mange som bruker veldig mye tid på å forestille seg og tenke på, men det vet man overhovedet ingenting om. Så det som skjer, det skjer, og slutter det bare, er det helt svart, så er det sånn det er. Det tenker jeg ikke er et problem egentlig, fordi da lever man jo ikke lenger heller. Jeg prøver heller å fokusere på det som er nå, før jeg dør.
0: Dag Johan Haugerud, vi skal høre på en amerikansk artist nå som var veldig populær i Kristen-Norge da du var ung. Larry Norman, hva kan du si om han?
2: Ja, han var jo egentlig en sånn rockartist, kan man si. Spilte rock.
0: Langt lyst hår hadde han, og mørke skinnklær.
2: Ja, men denne sangen vi skal høre nå, The Sun Began to Rain, som jo er egentlig et ordspill, som jeg synes er morsomt, fordi altså, titlen er Solen begynte å regne. Men han synger jo også The Sun, altså sønnen began to rain, altså sønnen begynte å regjere. Så det er jo et slags ordspill som jeg synes er morsomt.
0: Larry Norman var jo en kristenrocker, men dette høres nesten ut som det hentet fra en kabaretforestilling.
2: Ikke sant? Eller som nesten en sånn musikal låt. Og det er kanskje musikk som jeg egentlig liker bedre enn rock. Så det er kanskje det er denne låten av Larry Norman som jeg liker da.

0: Dag Johan Haugerud, i den siste boka di Sjelesorg, så er du kritisk til at mange kristne er så borgerlig anlagt. Hovedpersonen i boka di, diakon Thomas, han ser en klar sammenheng mellom rikdom, grådighet og det å være kristen. Det synes han er et paradoks, et grusomt paradoks. Hva vil du si om det?
1: Nei, jeg synes også det er paradoks. Jeg har alltid syntes det. Jeg syntes det også da jeg var med i dette ungdomsmiljøet, egentlig. Jeg synes det var rart at kristne så ofte, for eksempel under valg, da, stemte borgerlig, og at KrF var et borgerlig parti. Jeg synes på en måte ikke det hang helt sammen med hvordan jeg oppfattet Bibelen.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi jeg, altså, du må også huske på at dette her var på midten og slutten av 70-tallet, og da fantes jo også noe som heter kristensosialisme. Det finnes jo sikkert ennå det, men det var jo et begrep da. Og det klang jo mye mer riktig i mine ører, at tanken om rettferdighet og likhet skulle stå sterkere enn de mer konservative tanker, da, og det å være opptatt av eiendom, for eksempel. Og så har jeg også tenkt at det kanskje er en grunn til at kristendommen har blitt så borgerlig, og det er kanskje det at den kristne kulturen har hatt liksom best grobunn i det borgerlige, og at kristne ikke helt har kjent seg igjen i for eksempel den arbeiderkulturen, hvor det har kanskje vært mye festing, mye alkohol, og at kanskje også da arbeiderbevegelsen ikke helt har skjønt styrken i de kristne frimiljøene, da, og hvor lurt det kunne vært for de å trukke de til seg.
0: Det er jo også kristne som er opptatt av solidaritet og likeverd.
1: Ja, ja, absolutt. Det er jo det, så jeg skal absolutt ikke slå alle over en kam. Og mange kristne vil jo påstå at de er det, selv om de også er borgerlige. Men hvis du på en eller annen måte ser på den konservative ideologien og sammenligner den med sosialistisk ideologi, så tenker jeg at sosialismen ligger nærmere det kristne budskapet da.
2: Du hører Tro, Håp og Lillesæter.
0: Dag Johan Haugerud, om litt skal vi snakke om karrieren din som filmskaper. Vi skal i hvert fall snakke litt om det, for du har gjort så mye at det er vanskelig å rekke overalt. Før det hører vi på Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
1: Det er egentlig, det visste ikke jeg om jeg leste en bok, at den var egentlig skrevet som en slags protest mot Vietnamkrigen, og at hun som synger, I Say a Little Prayer, hun synger om en som er i Vietnam og kjemper.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, og nå hører du på Tro, Håp og Lille Seter. Søndagsgjesten min er Dag Johan Haugerud, regissøren bak filmtrilogien Sex, Drømmer og Kjærlighet. Og den første av disse tre filmene, Sex, kom på kino i februar 2024.
1: Jeg hadde sex med en mann i går.
0: Ja, her hører vi hovedpersonen, spilt av Jan Gunnar Røyse, forteller om at han har hatt sex med en annen mann. Arbeidskammeraten som får høre denne betroelsen blir spilt av Torbjørn Harr. Begge to er feiere.
2: Du har ikke sagt det til henne?
1: Nei, det var jo bare sex. Det var ikke det jeg tenker på som utroskap.
3: Jeg vil jo si at denne filmen handler om mange ting, men den handler om mannlig seksualitet, den handler også om mannlig vennskap, og så handler den om det, ja, selvfølgelig det å møte hverandre med godhet, da. Det er to menn som egentlig forteller hverandre hver sin hemmelighet, hvis man kan si det, og som da lytter til hverandres betroelser. Og den ene av disse to, han som ble spilt av Tormund her, han er da kristen, og er gift med en dame som også er kristen, og de har en sønn. Og så det er en kristen familie, ja, som har en levende hverdagstro, vil jeg si, og som møter omgivelsene sine med den.
0: Hva vil du vise med å fortelle historien om denne kristne familien midt oppe i filmen?
3: Hvis du skal speile et samfunn, og det er jo noe av poenget, hvertfall for meg, når jeg lager film, da må du jo på en måte ha med også de som har en tro. Så derfor så hadde jeg lyst til å ha med karakterer som var kristne. Og så hadde jeg også litt lyst til å vise hvordan denne troen får konsekvenser for de i hverdagslivet.
0: Ja, hva konsekvenser får det?
3: Nei, altså når de møter noen som vil snakke med de og betro seg til de, så må de jo da prøve å møte de med forståelse og nestekjærlighet. Og det er jo på en måte et av de idealene ved kristendommen som jeg synes er viktig da, å holde ved. Da skal du møte andre mennesker med kjærlighet.
0: Men i mange kristne miljø vil det å ha sex med en annen enn partneren bli fordømt.
3: Mm-hmm.
0: Altså når du lever i et fast forhold.
3: Mm.
0: Sånn som hovedpersonen her gjør.
3: Mm.
0: Men altså den kristne arbeidskammeraten hans fordømmer ikke denne karen?
3: Han fordømmer ikke det. Det han sier er jo at hvis du har gjort kona di lei deg, altså at hvis du har brutt mot løftet du har til kona di, det kan han jo ikke på en måte støtte. Men han vil heller ikke fordømme handlingen. Han vil jo møte han med en åpenhet og en nestekjærlighet og forståelse. Så du kan si at dette er et slags idealbilde av kristentro, men ja. Jeg tenkte at det var viktig å vise det da. Når det kommer til film, da, kanskje også litteratur, så ser man ofte det motsatte, at kristne er mer fordømmende. Det er jo veldig mange filmer, ikke sant, som tar opp overgrep i kristne miljøer, og det tenker jeg på en måte er det man har kanskje sett litt for mye av det, så kanskje man også må vise folk som har en tro som gjør at de blir bedre mennesker da.
0: Hva vil du med å være filmskaper og forfatter?
3: Hva jeg vil? Jeg vil ikke noe spesifikt, eller jeg har ikke noen budskap. Jeg vil si at både bøkene og filmene mine har budskap, men det er ikke det jeg tenker på når jeg skriver. Det jeg først og fremst vil, det er å få lov til å skrive, og få lov til å lage film.
0: Så du vil ikke få oss til å tenke nytt og annerledes, for å si det sånn?
3: Hvis det kan være en effekt, eller et resultat, eller en konsekvens, så synes jeg jo det er bra, fordi de bøkene jeg setter pris på selv, eller de filmene jeg setter pris på, det er jo de som på en måte ekspanderer universet, sånn som jeg oppfatter det, og gjør det litt større. Og hvis mine bøker og mine filmer også kan bidra til det for noen, da, så er jo det selvfølgelig kjempefint.
0: Dag Johan Haugerud, tusen takk for at du ville besøke meg her i Tro, Håp og Lille Seter.
3: Takk for at jeg fikk komme.
0: Mm-hmm. Før vi gir oss, så minner jeg om at du kan høre flere samtaler om tro, håp og nestekjærlighet ved å gå inn i appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lille Seter og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokko bryter teia om migrantkaos i Ceuta. De skylder på desinformasjon, smuglere og spansk høyesterett ifølge NTB. Nærmere 130 mennesker døde som følge av migrantkrisen ifølge marokkanske styresmakter. De fleste av de kring 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet skal nå ha reist tilbake til Marokko. Svensk påtalemakt står fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom då rör jag omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: En dansk pilot mistade livet då två brandhelikopter kolliderade i Hellas idag och en gresk man omkom i olycka, det upplyser den greske statsministern. Ulykka skjedde da helikopteret held på med slukking, forteller reporter Kari Skjeie.
2: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samstundes beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren i vikinghordene vurderer å melde saker til politiet. Og mer om fotball nå, det ble 0 poeng og 3-2 tap i Freyr Alexandersons retur til Brann stadion. Rosenborg var lenge det beste laget på banen før Brann leverte en avslutning og skriver langt hjem om. Trass i null poeng var Alexandersson fornøyd. Han sier han aldri har sett et lag regjere slik på Brann stadion som RBK gjorde i kveld. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Ja.
2: Det du. Jeg hører det på stemmen din, sier.
0: Jep, jep, jep. Jeg må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ut i Vestagler.
0: Ja, der har jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista er jo det, ligger rett utenfor Farsund, bare jeg sier.
0: Det det, det det. Bruker jeg den der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så send oss en melding i appen NRK Radio. Det er selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du er heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal det ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det veldig lurt å legge med adresse. I

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Jo, Philip Boardman.
0: Ja, det heter den jo. Boardman er et etter.
2: Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal ha litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja, og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet, her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av.
3: They

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde også en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbasert ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja. Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitter nå, men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg jo en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da stod det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev jeg Aftenposten-saken, eksisterer egentlig Øyvind Storflor?
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Ja, og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei, nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkhus.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt.
1: En bro!
0: Naja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon.
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja, ja, ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok, hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizen.
0: Fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon,
2: jeg. Jeg tar.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: det stemmer. Du husker det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quizshow på P1, to personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolutt musikk som et quiz.
4: Det er
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal jeg få høre en låt, og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolutt Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolutt Music-låt er hentet fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolutt Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: Får jeg låt?
2: Men hvilken Absolutt Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2, 3

0: Ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win. Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolut Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolut Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolut Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo 3 eller 4 Absolut Music ut, for de hadde jo 4 utgivelser i året. Eller ja, tre. Ja,
1: tre noen år og 4 noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo innmari vanskelig å plassere det på årstall, når det er, men da må det jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolut Music 21, for eksempel.
1: Åh, svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolut Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolut Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolut Music 21 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolut Music 20 kom ut i 1997. Så 3 måneder før Absolut Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolut Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Absolut Music, ikke så Absolut Music bra.
1: Nei, for Absolut Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte 4 ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå...

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft I Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog, ja. Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten I The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har... Perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten I The Darkness, og det han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt. Det kan, ja. Være, det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja. Ja.
2: Men historien som følger. Big Bang, Øystein Greni, ja. Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas for det jo mange Highs og Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr I det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, ikke det han fyren? ikke det han fyren som varmet opp for? Det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom? Ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: Men da med I et sitt tidligere band da?
2: Ikke, nei, det var The Darkness. Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned en halv liter, så kan være det oppspill.
3: Det ofte den beste historien,
2: det da.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei.
2: En gang I uka. Det blir hardt. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking, og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Du og jeg jobber jo også I et program som går, som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte.
1: Ja.
0: Der driver oss jo å legge inn låter, så jo noen av dem som også har lagt inn der I Landsmøte, og så noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene. nå må jeg inn og se da.
1: Hvem som ryker I dag, ja.
0: Ja, hvem som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Bra. Skal se her nå. Jo, jeg hiver ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sister Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sister Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet. Med den flykroppen bak. Den. Der du har No Sleep Till Brooklyn.
1: No!
0: Fight for your right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive... Hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje de ble voksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hits,
0: 1989.
1: Åh! Åh!
0: Ja.
1: Åh!
0: Ja, det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kyrkjer i Oslo har den siste tida blitt frastålet store mengder kåpar. Nå går politiet og den norske kyrkje ut og åtvarer mot tjuveria. Men det er ikke bare kyrkjer som har opplevd slike tjuveri, forteller reporter Lea Leivestad-Skjerf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Det sa til slutt Gard Busterud, som jobber i Oslo politiet. Målet for bombinga i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettstaden Medusa, som blir gitt ut utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadde av den heimelagde bomba en kvinne forsøkte å få inn på festen. Ifølge nettstaden skal generalen ha feiret 55-årsdagen på restauranten. Dette er ikke bekreftet offisielt, og det er ingen statsstyrte medium som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Britannias nye statsminister, Andy Burnham, sier at Gianni Infantino ikke er rett leder for den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslaget om å selge deler av de kommersielle rettene til fotball-VM ut til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget, men vi kan ikke bare glemme dette og gå videre, sier Burnham.
4: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: I Nidarosdomen i Trondheim har de trolig sett en ny bryllupsrekord i dag. På under 3 timer sa 39 par ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigsler på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: I saw to Peg, som da betyr Oh, if I catch you. Mm. Ah, hvis jeg fanger deg. Nettopp det det betyr. Og det Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger Nossa. Og dette jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igibo, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa er nå i... Nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men er det... Det her er ikke Nusa.
1: Nei, dette er Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det er så bra. Det er Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på, og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der, den han lugget der siden sendingsstart.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør du meg om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag, og da tenkte vi, det er jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han er mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: Han er mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her
0: til lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora. Jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Ja, det gjør han. Jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå at trekspill er det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det er jeg helt enig med deg. Men, det er mer utskjelt enn banjoen.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på...
0: Trekspill.
1: Trekspill. Det er enkle spørsmål. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomst trekspill. Er du for? Yay? Er du imot? Nei? Eller er du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Det vekser på deg. Mm. Eller er du en sånn en person som liker denne sangen, men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Nei, amen. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
3: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Men han, det staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
2: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
2: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
2: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For
2: Thing
0: beat,
2: You Do?
0: Ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V.
0: Ja.
2: Wonders.
0: Wonders,
2: ja. Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneaters. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
2: Here is the Oneaters.
0: I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb, hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
2: Ja,
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en pris, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, den har jeg hørt før.
0: Ja, den her er altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsehud denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss I sommer.
0: Jajamän.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja.
1: Jeg elsker
0: han. Ja, det legende.
1: Og nå det sånn at det så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørnebo? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den med, om tørrfisk og jordbær med sapfe
0: oi nei, men få høre den om NATO-basen da
1: ok da, ja. Den med sapfe jo veldig gøy da
0: ok, få høre den da
1: Da får du ikke høre den med Bjørnebo når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak I vin
0: ok, få høre den med sapfe
1: Nei, den med sapf veldig, veldig koselig, for det, de var jo veldig opptatt av måtehold, sapf og Næss. Ja. Og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da det her Petter Wessel Zapffe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye I Tromsø.
0: Ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat I posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger, nei, det helst ikke Men I gamle dager kunne du gjøre dette Nå vi under krigen, tror jeg, 40-tallet Og da sendte Zapffe tørrfisk I posten til Arne Næss Og Arne Næss syntes det var helt konge Fikk tørrfisk som Zapffe hadde tørka selv Sendt I posten til Arne Næss Fikk han noe deilig variasjon I kostel under krigen
0: Luksus
1: Og I dag med den tørrfisken så skrev Zapffe at han hadde fått tak I noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær I Tromsø. Det det vel fortsatt en dag I dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær.
0: Ja.
1: Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Åja.
1: Zapffe hadde fått til to jordbær.
0: to jordbær, ja.
1: Skriver han et brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Inviterte alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du tenker på den tiden der. Tenk på hvordan det av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 baksen personer deler på to jordbær.
1: Og alle dritfornøyd. fantastisk. De her sydfruktene, Zapffe, dem, det ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Ja, det mange takk for den der historien. Jeg mer glad for at oss tok den enn det her en NATO-base.
1: Men den jo veldig gøy. Den ligger på internett. Bare søker opp.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja,
0: sånn, jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren, ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå da spørsmålet. Hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det Kjell, tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, yep. Kjell Øverland.
0: Det er veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt, kanskje til å ha med musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det noe du har sagt til meg. For at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her er nærmere din opphavlige region enn min.
1: Ja, det avgrenser jo veldig da. Ja, da, jeg tipper kanskje vi er noe Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå en på sporet.
1: Det jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det er gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: ja, mellom. Det uten mellom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du veldig på revyspor i kveld.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som også gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Det er kapteinen! Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kaptein, så jeg, hva heter den? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at denne kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, er ikke det?
1: Ja. Ja, soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå, en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låter på nytt,
0: ikke plata, men låta, altså.
1: Ja. Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den er helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror det er fra Melbourne, eller...
0: Australsk, ja.
1: Det er australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt. Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica,
0: Ja.
1: Og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det?
1: Ja,
0: men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball. Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
1: I Ungarn og Romania er vannstanden i elvene så låg at atomkraftverkene ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
2: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringa. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringa energikrise.
1: Det sa vår reporter Kari Scheie. Marokko klandrer sosiale medium, menneskesmuglere og spansk høyesterett for migrantkaoset i Søyta. De sier også at 11 personer her døde i forsøket på å svømme til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania rapporterer om minst 72 dødsfall på sin side av grensa. De fleste av de nesten 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet har reist tilbake til Marokko. Så til litt kino, for Spider-Man Brand New Day set nye rekorder. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noen gang. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele $355 millioner. Det tilsvarer 3,3 milliarder kroner. Det er like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som sette den store rekorden i 2019. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har vi danset oss inn I en ny uke sammen med bandet Dance. Ja da, og Nattradioen klar I den første augustuka dette året. Ja da, det blir bra det. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Velkommen inn.

0: Violet Road sing A Piece of Paradise, og før det hørte vi Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson. Og dama som har bursdag I dag kan vel nesten kalles en Eurovision-veteran, for hun har vært med flere ganger, og sannelig også representert oss I den internasjonale finalen. Hvem snakker om? Jo, det får du høre straks.
1: Brett og smalt og langt og kort.

0: fort.
1: Lite og stort, ja, det sing nummer 4. Og dagens første bursdagsbarn Maria Haukås-Mittet. Artisten fra Senja, som jo har vært I toppskiktet I norsk musikk I årevis, også vært en del av norsk Melodi Grand Prix-historie. For I 2008 så kom hun jo helt til den internasjonale finalen, der hun sang Mira Craigs låt Hold On, Be Strong.

Satsen der tok jo Maria Haukåsnittet til en flott femteplass I Beograd I Eurovision 2008. Og hun har jo vært med flere ganger etter det, uten å gå helt til topps. Deltatt I den svenske Melodifestivalen har hun også gjort. Og tidligere I år slapp hun et nytt album, Sørafør het det. Så da kommer en av låtene derfra som en liten bursdagshyllest til Maria Haukåsnittet.

Sabla fin, ja, det synger Anna Kajander. Og før det var det Lighthouse Family her I nattradion med låta High. Og det noen eksempler på personer som både forfattere og musikere. Og en av de har bursdag I dag. En som for eksempel har skrevet om Kompani Orheim. Da ringer det kanskje noen bjeller hos noen. Ja, det blir mer om denne fyren etter denne.

Karpe her I Nattradion med her. Du har sikkert sett filmen Mann som elsket Yngve, og kanskje lest bøkene om kompani Orheim. Uansett, mann bak de Tore Renberg, og I dag har han bursdag, født 3. august I 1972. Og 54-åringen ikke bare opptatt av å sitte hjemme og skrive, han vil også ut og synge og spille. Og har faktisk gitt ut 3 album, og på ett av de synger han om en liten skrukkete kar som lengter hjem. Så da får Tore Renberg synge.

0: Demi Lovato var Dette Sorry, Not Sorry sang hun. Men nå synes jeg vi må ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dikteforteller, det synger Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Mokasir, hørte vi før det, sang om Jessica og Trygve Skau sammen med Marte Valle. I Det du som kommer hjem ble første låt ut I trippelen.

Jamelia heter damen som synger Superstar her I Nattradion. Og nå det Vidar Wang som får lov til å avrunde. Hvis du ser hva skal han få synge, og Nils Ågen også her I studio. Synes jo det var stas at du hørte på. Takk for laget, og håper du fortsatte med NRK P1 på øret utover natta. Ha det fint!

Nå klokka ett. Du hører NRK Nyheter. I Pakistan minst 14 mennesker drept i en selvmordsbombing, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet ble rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne var politibetjenter. En dansk pilot mistet livet da to brannhelikoptre

0: kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga, og store områder svidd av. Statsministeren I Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold, og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Nesten 5000 bostader evakuerte på grunn av skogbrann I delstaten Washington I USA. Ingen har mistet livet, men rundt 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Skogbrannene har svidd av over 21 kvadratkilometer I området rundt byen Spokane, den nest største byen I Washington. Det også store branner I nabodelstatene Oregon og Idaho. Politiet I Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking I Kristiansand. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masse slagsmål. Samtidig beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren I supportergruppa Vikinghordene vurderer å melde saker da de mener maktbruken var for kraftig. Britene sin statsminister Andy Burnham sier at Gianni Infantino ikke rett mann til å leie den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslag om å selge deler av de kommersielle rettene til VM til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget.
2: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
1: Vi kan ikke bare glemme å gå videre, sa Burnham. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

flammeiet nå gi beskjed. Vi mister det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det er langt fra sikkert at en avtale faktisk på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Nicolás Maduro positiv til et møte om framtiden til Venezuela, står det på nettsiden hans. Den avsette fengsla presidenten peker fram mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk